0: ҷумлае ки овози таркибии калимаҳо ва ҳамдигар монанданд ва ҳамахраҷанду ба шахси талаффузкунанда мушкилӣ меоранд. Тезгӯяк меноманд.
1: Тезгӯяк як жанри фолклори тоҷик аст.
2: Омода шавед, бахши тезгӯяк тақдими шумо.
0: Бахши тезгӯяк тақдими шумо.

0: ورزش
1: منبر ورزش منبر پرچمبرداران میهن اینجا صدای ورزشکاران نیروی جوانان و روح حیات سالم است از فوتبال تا گوشتین از ورزش سبک تا محاربه های کسبی منبر ورزش قوه اراده و پیشرفت در یک موج منبر ورزش منبر همه سمتای ورزش از صدای دوشنبه
2: салом шунавандагони азизи барномаи минбари варзиш имрӯз барномаи мо ба яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳонии соҳаи варзиш бахшида мешавад аз соли 2024 ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ин иқдоми таърихӣ бори нахуст бо ташаббуси президенти федератсияи футболи тоҷикистон президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод гардида аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ якдилона пазируфта шуд имрӯз футбол танҳо як бозии варзишӣ нест футбол бозии ягонаи миллионҳо одамҳо дар рӯи ҷаҳон аст ин намуди варзиш новобаста аз миллат забон нажод ва фарҳанг инсонҳоро бо ҳам меорад дар майдони футбол дӯстӣ ҳамдигарфаҳмӣ эҳтиром ва ҳамбастагӣ ташаккул меёбад маҳз ҳамин арзишҳо сабаб гардидаанд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳоди тоҷикистонро бо хушнудӣ қабул намояд
3: барои ман моҳияи ифтихор аст ки имрӯз дар маросими таҷлили рӯзи ҷаҳони футбол ҷашни умуми ҷаҳонӣ ки дар асоси талошу кӯшишҳои дастҷамъонаи миллатҳо бо муҳаббати муштарак ба ин бозии зебо қабул шудааст ҳузур намоем варзиш бахсус футбол на танҳо дар беҳдошти саломатии инсон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми назаррас дорад балки ҳамчун абзори муҳим дар таҳкими сулҳ ва робитаҳои байналмилалӣ нақши бориз дошта ба ҳамдигарфаҳмӣ ва мутаҳидсозии ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон мусоидат менамояд дар воқеъ футбол чизи бештар аз варзиш аст он забони умуми ҷаҳонист ки дар ҳар деҳа шаҳр ва кишвар бо он сухан мегӯянд
2: боиси зикр аст ки 9 феврали соли 2024 президенти федератсияи футболи тоҷикистон президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба созмони миллали муттаҳид пешниҳод намуданд ки нақши муҳими футбол дар таҳкими сулҳ ҳамдилӣ ва рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ расман эътироф гардида 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карда шавад ин ташаббус дар муддати кӯтоҳ аз ҷониби даҳо кишвар ҷонибдорӣ ёфт ва аллакай 7 май соли 2024 маҷмӯаи умумии созмони миллали муттаҳид қатномаи махсусро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол қабул намуд қатнома бо иттифоқи оро пазируфта шуда зиёда аз 160 давлат ҳаммуаллифии он гардиданд ин бори дигар нишон дод ки футбол воқеан яке аз омилҳои муттаҳидкунандаи инсоният мебошад дар қатномаи қабулшуда махсус таъкид шудааст ки чорабиниҳои бузурги варзишӣ бояд дар рӯҳияи сулҳ дӯсти ҳамкории байналмилалӣ таҳаммулпазирӣ ва бе ягон гуна табъиз баргузор карда шаванд ин арзишҳо имрӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузург доранд тавре хуршед мирзо ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон дар идома афзуд
4: қатнома дар бораи эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол ки онро президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ пешниҳод намуда буданд қабул гардид ва ин бешубҳа санаи таърихӣ аст бешубҳа як воқеаи таърихӣ аст бешубҳа як воқеа ҳаст ки дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол дар таърихи варзиши он дар таърихи футбол бо ҳуруфоти зарин сабт хоҳад гардид ва ин бине ки ташаббусе ки аллакай мақоми ҷаҳонӣ пайдо кард ин боиси ифтихори ҳар як фарди ҳамин сарзамин аст ҳар як масъул аст ҳар як нафаре ки ватани худро дӯст медорад аст ва боиси ифтихор аст боиси шарафмандист ки умуман соли 2024 барои футболи тоҷик воқеан ҳам соли таърихӣ аст аз ҳамун дастовардҳои дастаи миллиамон сар карда то дастовардҳои дастаи футзал ки бори аввал дар таърихи футболи тоҷик рохат ба чемпионати ҷаҳон гирифтаанд боиси ифтихор аст ки санаи таърихӣ на фақат барои футболи тоҷик аст варзиши тоҷик аст барои сарзамини тоҷикистони азиз аст балки барои тамоми футболи ҷаҳон
2: қобили зикр аст ки санаи 25 май тасодуфӣ интихоб нашудааст. Маҳз дар ҳамин рӯз 25 май соли 1924 аввалин мусобиқаи байналмилалии футбол бо иштироки намояндагони ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон дар доираи бозиҳои олимпии шаҳри париж баргузор гардида буд. Аз ин рӯ рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамзамон рамзи таърихи пуршарафи ин намуди варзиш низ ба ҳисоб меравад. Имрӯз ташаббуси тоҷикистон ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳим дар соҳаи дипломатияи варзишӣ арзёбӣ мешавад, зеро на ҳар давлат метавонад пешниҳод намояд ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ онро дастгирӣ кунад. Ин ташаббус обрӯ ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло бурд. Дар баробари ин воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ низ ба ин рӯйдод таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. Аз ҷумла маҷмааи маъруфи дива интернешнали шаҳри женева мақолаи махсусро таҳти унвони рӯзи ҷаҳонии футбол ташаббуси навбатии ҷаҳонии тоҷикистон ҷонибдорӣ карда шуд ба нашр расонд. Инчунин сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария ва намояндагии доимии тоҷикистон дар назди созмони милали муттаҳид дар шаҳри женева барои муаррифии ин иқдом саҳми назар аз гузоштанд. Ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон Хуршед Мирзо дар идома гуфт:
4: чанд соли охир тоҷикистон, хусусан пойтахти азимо шаҳри Душанбе, макони баргузории чандин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аст оид ба футбол. Бозиҳои интихобӣ ҳам ҷоми Осиё байни наврасон, байни ҷавонон, байни дастаҳои олимпӣ, мусобиқаҳои сер шумор дар доираи ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, мусобиқаҳои интихобӣ сатҳи Осиё ва умуман шумораи зиёди мусобиқаҳо дар ҳудуди тоҷикистони азизимо, хусусан дар пойтахти азизимо шаҳри Душанбе баргузор мегарданд. Мо аллакай имкон пайдо мекунем ки мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар ҳудуди тоҷикистони азиз, аз он ҷумла қисми ниҳоии чемпионати Осиё ён ки мусобиқаҳои интихобӣ дар сатҳи дастаҳои миллии мунтахаб баргузор намояд.
2: Албатта имрӯз футбол дар тоҷикистон низ бо суръат рушд мекунад. Солҳои охир таваҷҷӯҳ ба футбол миёни ҷавонон хеле афзудааст. Сохмони варзишгоҳҳои замонавӣ, таъсиси академияҳои футбол ва иштироки мунтазами дастаҳои тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ далели равшании ин гуфтаҳост. Абдулло Соқиев, роҳбари лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон, гуфт:
0: пеш аз ҳама фикр мекунам ки ҳар як падару модар орзу дорад, ҳавас дорад ки пеш аз ҳама фарзанди солим яъне тарбия кунад, ки дар оянда номбардори падару модар бошанд. Ва умед аз он дорем ки имрӯз баъд аз натиҷаҳое ки футболи мо дар қураи Осиё дар ҷаҳон гем яъне нишон дод, баъдан аз ташаббусҳои муҳтарам роҳбарияти федератсияи футбол ки ҳамасолам акнун 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол яъне таҷлил карда мешавад, шумораи зиёди наврасону кӯдакон ба футбол яъне зиёд гашта истодааст. Соли 2024 бале хато накунам, зиёда аз 75,000 кӯдакону наврасони аз 6 то 18 соламо ба қайд гирифтем, ки ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки яъне рағбату шавқи кӯдакону наврасон ба футбол зиёд шуда истодааст.
2: Дар баробари ин, бо ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Душанбе фестивал ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ баргузор мегардад. Бо ин мақсад ҷаласаи махсуси кумитаи тадоррукот баргузор шуда, масъулин таъкид намуданд, ки ин ҷашн бояд дар сатҳи хеле баланд доир гардад. Футбол имрӯз яке аз василаҳои муассири тарғиби тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. Миллионҳо наврасону ҷавонон тавассути футбол ба варзиш ҷалб мешаванд. Ин бозӣ инсонро ба интизом, иродаи қавӣ, эҳтиром ба рақиб ва кори дастаҷамъона омӯзиш медиҳад. Мутахассисон мегӯянд, ки футбол на танҳо варзиш, балки мактаби зиндагист, зеро дар он инсон пирӯзӣ, шикаст, сабр, талош ва эҳтиромро меомӯзанд. Ноиби якуми президенти федератсияи футболи тоҷикистон Хуршед Мирзо дар идома афзуд:
4: аз ҷониби федератсияи футболи тоҷикистон мо боварӣ комил дорем ва дар ин санд аллакай корубарӣ рафта истодааст. Чорабиниҳои дахлдор оиди ин санаи таърихӣ баргузор мегарданд. Барои ҷалби шумораи зиёдтари мухлисон, барои ҷалб ва таваҷҷӯҳи умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин рӯзи таърихӣ, чунон ки мо қайд кардем, иқдоми беҳтарини президенти муҳтарами федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд ва ман боварӣ комил дорам, ки боз ҳамон таҷлили ин санаи таърихӣ аз сарзамини тоҷикистони азизи мо боз оғоз мегардад. ва албатта мо масъулин муҳтарам роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар ин санд ин санаи таърихӣ дар як сатҳи бошукӯ таҷлил карда.
2: имрӯз дар тамоми ҷаҳон мухлисони футбол 25 майро ҳамчун иди дӯстдоштаи худ ҷашн мегиранд. ин рӯз барои тамоми футболдӯстон рамзи дӯстӣ, ваҳдат ва муҳаббат ба варзиш мебошад. боиси ифтихор аст ки мас тоҷикистон ташаббускори чунин рӯзи муҳим гардид ва номи кишвари мо дар таърихи футболи ҷаҳон сабт шуд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи минбари варзиш ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то дидори дигар саломату сарбаланд бошед ва ҳамеша бо варзиш бимонед.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт, барномаи навбатии моро пазиро бошед.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон

имрӯз ҳарчанд об дар сайёраи мо хеле зиёд аст, бо вуҷуди он дар бисёр минтақаҳо сайёраамон аз нарасидани оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. солҳои охир дар натиҷаи муносибати нодуруст ба табиат мувозинати муҳити зист номураттаб гардид ва офатҳои гуногуни табиӣ афзуданд. сол то сол хушксолиҳои харобиовар бештар рух дода, обхезиҳо пурзуру мутиштар мешаванд ва масъалаи таъмини аҳолӣ бо озуқаборӣ мушкилтар мегардад.

садои душанбе баёнгари набзи пойтахт ва минтақаҳои дигари тоҷикистони соҳиби истиқлол. Садои моро рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар Хуҷанд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар Хорух ва дар мавҷҳои миёна AM 549 кГц ва AM 1161 кГц бишнавед.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад, ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда, дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

тоҷикистон аз шумори кишварҳое мебошад ки дар саргаҳи дарёҳои бузург воқеъ буда дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад ва аз рӯи захираҳои оби тоза дар ҷаҳон дар ҷои ҳафтум ва дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои дуюм қарор дорад. Захираи умумии оби тоҷикистон 88.6 миллиард кубометрро ташкил медиҳад, ки ин зиёда аз 60% захираи обии Осиёи марказӣ мебошад.

садои душанбе ро рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти суғд, 103.1 FM дар вилояти хатлон, 102.5 FM дар шаҳри хорӯғ. инчунин аз сомонаи садои душанбе нуқта тиҷӣ ва тариқи базаи тедм метавонед гӯш кунед.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе маросими ифтитоҳии конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад. он дар доираи раванди оби душанбе доир шуда намояндагони ҷомеаи ҷаҳониро барои баррасии масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии об муттаҳид месозад. маросими ифтитоҳии конфронс дар маҷмаи кохи сомон баргузор мегардад. дар чорабинии ҳайатҳои баландпояи давлатҳои аз созмони милали муттаҳид, намояндагони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, доираҳои илмӣ ва академӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои ҷавонон ва санун, инчунин дигар шарикони рушд иштирок мекунанд. конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 май соли 2026 баргузор мегардад. он идомаи ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об мебошад. дар доираи барномаи имрӯза маросими ифтитоҳ, ҷаласаҳои пленарии сатҳи баланд, ҷаласаҳои мавзӯӣ ва намоишгоҳи байналмилалӣ пешбинӣ шуданд. интизор меравад, ки конфронс ба майдони муҳими байналмилалӣ барои таҳияи қарорҳои муштарак дар робита ба муқовимат ба чолишҳои муосир, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, камбуди захираҳои об, таъмини санитария ва рушди устувор табдил ёбад. бисту панҷуми март дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми ҳамоҳангсозии осиёи марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделсозӣ пешгӯии пиряхҳо ва криосфера баргузор гардид. тавре ҳамкорамон Ёқубҷон Султанолизода хабар медиҳад, чорабинӣ бо ибтикори агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ташкил гардид. дар чорабини директори агенти обу ҳавошиносӣ Абдулло Қурбонзода оид ба ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масъалаҳои захираҳои оби, ҳифзи пиряхҳо ва тағйирёбии иқлим сухан гуфт. зимни баргузории форум дар доираи ҷаласаҳои пленарӣ масъалаҳои таҳияи равишҳои илмӣ ва сиёсатҳои минтақавӣ дар мониторинги пиряхҳо ва идоракунии криосфера ва се намудани доираҳои ҳамкорӣ дар самтҳои мониторинги пиряхҳо, арзёбии вазъи криосферӣ, моделсозии пешгӯи тағйирёби иқлим, коҳиши хатарҳои офати табиӣ ва таҳияи стандартҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз муҳлати муайян гардида 100% иҷро гардид. дар ин хусус раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, бо оғоз гардидани даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, нахустин шуда дар ҷумҳури шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нақшаи пешбинӣ гардидаро дар рӯзи якум иҷро намуданд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатло низ аз аввалинҳо шуда нақшаи пешбинишударо пурра ба анҷом расониданд. масъулини вобаста гардидаи даъват дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд низ сари вақт ин маъракаи муҳими сиёсиро ба анҷом расониданд. масъалаҳои марбут ба вазъи кунунии иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон, имконияти сармоягузори рушди бахши хусусӣ, бозори молиявӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода бо ҳайати намояндагони ширкатҳои байналмилалии молиявӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тавре кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар медиҳад, Султон Раҳимзода ба меҳмонон оид ба ислоҳоти иқтисодӣ беҳтар در گردیدن فضای سرمایه‌گذاری، تدبیرهای اندیشیده برای دستگیری صاحبکاری و امکانات موجوده برای سرمایه‌گذاری خارجی معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد همکاری با دایره‌های بین‌المللی مالیوی و سرمایه‌گذاران توجه خاص ظاهر نموده، برای تطبیق لایه‌های افضلیت‌ناک در ساحه‌های انرژتیکا، صنعت، انفراساختار، اقتصادی رقمی و اقتصادی سبز شرایط مساعد فراهم آورده است. در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، ورزشگاه ملی برای 30,000 تماشابین همچون تحفه جشنی حکومت مملکت با ورزشگران و دوستداران فوتبال به استفاده داده می شود. در این خصوص پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی به افتخار روز جهانی فوتبال ابراز نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که تاسیس مکتب‌ها و آکادمی‌های فوتبال، جاری نمودن برنامه‌های آموزشی و تطبیق نظامی لیسنسیا کنونی کلوب ها در دایره طلبات کنفدراسیای فوتبال آسیا با بلند گردیدن صفات آمادگی ورزشگران مساعدت میکند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت و سربلند باشید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 Файзи саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
2: Радио маҷалаи Файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

дӯстони арҷуманду гиромӣ, мо бо таманоем ки як рӯзи хушу хуб моу шуморо насиб бигардад, имрӯзи худро оғоз мебахшем ва радиои садои душанбе барномаҳои худро барои имрӯз сешанбе 26 май соли 2026 мелодӣ пешниҳоди шумо менамояд. масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исмат ва ҳамроҳ бо коргардон Ҷумъахони Мурод ва ҷамъи ҳамкоронамон аз бахши техникӣ ва аз бахши барномаҳо бо забони тоҷикӣ, барномаҳо бо забони русӣ ва ҳамчунин мо ҳамагӣ ҳамкорони мо таҳти раҳнамои раҳбари гурӯҳи эҷодӣ фирӯз каримзода дар хидмати шумо ҳастем. дӯстони арҷуманд, таманно дорем ки як рӯзи шумо бо шунидани барномаҳои радиои садои душанбе хушу ҷолиб ва хотирмон хоҳад гузашт.

0: шукронаи ватани ободамон мекунем, дӯстони гиромӣ, ва шукронаи ин давру даврон, ки акнун китобу фарҳангу забон ҷойгоҳи хосаи худро дорад. ва мо хуб медонем, ки акнун китоби шоҳнома ҳадияи пешвои муъаззами миллат бар дасти ҳар нафари мову шумо расидааст, ва хушҳол ҳастем, ки акнун гирдихон шоҳномаро мешунавем аз забони фарзандон, ва боиси ифтихору сарфарозӣ ҳаст. ҳоло мехоҳем шумо низ китоби худро бикушоед ва барои дӯстон шоҳнома бихонед. мешунавем шуморо.
1: салом алайкум муаллимаи азиз, рӯзат бахайр, илои тоҷикистон обод бошад, ҳама идъо муборак ба шумо.
0: сипос. ва аз кадом дӯстон мехонед, модари гиромӣ?
1: саломат бошед, ман имрӯз аз рашк бурдани салом бар ираҷ.
0: хуб, мешунавем.
1: саломат бошед. баромад ба ин рӯзгори дароз, замона ба дил дар ҳаме дошт роз, фаридуни фарзона шуд солхвард, ва боғи баҳор андар овард гард. бар ин гуна гардад саросар сухан, шавад сӯз нерӯ чӯ гардад кӯҳан. чӯ омад ба кор андарун тирагӣ, гирифтанд фурмо ягон хирагӣ. биҷунбид мар саломро дид зи ҷой, дигаргунатар шуд ба оину рой. дилаш гашт ғарқа ба оз андарун, ба андеша бинишаст бо раҳнамун. набудаш писандида бахши падар, бидодаш ба кеҳтар писар тахти зар. ба дил пурзи кӣ шуд, ба рӯҳ пурзи чин. фириста фиристод зи шоҳи чин. бигуфт он чи андар дил андеша буд, ҳаюне ба он сӯ барафканд зуд. фиристод назди бародар паём, ки ҷовид зи хӯраму шодком. бидоне шаҳаншоҳи турону чин, гузаста дили равшан аз беҳгузин. зигети зиён карда моро писанд, маниш пасту боло чу сарви баланд. ба бедод дил бингар ин достон, каз ин гуна нашнида аз ботутон. се фарзан будем зебои тахт, яке кеҳтар аз мо меомад ба бахт. агар меҳтарам ман ба солу хират, замона ба муҳри ман андар хӯрад. гузашта зи ман тоҷу тахту кӯлоҳ, назебад магар ба ту э подшоҳ. сазад гар бимонем ҳар ду дижам, каз ин сон падар кард бар мо ситам. чу эрону дашти ялону яман, ба ираҷ диҳад руму ховар ба ман. ту пора туро хоки турону чин, ки аз мо сипаҳдорони эйрон замин. ба дин бахшид андар моро пой нест, ба мағзи падар андарун рой нест. ҳаюне фиристоду бозгарду пой, биомад ба наздики турон худой. ба чарби шунида ҳаме ёд кард, сари тури бемағз барбод кард.
0: сипос, ташаккур ва зинда бошанд. фирдавсии бузургвор. ва фикр мекунам, ки боз ин иқдоми пешвои муъаззами миллатамон бори дигар номи фирдавсиро зинда ва ҷовид бигардонид. мешунавем шунавандаи дигарро.
2: ассалому алайкум, рӯз бахайр бошад дилбарои
0: азиз. дуруд бар шумо ҳанифа бону. акнун аз кадом дӯстон мехонед шумо?
2: تشکری زیاد هر هفته منتظر میشم که همین بخش شود.
0: مرحمت.
2: بله، از داستانی رفتنی پسرانی فریدون نزد شاه یمن.
0: خب، شما نیزین از همون گروه داستان های فریدون بفرمایید.
2: بله،
0: بفرمایید.
2: بیرفتند و هر سه بیاراستند، ابا خیشتن مبدان خواستن. کشیدن با وشکری چون سپه، همه نامدارانی خورشید چهر. چو از اومدنشون شد آگاه سر، بیا راست لشکر چو پری تزر. فریستادشام لشکری گشن پیش چی بیگانه فرزانگان و چی خیش شدن این سه پرمایه اندر یمن برون آمدن از یمن مرد و زن همه

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. бисту панҷуми май раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Эдизода бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгонг мулоқот намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон иттило доданд. Файзали Эдизода иброз намуд, ки маҷлиси намояндагон ба фаъолияти иттиҳоди байнипарламентӣ ҳамчун яке аз минбарҳои муҳими муколамаи байналмилалии парламентҳои ҷаҳон баҳои баланд медиҳад. тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва рушди устуворо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати байналмилалӣ меҳисобад. ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар соҳаи об, ҳифзи перяхҳо ва тағйирёбии иқлим, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтанд, имрӯз барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва ҳалли мушкилоти он заминаи мусоид фароҳам оварданд. ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байнипарламентӣ пайваста густариш ёфта, заминаи мусоиди муколамаи созандаи байнипарламентӣ
2: дар маҷмӯъ 400 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи иштирок доранд. бояд гуфт, ки таваҷҷӯҳи афзояндаи воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ ба чорабини мазкур аст.
3: Уважаемые телезрители, мы начинаем прямую трансляцию официальной церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая проходит с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Кохи-Сомон с правительственной резиденцией города Душанбе.
4: Good afternoon, dear viewers. We are beginning the live broadcast of the official opening ceremony of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028, taking place with the participation of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the Nation, Honorable Emomali Rahmon, at the Kohi-Somon government residence in the city of Dushanbe.
5: бахши мустақими ин чорабинии сатҳи баланд тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ ба роҳ монда шуда, ҳамчунин барои ҳайати хабарнигороне, ки дар дохили бинои Кохисомон ҳастанд, низ шароити мусоид барои инъикоси ин чорабинии муҳими сиёсӣ фароҳам оварда шудааст.
3: С минуты на минуту здесь начнется торжественная церемония открытия данного мероприятия высокого уровня, прямая трансляция которого осуществляется всеми телевизионными и радиоканалами страны. Для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, находящихся в здании Кохи-Сомон, созданы все необходимые современные условия для широкого освещения этого важного международного события.
4: At any moment now, the solemn opening ceremony of this high-level event will begin here with live coverage being broadcast by all television and radio channels across the country. All the necessary modern conditions have been created for representatives of domestic and foreign media present in the Kohi-Somon building to ensure comprehensive coverage of this important international event.
5: бинандагони гиромӣ, тавре мо мушоҳида мекунем, дар макони баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 меҳмонҳо ворид шуда истодаанд ва пас аз чанд лаҳза ин чорабинии сатҳи баланд, ки дар доираи ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба обу иқлим амалӣ карда мешавад, оғоз хоҳад шуд. Пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе инак бори чандум аст, ки мизбони чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мегардад. ин ҳама шарофати истиқлоли давлатӣ ва натиҷаи сиёсати дурбинонаи пешвои миллат мебошад.
3: Постепенно участники конференции направляются в главный зал комплекса, где уже через несколько минут начнется церемония открытия Душанбинской конференции высокого уровня по водным вопросам. В зале ощущается особая торжественность и значимость предстоящего момента. Участники конференции занимают свои места в ожидании начала официальной программы. Представители средств массовой информации готовятся к прямой трансляции. Операторы настраивают камеры, а организаторы завершают последние приготовления. Величественный зал наполняется атмосферой единства и международной солидарности. Здесь собрались представители государств, международных организаций, эксперты и партнеры, объединенные общей целью – поиском эффективных решений для рационального использования и сохранения водных ресурсов. Уже через считанные минуты прозвучат официальные приветствия и будет дан старт работе международной конференции высокого уровня, которая вновь объединяет мировое сообщество в Душанбе для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития, водной безопасности и совместных действий во имя будущих поколений.
4: Participants of the 4th High-Level International Conference on the International Decade for Action Water for Sustainable Development 2018-2028 are arriving at the magnificent Kohisomon Complex, one of the principal venues for international forums and official events in the capital of Tajikistan. From the very first moments, a special atmosphere of diplomatic dialogue, mutual understanding, and shared responsibility for the future of the planet's water resources can be felt here.
5: Конференции чоруми байналмилали сати баланд оид ба 10 солаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ ташкил карда шуда, баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо намудаанд.

ташаккури зиёд муҳтарам ҷаноби олӣ мехоҳам аз номи иштирокчиёни конфронс ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои суханронии пурмуҳтаво изҳори миннатдорӣ баён намоям. муҳтарам ҷаноби олӣ иҷозат фармоед ҳамчунин шуморо барои нақши боризатон дар пешбурди фаъолонаи масъалаҳои об ва иқлим дар рӯзномаи ҷаҳонӣ арзи сипос намоям. Distinguished participants, I would now like to give the floor to the Prime Minister of the Republic of Burundi, His Excellency Mr. Nestor Natahontuye. Please, Excellency, you have the floor.

0: Your Excellency, Эминонли,
1: Джаноби Оли, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷанобон Хонумон ва Ҷанобон. Барои ман моёи ифтихори бузург аст, ки дар конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии амал раёсати муштаракро ба уҳда дорам. Мехоҳам изҳори қадрдонии самимии худро ба президенти Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои роҳбарии устувор дар масъалаҳои об ва барои даъвати ин конфронс ба ин конфронси муҳим дар доираи раванди оби Душанбе баён намоям. Ҷанобон ва хонумон, мо дар як лаҳзаи муайян кунанда барои амалҳои ҷаҳон дар соҳаи об қарор дорем. Танҳо 5 сол то муҳлати расидан ба ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои соли 2030 боқӣ мондааст. Бо вуҷуди он, пешрафт дар самти ҳадафи рушди устувори рақами 6 ва бисёре аз дигар ҳадафҳои марбут ба об ҳанӯз аз ҷараёни пешбинӣ шуда хеле қафо мондааст. Имрӯз тақрибан 2.2 миллиард нафар ҳанӯз ҳам ба хизматрасониҳои бехатари оби нӯшокӣ дастрасӣ надоранд. Дар ҳоле ки 3.5 миллиард нафар аз хизматрасониҳои дурусти беҳдоштӣ маҳрум ҳастанд. Фишори вобаста ба об пайваста меафзояд. Дар соли 2023 пиряхҳо бузургтарин талафоти массаи яхро дар зиёда аз 70 соли мушоҳидаҳо сабт намуданд. Тағйирёбии иқлим боиси суръат гирифтани обхезӣ, хушксолӣ ва обшавии пиряхҳо гардида, афзоиши талабот ба об фишорро ба экосистемаҳо, низомҳои озуқаворӣ ва энергетикӣ боз ҳам бештар мекунад. Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар соли 2025 ва конфронси сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо, ки ба наздикӣ дар ҳамин ҷо дар Душанбе баргузор гардида буд, ба ҷомеаи байналмилалӣ хотиррасон намуданд, ки об ва иқлим аз ҳам ҷудо нашаванданд. Обшавии бо суръати пиряхҳо на танҳо як масъалаи экологӣ мебошад, балки таҳдиди мустақим ба рушди устувор, устуворӣ ва амнияти инсонӣ ба шумор меравад. Хонумон ва ҷанобон, раванди оби Душанбе ба як платформаи ногузир барои пешбурди ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ва нигоҳ доштани импулси сиёсӣ оид ба масъалаҳои об дар низоми Созмони Милали Муттаҳид табдил ёфтааст. Конфронси қаблии Душанбе дар соли 2024 ба нигоҳ доштани импулсе, ки дар натиҷаи конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2023 ба вуҷуд омада буд, мусоидат намуд. Конфронси имсола ҳамчун марҳилаи муҳим дар роҳи омодагӣ ба конфронси СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб дар Абу-Даби мизбонӣ мешавад, хизмат мекунад. 6 ҷаласаи мавзӯи ин конфронс бо 6 муколамаи интерактивии конфронс СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби давлатҳои аъзо қабул шуданд, ҳамоҳанг мебошанд. Ин далели саҳми муҳими раванди оби Душанбе дар раванди омодагии байни ҳукуматӣ мебошад. Хонумон ва ҷанобон, аз замони конфронси СММ оид ба об дар соли 2023 пешрафтҳои муҳим ба даст омаданд. Стратегияи тамоми низоми Созмони Милали Муттаҳид оид ба об ва беҳдошт ҳоло роҳнамои ҳамоҳангар ва ҳамгироитари дастгирии тамоми низоми СММ мебошад. Омодагӣ ба конференци СММ оид ба об дар соли 2026 бо суръати устувор пеш мераванд, аз ҷумла тавассути нишастҳои омодагии минтақавӣ, ба мисли нишасти омодагии минтақавии Осиё ва Уқёнуси Ором баргузор мегардад. Ташаккур зиёд.
2: Thank you, Mr. Undersecretary General, for your address. We express our appreciation for your active participation and significant contribution to the organization of this conference. The floor is now given to the President of the Economic and Social Council of the United Nations, His Excellency Mr. Lok Bahadur Thapa. You have the floor, Excellency. Please.

0: Your Excellency, President
1: Ҷаноби Оли, Президент Эмомали Раҳмон, Вазирони Муҳтарам, Ҷанобон ва хонумон, намояндагони муҳтарам, барои ман моеи ифтихор аст ва сарфарозии бузург аст, ки дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба дастсолҳои байналмилалии амал бо шумо ҳамроҳ ҳастам. Пеш аз оғози суханронӣ иҷозат фармоед ба ҳукумат ва мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои меҳмоннавозии гарму самимӣ изҳори сипоси самимии худро баён намоям. Ҳамчунин мехоҳам аз фурсат истифода бурда ба шумо, ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон, барои роҳбарии пайвастаатон дар пешбурди Рӯзномаи Ҷаҳонии Об ва барои ташкили ин конфронси муҳим дар ираи раванди оби Душанбе арзи сипос намоям. Бо қаноатмандӣ қайд менамоям, ки конфронсҳои Душанбе ба як платформаи муҳим барои нигоҳдории муколамаи байналмилалӣ, таҳкими шарикӣ ва ҳифзи импулси сиёсӣ дар масъалаҳои об табдил ёфтанд. Ҷанобони Оли, об асоси ҳаёт мебошад, ҳамзамон он пояи рушди устувор низ ҳаст. Об барои тандурустӣ, амнияти узуқоворӣ, энергетика, гуногунии биологӣ, устуворӣ ва тағйирёбии иқлим, сулҳ, шукуфоии иқтисодӣ ва устувории муҳити зист аҳамияти ҳаётӣ дорад. Бо вуҷуди ин, ҷаҳон ҳанӯз аз расидан ба ҳадафи рушди устувори шаш ва дигар ҳадафҳои вобаста ба об дар рӯзномаи 2030 хеле дур аст. Имрӯз миллиардҳо нафар ҳанӯз ба оби тоза ва бехатари нӯшокӣ ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Ҷанобони Оли, кишвари ман Непал бо криосфераи Ҳималои ва захираҳои оби ширин, ки шоҳрагҳои ҳаётии кишвари мо ва манбаи зиндагии минтақаи васеътар мебошанд, робитаи амиқ дорад. Ман шахсан шоҳиди он будам, ки ҳаёт ва воситаҳои зиндагии миллионҳо нафар то чӣ андоза ба вазъи пиряхҳо ва низомҳои обии кӯҳӣ вобастаанд. Кишвари мизбон Тоҷикистон зиёда аз 60% пиряхҳои Осиёи Марказиро дар худ ҷой дода, захираҳои оби шириниро таъмин менамояд, ки зиёда аз 70 миллион нафар дар минтақа ба онҳо такя мекунанд. Ин воқеияти муштарак боиси он мегардад, ки ман роҳбарии Тоҷикистонро дар масъалаҳои вобаста ба об ва пиряхҳо махсусан қадр ва самимона таҳсин менамоям. Даҳсолаи байналмилалии амал воқеан як платформаи арзишманд барои сафарбар намудани иродаи сиёсӣ, таҳкими шарикӣ ва пешбурди роҳҳалҳои навоварона фароҳам овардааст. Ҷанобони Оли, ҳарчанд кӯҳҳо барои миллионҳо нафар аҳамияти амиқи фарҳангӣ ва маънавӣ дорад, онҳо дар инзиво вуҷуд надоранд. Кӯҳҳо то 60% ҷараёни солонаи оби ширини ҷаҳонро таъмин менамоянд. Дар баъзе минтақаҳо махз кӯҳҳо қисми асосии захираҳои обии поёнобро ташкил медиҳанд. Ақиб нишинии бо суръати пиряхҳо падидаи дур нест. Ин бо асли амнияти дастаҷамии мо зарба мезанад. Он таъминоти обро таҳдид мекунад. Он ба низоми кишоварзӣ осеб мерасонад. Он табиат ва экосистемаҳоро ноустувор мегардонад. Он хатари офатҳои табииро хеле дуртар аз худи минтақаҳои кӯҳӣ афзоиш медиҳад. Бо боқӣ мондани ҳамагӣ 4.5 сол то соли 2030 мо бояд татбиқро бо ҳисси фаврият, афзалият ва иродаи бештар суръат бахшем. ва таҳкими ҳамоҳангӣ байни ин равандҳо барои суръат бахшидан ба татбиқи ҳРУ шаш ва расидан ба натиҷаҳои бештар, бахусус барои кишварҳои дорои вазъияти махсус ва гурӯҳҳои осебпазир аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҳамчун платформаи асосии Созмони Милали Муттаҳид барои пешбурди рушди устувор тавассути муколама, ҳамоҳангсозӣ ва пайгирӣ, Экосоз ҳамоно ба дастгирии равишҳои ҳамгирӯе, ки обро дар меҳвари талошҳои рушди устувор қарор медиҳанд, содиқ мемонад. Дар доираи раисоти ман Экосоз бо таҳкими робитаи байни об ва низомҳои озуқоварӣ, инчунин ба масъалаҳои хатари обӣ вобаста ба иқлим, ки ҳаёт ва воситаи зиндагиро таҳдид мекунад, таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. Ин чолишҳо амалҳои ҳамоҳангро дар соҳаҳои идоракунии об, мутобиқшавӣ ба иқлим ва хоҳиши хатари офатҳо талаб мекунад. Форуми сиёсии сатҳи баланди Экосоз, ки моҳи июл баргузор мегардад, боз як имконияти муҳим барои пешбурди амалҳои тағйирдиҳанда, одилона, навоварона ва ҳамоҳангшуда оид ба ҳадафи рушди устувори шаш хоҳад буд. Ҷанобони олӣ, ин конференс дар як лаҳзаи муҳими рӯзномаи ҷаҳонии об баргузор мегардад. Ва ман махсусан хушҳолам, ки конференс ҳукуматҳо, низоми Созмони Милали Муттаҳид, муассисаҳои молиявӣ, олимон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, мардуми бумӣ, ҷавонон ва бахши хусусиро муттаҳид намудааст. Мо бояд ҳамкории бисёр ҷониба ва шарикии миёни ҳама ҷонибҳои манфиатдорро боз ҳам тақвият бахшем. Чунин ҷалби фарогир барои табдил додани ӯҳдадориҳо ба амал ва амал ба натиҷаҳои мушаххас аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҳангоми ҳаракат ба пеш панҷ самт бояд таваҷҷӯҳи махсусро талаб намояд. Якум, мо бояд татбиқи ҳРУ шашро ба тавассути равишҳои ҳамгиро ва фарогир дар тамоми рӯзномаи 2030 суръат бахшем. Дуюм, мо бояд ҳамоҳангиро миёни равандҳои вобаста ба об, иқлим, гуногунии биологӣ ва коҳиши хатари офатҳо таҳким бахшем. Developing countries and countries in special situations. Fourth, we must
2: сеюм, мы боят мабла гузори. Интихоли технология ва рушди иқтидорро ба хусус барои кишварҳои рӯбаруш ва кишварҳои дорои вазъияти махсус афзоиш диҳем. Чорум, мо бояд устувории минтақаҳои кӯҳиро таҳким бахшем, пиряхҳо ва экосистемаҳоеро ҳифз намоем. Панҷум, мо бояд сиёсатҳо ва амалҳои худро ҳамоно дар пояи илм, навоварӣ ва шарикиҳои фарогир бо иштироки ҳукуматҳо, низом СММ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, мардуми бумӣ, ҷавонон ва бахши хусусӣ бунёд намоем. Ҷанобони олӣ, намояндагони муҳтарам, солҳои боқимондаи 10 солаи амал оид ба об, имконияти муҳим барои суръат бахшидан ба пешрафт ва бунёди пояҳои мустаҳкам барои оянда мебошанд. Бигзор аз ин конференс барои таҳкими шарикӣ, боло бурдани сатҳи иродаи дастаҷамӣ ва пешбурди роҳҳалҳои амалӣ, ки зиндагии мардумро беҳтар месозанд, истифода намоем. Ташаккури зиёд.
3: Thank you, Mr. Tapa, for your statement and participation in today's conference.
4: دوستانی عزیز برامد کنندگان محترم خواهش میکنم که برامد خود رو تا 5 دقیقه محدود نماید. حالا میخواهم به نایب پریزیدنت بانک تجدید و رشد اروپا جناب مارک باومان میدهم.
5: Thank you. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan.
4: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазирон, хонумон ва ҷанобон, аз номи Бонки Аврупои Рушд, Таҷдид ва Рушд, хеле шарафмандам, ки дар инҷо баромад мекунам.
5: Вохен, Обин
4: ҳаёт мебошад. Алакай ҳам Душанбе ва ҳам Тоҷикистон алакай дар бораи ин чиз яъне ба таври хеле возеҳ нишон медиҳад. Душанбе ба як платформаи марказӣ дар раванди ҷаҳонии об табдил ёфтааст, ки ҳудадориҳои сатҳи баландро бо татбиқ дар сатҳи амали пайванд медиҳад. Бо ворид шудани мо ба марҳилаи суратбахши 10-солаи амал оид ба оби созмони милали муттаҳид, савол дигар нест, ки чӣ бояд анҷом дода шавад, балки чӣ гуна амалҳои ҳамоҳанг, сармоягузоришаванда ва устуворро дар миқёси васеъ амалӣ кардан мумкин аст.
5: Чун
4: албатта имрӯз
5: The question is how to deliver coordinated
4: чӣ гуна мо метавонем ин ҳамоҳангиро боз ҷонноқтар кунем.
5: Recent regional discussions, including at the Astana Regional Ecological Summit,
4: have reinforced the need to move to action. Dushanbe has become central to the Astana Regional
5: Ecological
4: Summit platform in the global process. Dushanbe has become central to the Astana Regional Ecological Summit in the global process. экологии остона баргузор гардид, зарурати гузаштан ба муколама ва амалҳои ҳамоҳанг дар сатҳи низомиро таъкид намуданд. Ва албатта ман гуфтани ҳастам, ки ин яъне масъалаи об чиро мехоҳад? Сармоягузорӣ ва ҳамчунин мондани ана ҳамон ҳадафҳои хубро аз мо тақозо мекунад.
5: Of course, working jointly with governments, development partners.
4: Мо ҳатман бояд ҳамкории хеле ҳасана ва хуб дошта бошем бо ҳукуматҳои кишварҳои сайёра.
5: Supports a broad set of investments in drinking water, wastewater, irrigation.
4: Мо бояд хеле таваҷҷӯҳи худро
5: We also invest in energy.
4: Таваҷҷӯҳ дем ба масъалаҳои оби ошомидани ва
5: опои ки яъне
4: ҳам оби зери заминӣ ва ҳамчунин обҳои
5: сатҳӣ
4: дар соли 2025 гуфтани ҳастам, ки дар соли 2025 бонки аврупои таҷдид ва рушд тақрибан 60-то аз лоҳияҳои яъне марбут ба обро ҷонибдорӣ кардааст. Ба хотири чӣ? Ба хотири он ки дар лоҳияҳои мо об яке аз ҷузъҳои басо муҳим арзёбӣ мегардад. Ман ҳамчунин гуфтани ҳастам, ки имрӯз масалан тақрибан имрӯз дар тоҷикистон зиёда аз дар 27 шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон масалан ин лоҳияҳо чунин лоҳияҳо татбиқ карда мешавад. ногуфта намонад, ки мо низ ана ҳамун сармоягузориҳоро аз кишварҳои ба мисли швейтсария ва дигар кишварҳо яъне ба даст меорем. маблағгузории имтиёзнок бахусус аз ҷониби шарикон ба мисли фонди сабзи иқлим дар таъмини ин гузариш дар миқёси васеъ нақши калидӣ доранд. албатта ногуфта намонад, ки мо хеле ҳамкории наздик ва хуб дорем бо доираҳои илмӣ, ба хотири он ки он тасмимҳое, ки дар робита ба сармоягузорӣ гирифта мешавад, яъне аз ҷиҳати илмӣ бояд асоснок бошанд ва ҳамчунин ва ҳамчунин ногуфта намонад, ки барои мутобиқ кардан яъне мо ҳанамон аз модели бразилиягӣ барои кишварҳое, ки дар он ташаккул об ташаккул меёбад барои ҷумҳури Кыргызстон ва

0: Thank you, Mr. Vice President, for your statement and participation in the conference.
1: Janobi Mark Bowman, барои иштирокатон дар ин конференси сатҳи баланд. Ҳоло
0: Nations Under Secretary General
1: Сухан дода мешавад
0: ба Secretary of the United Nations.
1: Муовини дабири кулли созмони Милали Муттаҳид ва котиби иҷроии комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Осиё ва Уқёнуси Орум. Хонум Армида Салсия Алия Сабана. Хонум, марҳамат, риштаи сухан ба шумо дода мешавад.
2: Your Excellency Mr. Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan.
1: Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan. Oli janobon, namoyandagon muhtaram. Khele khushholam ki imroz dar miyoni ana hamin mehmon navozi garmi mardumi Tajikistan dar konferansi 4-umi sathi balandi bainal-millali oid ba 10 solai bainal-millali amal ob baroi rushd ustuvor ba shumo hamro hastam. Saravall, lutfan ijozat фармоед изҳори қадрдонии самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои нақши пешбар дар баланд гузоштани масъалаҳои марбут ба об дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд ва барои буданаш ҳамчун нерӯи пешбарандаи даҳсолаи амал об барои рушди устувор иброз намоям. Оли ҷанобон, минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором тақрибан 60 фоизи аҳолии ҷаҳонро фаро мегирад, аммо танҳо 36 фоизи захираҳои оби ширинро дорост, ки ин сатҳи дастрасии сари аҳолӣ ба обро дар ин минтақа ба пастарин дар ҷаҳон табдил медиҳад. Дар тӯли чанд даҳсолаи ахир миллионҳо нафар дар минтақа аз вазъияти шадиди ноамнии обраҳоӣ ёфтанд. Бо вуҷуди ин шиддат гирифтани шароити шадиди иқлимӣ, бисёре аз минтақаҳои Осиё ва Уқёнуси Оромро, ки қаблан дорои захираҳои фаровони об шуморида мешуданд, водор намудааст ки ба фишори маҳаллии об рӯбарӯ гарданд ва кишварҳои алакай аз об танқисӣ мекашидаро ба сатҳи шадиди ноамнии об кашонанд. Дирӯз комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Осиё ва Уқёнуси Ором, яъне ЕСКАП, ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти омодагии минтақаи Осиё ва Уқёнуси Оромро ба конференси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2026 якҷо баргузор намуданд. Кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором дар якҷоӣ бо доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор пешрафтҳо, чолишҳо ва имкониятҳои марбут ба 6 мавзӯи интихобшуда барои муколамаҳои интерактивии конференси об Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2026 баррасӣ намуданд. Баъзе асъолиятҳои калидӣ барҷаста гардиданд. Яъне аввал мо бояд нобарабариҳои устувор дар дастрасӣ ба об ва хизматрасонии беҳдоштӣ миёни минтақаҳои ҷуғрофии деҳот ва шаҳр, инчунин фарқиятҳои гендериро бартараф намоем. Сипас ба мо равишҳои ҳамдигар ҳамгиро заруранд, ки обро бо масъалаҳои тандурустӣ, амнияти озуқаворӣ, энергетика, экосистемаҳо, иқлим ва коҳиши хатари офатҳо пайванд дода, бо назари ҳамаҷониба аз сарчашма то баҳр амалӣ гарданд. Ҳамчунин ба мо ниётҳои қавитар, маълумоти беҳтар ва идоракунии фарогиртар заруранд. Илова бар ин, бояд ҳамкорӣ миёни сарҳадҳо, бахшҳо ва ҷонибҳои манфиатдор тақвият дода шуда, масъалаи об ба таври системаӣ дар равандҳои байни ҳукумати боло гузошта шавад. Зарур аст ки маблағгузори интиқоли технология ва таъкими иқтидорҳо сурат бахшида шавад. Ман мутмаинам ки натиҷаҳои нишасти дирӯзи муҳтавои ин конференси ғанӣ гардонида бо муҳокимот дар конференси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2026 саҳми муҳими минтақавӣ хоҳанд дошта. Оли ҷанобон, вохӯрии мо марҳилаи калидӣ дар роҳи омодагӣ ба конференси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об дар соли 2026 мебошад ва мо бояд ин фурсати муҳимро истифода барем, то барои як чорабинии воқеан таъсирбахш ва натиҷаманд дар охири сол, инчунин дар соли 2028 дар поёни даҳсолаи амал заминаи устувор гузорем. Ташаккур мекунам аз таваҷҷӯатон.
0: We express our sincere appreciation to the Under Secretary General Ms. Armida
3: Salsia
0: Ali Sabana.
3: Ташаккур барои иштирок дар конференсияи имрӯз. Now, ҳоло ман мехоҳам суханро ба
0: Professor Shilize Marwala.
3: Professor Shilize Marwala.

0: Москва, Донишгоҳи Созмони Миллали Муттаҳид.
1: Your Excellency President Imamali Rahmon.
0: Муҳтарам Президент Имомали Раҳмон, ҷаноби Оли, муҳтарам Қоҳир Расулзода, хонумон ва ҷанобон, барои ман моҳи ифтихори бузург аст, ки дар маросими ифтитоҳи конфронси чоруми сатҳи баланди байналмилалӣ оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар Душанбе бо шумо ҳамроҳ ҳастам. Иҷозат фармоед дар оғоз изҳори қадрдонии самимии худро ба ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон ва ба ҷаноби Оли Президент Эмомалӣ Раҳмон барои роҳбарии барҷаста ва дурбинона, ки рӯзномаи ҷаҳонии обро пеш бурда, дипломатияи обро дар низоми Созмони Миллали Муттаҳид ба сатҳи баланд бардошт, баён менамоям. Махсусан аз эълони ҷоизаи нави солона оид ба дипломатияи об аз ҷониби ҷаноби Оли Президент Раҳмон истиқбол менамоям. این جویزه که مشترکان از جانب جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت سمم اوید با دانشگاه оид ба муҳити зист ва тандурустӣ таъсис дода шудааст ва ҳама сола дар рӯзи дониш аз ҷониби ҷаноби Олии Президент тақдим мегардад, бозгӯи ӯҳдадории деринаи Тоҷикистон ба масъалаи об ҳамчун платформаи ҳамкорӣ, муколама ва пешрафти муштарак мебошад. Дар тӯли ду даҳсолаи охир ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ташаббусҳои бунёдкорона ва таърихӣ, аз ҷумла соли байналмилалии оби ширин, даҳсолаи об барои ҳаёт, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, даҳсолаи амал об барои рушди устувор ва охиран соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо роҳбарии истисноии ҷаҳониро нишон додааст. Тавассути ин талошҳо Тоҷикистон пайваста аҳамияти об, устувории иқлим ва ҳамкориҳои байналмилалиро дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардоштааст. Ҷанобони Олӣ, мо дар як лаҳзаҳои муайянкунанда ҷамъ омадем. Танҳо чанд рӯз қабл
1: One message was unmistakable.
0: Дар Токио, донишгоҳи Созмони Миллали Муттаҳид ифтихор дошт, ки дабири кулли СММ ва аъзои шӯрои роҳбарони системаи иҷроияро мизбонӣ намуд. Дар он муҳокимот як паём комилан возеҳ буд. Об ҳоло дар маркази рӯзномаи ҷаҳонӣ қарор дорад бо робитаи мустақим ба иқлим, амнияти озуқаворӣ, устувории иқтисодӣ, рушди устувор ва сулҳ. Дар тамоми низоми донишгоҳи СММ, институтҳои мо таҳқиқоти пешрафтаи илмиро дар соҳаҳои устуворӣ, иқлим, экосистемаҳо ва идоракунӣ пеш мебаранд. Дар ин замина институти СММ оид ба об, муҳити зист ва тандурустӣ таҳти роҳбарии каве мадани нақши пешбарро на танҳо дар дохили низоми донишгоҳи СММ, институти СММ, балки дар тамоми низоми Созмони Миллали Муттаҳид иҷро менамояд. Тавассути иштироки худ дар раванди оби ООН ва СММ ва равандҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ, донишгоҳи мо ба он мусоидат мекунад, ки илм дар маркази қабули қарорҳои байналмилалӣ қарор гирад. Дар замоне ки амалҳои ба далелҳои илмӣ асос ёфта, ба таври таъҷилӣ заруранд. Кори муҳими охири он як воқеиятро равшан месозад, ки сиёсатгузорон дигар наметавонанд онро нодида гиранд. Мо ба давраи муфлисшавии ҷаҳонии об ворид шудаем, ҳолате ки дар он талабот ба об ба таври доимӣ ва сохторӣ аз таъминоти устувор зиёдтар мебошад. Мухтарам Оли Ҷанобон, вақте ки об ба таври ҳамкорона ва фарогир идора карда мешавад, он метавонад эътимод, ҳамкории минтақавӣ ва сулҳро тақвият бахшад. Вале вақте ки он нодуруст идора мегардад, метавонад нобаробариҳои амиқтарро кунад, танишҳоро шиддат бахшад ва осиб пазириро афзоиш диҳад. Мехоҳам инчунин изҳори қадрдонии самимии худро ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон барои мизбонии форуми муҳими дирӯза таҳти унвони таъмини низомҳои устувори озуқаворӣ дар давраи муфлисшавии ҷаҳонии об баён намоям. Ҳангоми нигоҳ ба конференсияи СММ оид ба об дар соли 2026 аз ҷониби Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб муштарак баргузор мегардад, импульсе ки дар тавассути 10 амал оид ба об ба вуҷуд омадааст, бояд акнун ба натиҷаҳои мушаххас, қобили ченшавӣ ва ҳисобдиҳанда табдил дода шавад. Ҳамзамон мо бояд ба фаротар аз соли 2006 низ назар андозем. Оли ҷанобон, чолишҳое ки дар пеши мо қарор доранд бузурганд, вале имкониятҳо низ ба ҳамин андоза бузург мебошанд. Мо илм дорем, мо шарикӣ дорем, мо платформаҳо дорем. Он чизе ки ҳоло ба мо лозим аст, амали даста ҷамона мебошад. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд, профессор Марвала, барои иштироки шумо, барои сухани шумо. Оли ҷанобон, ҳоло сессияи мо ба охир мерасад ва дар пеш моро сессияҳои пленарӣ интизор ҳастанд ва ҳоло ман танаффус эълон мекунам.
2: The nation president of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr.
0: Emomali Rahmon. Janobi Oli, President Jumhuri Tajikistan, ro mo gusel mekunim va shumo ro ba tanaffusi kofe davat menamoyim. Tashakkur.

0: شیر از نظام قاسم آبی وطن. бошад асли бахти бар ҷои ватан оби ватан пояе дар тахти бар пои ватан оби ватан ҳамчу пайки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад дил ҷавон аз пиряхҳои ватан оби ватан мехурӯшад раҳбараҳ меҷӯшад аз шавқи висол мешитобад сӯи саҳрои ватан оби ватан аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон мешавад саршор дарёи ватан оби ватан ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост медурахшад мисли тиллои ватан оби ватан
1: моҳи май соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси нави сатҳи баланд баргузор мегардад. Он ба норасоӣ об, иқлим, сармоягузорӣ ба об ва ҳамкориҳои байналмилалӣ бахшида мешавад.

0: мой.
1: Маҳорат,
2: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: Бале, шунавандагони азиз, чун ҳамешагӣ дар ану ҳамин вақт ту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе тақдими шумо мегардад. ва шумо низ бетараф набошед. метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед ва ҳамакнун яъне метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он соли бахшҳое ки тақдими шумо мегардад посухҳои хешро бифиристед. ҳар шунавандае ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро ба даст дорад, шунавандагони гиромӣ, бояд шумо кӯшиш бикунед ки ба се суол яъне ки пай дар пай агар посухи дуруст бигӯед, ҳатман ғолибиятро ба даст меоред. ва инак мо чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух
1: пурсишу посух.
0: албатта шунавандагони азиз, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро чуноне гуфтем ба даст орад, аввалан бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони азиз. ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, баъдан вақте ки хуб ба се суол пай дар пай посухи дуруст гуфтед, мо метавонем шуморо ғолиб эълон бидорем. пас суоли аввалин чунин аст. бо диққат гӯш бидиҳед. аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳо дар студия омодааст ва ҳамчунин шумо метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграми мо посухҳои хешро бифиристед. алло, мешунавем шуморо.
3: салому алайкум ахтиёрдин.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: рӯзатон ба хайру шодӣ
0: бошад. саломат бошед аз шумо низ.
3: ба назари ман 1787.
0: ба андешаи шумо соли 1800
3: 87
0: бале. агар гӯем ки на 878
3: ба назарам 787.
0: ба андешаи шумо соли 1787 посухашро иваз намекунед?
3: намекунам.
0: мо низ ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. дарақат ин посух дуруст аст, яъне соли 1787 яъне ихтиро шудааст ҳушдоркунак. хуб, шумо омода ҳастед ки боз дигар суолро мо пешниҳоди шумо бидорем. агар боз ҳам кӯшиш бикунед ана ҳамин гуна ба ду суоли дигари мо яъне ки посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ғолибиани ҳамин бахш эълон хоҳем кард.
3: кӯшиш мекунам.
0: пас соли навбатӣ чунин аст. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр мебошад? саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, чунки кӯшиш кардед ба як суоли мо бе ягон мушкиле посухи дурусти хешро бигӯед. хуб, суолро гуфтем шунавандагони гиромӣ. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр ва наҳмон метрашро низ бигӯем. чанд километру чанд метр аст шунавандагони азиз? хуб, инҷо шунавандаи мо аллакай посухи хешро ирсол намудан чо рақами охиринашон 0622. ташаккур мегӯем ба шумо. аммо на, ин посух нодуруст аст, шуморо афтода нашавед. боз ҳам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман метавонед ки ба ин суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро ирсол бикунед. шунавандаи дигар аз туро мешунавем. алло,
4: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: рӯз бахайр.
0: саломат бошед. аз шумо низ.
4: маҳмадо ноя ҳамадонӣ.
0: хеле хуб, мешунавем шуморо.
4: шаршараи баландтарин ин ан хел ном дорад, баландиаш 1054 метр мебошад.
0: баландиаш
4: 1054 метр.
0: اگر این رو با کیلومتر برگردونیم چی؟ یعنی ما گفتیم بلندیش چند کیلومتر؟
4: یک کیلومتر 54 متر.
0: یک کیلومتر 54 متر.
4: بله.
0: سلامت باشید. ما گفتیم تشکر میگویم. شنونده گرامی، در حقیقت این پاسخ درست است و اینجا خوب دیگر سوال رو پیش نیادش میداریم اگر باز همان همین گناه کوشش بکنید با دو سوال دیگر ما پای در پای یعنی که پاسخ درستی خیش رو بگوید ما شما رو قلی بلان خواهیم کرد. آماده هستید؟
4: بله.
0: تو اختراع خط کورکنک برای تازه کردنی خطی کشیده قلم چی رو استفاده میکردند؟
4: تک بودیا تکرار کنید.
0: تو اختراع خط کورکنک برای تازه کردنی خطی کشیده قلم چی رو استفاده میبردند؟
4: روز دیگر این سوال رو نباید رو با دیگر میگم.
0: سلامت باشید. با شما نیز تشکر میگویم شنونده گرامی. یعنی گفتیم تو اختراع خط کورکنک برای تازه کردن خط کشیده قلم چی رو استفاده میکردن. خوب اینجا به تو مده شدنی شنوندگان یعنی جستجو بکنن بنا همین سوال ما پاسخ درست رو یک ترانه دلنشین رو بهری بلده خاطری هر یکی شما تقدیم داریم و بعدم برنامه رو

0: دید.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиу варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
2: Радиои садои душанберо дар ноҳияи Балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб инҷо гуфтем ки яъне шунавандаи мо Музаффар бо мо дар тамос бишаванд, чунки аллакай ба як суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд ва мо яъне ки бо ӯ идома бидиҳем бахшро. агар Музаффар пайваст шуда бошанд, ҷумъахон бедура пайваст бикунед бушнаимро, чунки як посухи дуруст аллакай гуфтанд ба мо. Алло.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: бале шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо аст. бахше ки чӣ мегӯяд, чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст орад, бояд ки дар ин бахш андешаҳои хешро озодона баён бидорад. баъд аз 5-6 шунаванде ки яъне посухҳои хешро гуфтанд, андешаҳои хешро баён намуданд, мо дар охир муайян хоҳем кард ки аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо гуфт. пас бо диққат бошед, шунавандагони гиромӣ, аввал ба суоли мантиқии мо баъдан метавонед дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. хуб, суол чунин аст: кадом мо 28 рӯз дорад? кадом моҳ аст ки шунавандагони гиромӣ 28 рӯз дорад? суол гуфтем, суоли мантиқӣ аст. аввалан бо диққат гӯш бидиҳед ки чӣ гуна суол аст, баъдан дар тамос бишавед, чунки дар ана ҳамин бахш мо метавонем яъне суоли мантиқиро пешниҳоди шумо бидирем. бале, мешунавем шуморо.
2: ало.
0: бале.
2: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: шаназа ҳастам.
0: хеле хуб, шаназа бонумар, мешунавем шуморо.
2: شما گفتن که کدام ماه 28 روز دارن؟
0: بله.
2: 28 روز. ماه فوریه.
0: به اندیشه شما ماه فوریه 28 روز دارد. همین گونه.
2: بله.
0: хуби андешаи шумо аст. мо ба шумо ташаккур мегӯем. шунавандаи гиромӣ, шумо аз назди радиои хеш дур наравед, чунки мо гуфтем дар ана ҳамин бахш мо суоли мантиқӣ пешниҳод медорем ва дар охир муайян мекунем ки кадоме аз шумо аввалин шуда посухи дурустро ба мо гуфтанд. шунавандаи дигар аз туро мешунавем. ало.
3: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: бахар баша мадина бану дилнода ҳастам.
0: саломат бошед, аз шумо низ.
3: ҳамаи моҳо 28 рӯз дорам. ра ки баъд аз 28 ки якам медиояд.
0: бандишаи шумо ҳамаи моҳо?
3: бале, ҳамаи моҳо.
0: хуб бошад. мо ба шумо низ ташаккур мегӯем. шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед ва ин ҷо хуб як дақиқа пештар шунавандаи дигари мо 1174 низ смс паёми хешро ирсол намудан навиштааст ки ҳамаи моҳо. бед шунавандаи дигар аз ро мешунавем. ало. дуруд ба шумо ҳам. хеле хуб, шуморо мешунавем.
4: да чор сола боз моҳи феврал 28 рӯз мегӯяд.
0: дар чор сол, яъне ки моҳи феврал.
4: бале. дар се сол, як солаш 29 рӯз мегӯяд. дар се сол як бор.
0: хуб бошад, ба шумо низ ташаккур мегӯем. ин андешаи шумо аст. инҷо мо ба суат менигарем. шунавандагони гиромӣ, аллакай вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст, панҷо мерасад. аммо инҷо боз ҳам смс паёмҳо хеле зиёд астанд. шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 9172 навиштааст ки кӯмак бикунед. хуб, шунавандаи гиромӣ, мо дар ин бахш танҳо суоли мантиқиро пешниҳод медорем, наметавонем ба шумо кӯмак бикунем ва яънеш ки шумо бо диққат аввалан бояд гӯш бидед ва баъдан посухи хешро бигӯед. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 1345 ба шумо низ ташаккур мегӯем. як моҳ навиштед. ин кадом моҳ аст? чиро шумо дар назар доред? метавонистед ки посухи хешро пурра шаҳр бидиҳед. мо ба кулли он нафаронин ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои душанбе яъне пайваст буданд ташаккури зиёд мегӯем. аммо инҷо аввалин шуда шунавандаи мо чорақами охиринашон 1174 яъне посухи дурусти хешро ирсол намуданд ки ҳамаи моҳҳо 28 рӯз дорад. яъне ки хуб, чуноне ки мо суолро пешниҳод намудем, посухи дурустро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин дилнозабону ба ҳар дуи шумо хуб мо ташаккур мегӯем. 1174 аллакай хуб сурӯи дархостии хешро низ навиштанд, ба мо ирсол карданд. мехоҳанд ки баҳри оне ки ғолибиятро ба даст оварданд, аз зикриулло ҳакимов як таронаи дархостӣ, яъне ки баҳри оне ки гуфтем ғолибият ба даст овардан бишунавам. Мо ба кули он нафароне, ки лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе буданд, ташаккури зиёд мегӯем ва бо шунидани ин суруд, яъне ки аз Зикрулло Ҳакимов, барнома барои имрӯз ба анҷом мерасад ва барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад. Идома дорад. Ин лаҳзао бо шумо будем. Коргардон Ҷумъахон Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. таҷрибаи ҷаҳонӣ дар идоракунии захираҳои об. шунавандагони иззатманд, гуногунии шароити иқлимӣ, ҷуғрофӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишварҳои гуногун як қатор усулҳо ва модделҳои идоракунии захираҳои обро ба вуҷуд меорад. омӯхтани таҷрибаҳои муваффақи байналмилалӣ ва мубодилаи онҳо ба давлатҳо кӯмак мекунад, ки стратегияи миллӣ ва инструментҳои самаранокӣ идоракуниро такмил диҳанд ва пешрафти ҳадафҳо дар соҳаи об ва рушди устуворро суръат бахшанд. Чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар Душанбе ҳамчун платформаи муҳим барои муаррифии ислоҳот, ҳалли инноватсионӣ ва ташаббусҳои шарикӣ аз минтақаҳои гуногуни ҷаҳон хизмат хоҳад кард. мубодилаи чунин таҷрибаҳо ба таҳкими ҳамкорӣ дар сатҳи глобалӣ, густариши гуфтугӯи касбӣ ва дастгирии амалисозии даҳсолаи байналмилалии амалиёт об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мусоидат хоҳад кард. ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ ва башардӯстона мебошанд. иқдомҳои тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим, аз ҷумла ташаббусҳои дар доираи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳодшуда ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим, ноилшавӣ ба ҳадафҳои дахлдори рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ва таъмини амнияти экологӣ мусоидат мекунанд. бо дарназардошти он ки тақрибан 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ дар ҳавзаи дарёҳои Ому ва Сир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд ва мо аз дастрасӣ ба оби тоза танқисӣ надорем, ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ояндагарӣ ва башардӯстӣ шаҳодат медиҳанд, зеро пешвои миллат на танҳо ба ояндаи миллати тоҷик, балки ба ояндаи тамоми мардуми сайёҳ изҳори нигаронӣ ва ғамхорӣ намуда, роҳи ҳалли ин мушкилиро дар ҳамбастагӣ, фаъолияти ҳамҷавор ва манфиатовар дар соҳаи обу иқлим арзёбӣ карданд. бояд таъкид намуд, ки ташаббусҳои роҳбари давлати мо, аз ҷумла раванди оби Душанбе, ҷузъи ҷудоношавандаи барномаҳои глобалии рушд гардида, дар масири ҳалли мушкилоти об дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ яке аз омилҳои асосӣ ва такондиҳанда мебошанд. шунавандагони иззатманд, раванди оби Душанбе давоми солҳои охир ба платформаи бо нуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки дар доираи он масъалаҳои марбут ба мудирияти устувори захираҳои об, таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор мегиранд. конфронси чорум, ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад, гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. ҳамдиёрони иззатманд, мо дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши Тоҷикистон дар рушди дипломатияи об. Тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон, бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Наимов ҳамсӯҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
2: Муаллими муҳтарам, ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим, ки бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешбарӣ мегардад, имрӯз ба унсури муҳими рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. Мехоҳем аҳамияти сиёсӣ ва амалии ин иқдомҳоро барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши Тоҷикистонро дар рушди дипломатияи об шарҳ медодед. Марҳамат.
3: Шукри зиёд. Албатта ҳаст масъалаҳое, ки характери глобалӣ дорад. Ва имрӯз се масъалае ҳаст, ки дар ҷаҳони муосир ба масъалаҳои хатарҳои глобалӣ аллакай маърифӣ шудаанд. Пеш аз ҳама ин гармшавии иқлим, албатта нарасидани об ҳамчун як моеъ, ҳамчун як арзише, ки дар ҳами шабу рӯз барои инсоният хеле бузург аст. ва пешгирӣ аз муборизаҳои хеле шадиди геополитикӣ, ки имрӯз миёни абарқудратҳо ва минтақаҳо идома дорад. Аввалини пешвои муаззами миллати мо ба созмони милал ин аз соли 1999 сар мешавад, ки вобаста ба оби тоза пешниҳод муаррифӣ гардид, қатнома қабул гардид ва дар ин самт кор оғоз ёфт. ва баъдан боз пешниҳодҳои дигар ироа гардид ва то соли 2025 аллакай пешниҳоди шашум фақат дар самти нарасидани об, ки вобаста ба ҳифзи прияхҳо аст ва илми криосфера. аз соли 99 агар ҳисоб кунем, дар тӯли 27 сол қувва пайҳам ин пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилот, мушкилоте, ки дар ҳақиқат қитъаҳои оламро ба хеле ташвишҳою хатарҳою таҳдидҳою рӯбарӯ кардааст. дар ҳақиқат пешвои муаззами мо, ки бисёр як сиёсати дурбинона, бисёр як сиёсати хирадмандона ва як сиёсати гуманистӣ, инсонпарваронаро пиёда кардаанд дар тӯли ҳаёти худ, тавонистанд, ки пайҳам ин пешниҳодҳоро ироа кунанд ва сохторҳои хеле бонуфузи созмони милали муттаҳидро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муаллифи ин пешниҳодҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, як диду назари созмони милали муттаҳидро ба як ҷумҳурии хурде, ки аз лиҳози нуфуз ва аз лиҳози ҳудуд хеле хурд аст, миёни кишварҳои хеле абарқудрати дунё ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ин диду назарҳоро тағйир диҳад ва аз таърихи тамаддуни бузурги миллати тоҷик огаҳӣ диҳад. ва хушбахтона сол то сол ин раванд таҳким ёфт, ташаккул ёфт, тақвият ёфт ва имрӯз мебинем, ки чандин ҳамоишҳои хеле сатҳи олии байналмилалӣ дар пойтахти азизи мо, шаҳри Душанбе, бо раванди Душанбе, бо номи раванди Душанбе муаррифӣ шуда истодааст, гузашта истодааст ва аллакай чандин сохторҳои бонуфузи созмони милал пешниҳодам карданд, ки дар минтақа, дар минтақаи Осиёи Миёна ва махсусан дар пойтахти азизи мо дафтарҳои кории худро дар ин самт кушоянд. ва ин бори дигар имконият дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан хизматҳои арзандаву бузурги пешвои азизи миллати мо самара дода истодааст, имконият дода истодааст ва имрӯз қариб ҳамаи шаҳрноиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини аҳолӣ бо ин неъмати хеле бебаҳо оби тоза мушарраф гардида истоданд. сол то сол хатои об ба деҳаю ба кӯчаҳои Ҷумҳурии азизи мо оварда истоданд ва мардум дар самти таъмини оби нӯшокӣ, ки хеле як неъмати зарурӣ барои ҳастии инсон аст, бархурд шуда истоданд.
2: тавре медонем таи 20 соли охир дар ҷумҳурии тоҷикистон тавре ки ишора рафт конфронсҳо ҳамоишҳо дар масъалаи обу иқлим баргузор мегарданд ки ин аз сатҳи баланди сиёсати байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад бо назардошти он ки конфронси чоруме ки моҳи майи соли 2026 дар доираи раванди оби душанбе ҳамчун ташаббуси байналмилалии тоҷикистон баргузор мегардад мақомотҳои дахлдор ба мисоли вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомотҳо нақши ана ҳамин платформаро дар таҳкими мавқеи тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари пешсаф дар рӯзномаи глобалии об ва дипломатияи об чӣ гуна арзёбӣ мекунанд ин масъаларо аз нуқтаи назари сиёсӣ чӣ гуна баҳо медиҳед
3: саломат бошед аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб эҳсос карда истодааст ки бо гармшавии иқлим аслан кураи заминро ду курпа аз нурҳои бисёр сахти шадиди ултрабунафши офтоб нигоҳ медорад ин ду курпа яхбастаи шимолӣ аст арктика ва антарктида ки бо қабатҳои хеле ғавси ях яъне кураи заминро муҳофизат мекунад ба вақте ки иқлим махсусан криосфера ҳис карда истодааст ки гармшавии сол то сол авҷ гирифта истодааст ва хатарҳои техногенӣ обхезӣ омадани сел омадани ярч боридани барфи зиёд аз ҳама зиёд хатари аз ҳама ҷиддӣ ҳози дар ҷаҳони муосир ин оташ гирифтани ҷангалзорҳо аст ки инсон истеҳсоли ҷангалро нафас мегирад тасаввур кунед ки миллионҳо гектар ҳама сола нобуд шуда истодааст яъне ин ҳам хатари ҷиддӣ аст барои инсоният ва ҳамин хатарҳои зиёд таҳдидҳои зиёд аллакай ҳамоиши раванди душанберо ба як ҳамоиши оддӣ не ҳамоише ки аллакай аз 7-8 қисм иборат аст ва албатта сохторҳои марбутаи махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии комиссияи тадорукот сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт сол то сол мо дида истодаем ки корҳои хеле зиёдро амалӣ карда истоданд он меҳмононе ки аз кишварҳои олам ворид мешаванд ба тоҷикистон онҳо ҳатман ба ҷойҳои захираҳои оби тоҷикистон бурда мешаванд онҳоро ҳамчун сайёҳ нишон медиҳанд ки тоҷикистон дорои чунин бойгариҳои хеле бузурги обӣ ҳаст ба ғайр аз ин ба мусорхонаи миллӣ бурда мешаванд яъне ба тамоми таъриху фарҳанги миллати тоҷикистон ин меҳмонҳо шинос гардонда мешаванд боз чандин ҳамоишҳои илмӣ дар доираи ҳамин раванди душанбе баргузор мегардад ки андешаи олимони хориҷа олимони минтақа олимони ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ мекунанд яъне як ҳамоиши гӯем ки оддӣ ё сода нест як ҳамоише ҳаст ки аз чандин қисматҳо иборат аст ҳатто расми хонандагони муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ вобаста ба обу иқлим ҳамчун намоиши махсуси расомони ҷавон наврас баргузор мегардад яъне дар самти фаъолияти вазорати маориф вазорати тандурустӣ вазорати кишоварзӣ яъне ҳамаи сохторҳои имрӯз марбута дахлдори ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши душанбе тайёрӣ мебинанд ва онҳо муаррифӣ мекунанд ҷумҳурии тоҷикистонро аз чанд ҷанба ва албатта ин имконият медиҳад ки боз сатҳу сифати ҳамоишҳо ва сатҳу сифати симпозиумҳои байналмилалие ки ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида истодааст бо сатҳаш баландтар хубтар яъне ҳам аз лиҳози гӯем ки сиёсӣ ҳам аз лиҳози фарҳангӣ ҳам аз лиҳози ташкилӣ ки ба меҳмонон дар минтақаҳои ҷумҳурӣ вохӯрӣ гузаронида мешавад ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ армуғонҳо дода мешавад яъне як ҳавасмандӣ бисёр махсусан тоҷикона меҳмоннавозӣ хеле баланд ин ҳамоишҳо баргузор шуда истоданд ки дар сомонаҳои интернетии ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳам иштирокчиён ва аз ҷониби он созмонҳое ки намояндаи худро ба тоҷикистон мефиристад баҳои хеле баланд мегирад
2: конфронси имсола ҳамчун чорабинии муҳими омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 ки 2 то 4 декабри соли 2026 дар Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад арзёбӣ карда мешавад аз нигоҳи сиёсати хориҷи тоҷикистон кадом натиҷаҳои мушаххас ва паёмҳои калидиро тавассути душанбе ба сатҳи ҷаҳонӣ метавонад пешниҳод кунад
3: албатта дар ин самт сохторҳои пажӯҳишӣ академияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон хеле корҳои хуб анҷом дода истодааст و ما خوب میدونیم که این 10 ساله سال 28 جنبست میگردد. یعنی از سال 18 تا 28 این 10 ساله خیلی مهم که آب در محور رشد استوار قرار دارد و خوشبختانه امروز همین 10 ساله خیلی امکانیت داد که جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای خیلی نظررس صاحب گردد و البته کشورهایی که معین شدند برای تقویت برای جنبست همین 10 ساله در سال بین المللی و برای رشد استوار خوب میدونیم که رشد استوار این کانسپسیای بسیار خیلی مهمی سازمان ملل است نه از 17 سمت و اجرای 169 وظیفه عبارت است که او امکانیت دارد قدرت دارد که کشورها را از کمبیزاتی بیرون کند. یعنی ببینید سبب اساسی رشد صناعت و کشاورزی این آب برای دراز عمری اهالی آب فشنگ رقم یک تازگی یعنی حالت های سانیتری اپیدمیولوژی یعنی از چندین جنبه ها ما دیده شده ایم که تا سال آب رو همچون یک نعمت خیلی بزرگ برای رشد و ترقیات و پیشرفت کشورها استفاده برده شده و البته حل مسئله های مدیریت آب میشب روز مدیریت آب در بین کشورهای جهان برای آینده البته نرسیدن ممکن که به سبب بعضی عوامل‌های خطر افزا شود. مثلا دریای نیل که میان چند دولت ها میگذرد، دریاهایی که فرامرزی هستند و میان چند دولت میگذرند و برای استفاده آب علاقه میان این کشورها نیزه ها با وجود اومده ایستاده است و برای همه حل من پیشگیری نیزه هایی که می تواند با وجود بیاد همین همایش ها همین روند مخصوصا باز روند دوشنبه که تحلیل های علمی در اساس آموزش و در اساس تحقیق از استفاده از رسم های کیهانی برگزار می گردند مخصوصا در منطقه ما خشکشوی بحر عرب یکی از خطرهای خیلی جدی برای منطقه آسیای میانه است. یعنی این همایش‌های علمی نظریوی میتوانند که پیشنهادهای بسیار خوب را ارائه کنند و کشورها این را آینده همچون سرچشمه فعالیت استفاده برند.
4: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепления здорового образа жизни, формирования чувства национального самосознания и самопознания, повышения политической бдительности и профилактики.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши тоҷикистон дар рушди дипломатияи об, тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ доценти Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Наимов шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед.
1: Хуб, муаллими азиз, бо таваҷҷӯҳ ба иштироки доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор аз давлатҳо то бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва доираҳои илмӣ бо натиҷаҳои манфиатбор ҷамъбас намудани ин конфронс, яъне бо назари амиқи сиёсии шумо чӣ нақшаҳо бояд тарҳрезӣ шаванд, яъне чӣ механизм ва шаклҳои ҳамкорӣ пешбинӣ кардан лозим меояд?
2: Албатта модели рушди устуворро пешбинии муаззами миллати мо ҳанӯз хеле барвақт ишора карда буданд, ки кишварҳо, яъне дар сатҳи миллӣ, дар сатҳи минтақа, Осиё миёна, дар сатҳи глобалӣ ҳамон вақт муваффақ мешаванд, ки масъалаҳо дар сатҳи маҳаллӣ, дар шаҳру ноҳияҳо, дар вилоятҳо дуруст баррасӣ шаванд, яъне истифодаи самаранокӣ об дуруст ба роҳ монда шаванд. ва албатта дар ин раванд як фишанг аст, ки ин фишангро модели пешвои миллати мо аст, ки минтақаҳо, кишварҳо ва ҷаҳон метавонад, ки дар асоси риояи принсипи ҳамкорӣ, ҳамёрӣ, ҳамшарикӣ, ҳамгироӣ метавонанд, ки ҳамин мушкилиро пайи ҳам ислоҳ кунанд. Яъне ин мушкилии глобалии ҷаҳонӣ аст, ин мушкили як минтақа ё як кишвар нест, ин аллака аз доираи минтақа ё аз доираи маҳал берун шудааст, ва танҳо инҷа фақат бо роҳи ҳамкорию ҳамёрию ҳамгироию ҳамшарикӣ кишварҳои олам бо як консепсияи хуб, ки ин консепсия гуфтем ки рушди устувор ном дорад ва муаллифи ин созмони милал аст, ва 193 давлат вобаста ба ин албатта стратегияҳои хуби худро таҳия карданд, ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аллакай соли 2016 то 2030 стратегия пешниҳод кард, стратегияи миллии рушд, ки мана давраи сеюмаш аз соли 25 то 30 идома меёбад, рафта истодааст, ва дар ин самт ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисёр кишварҳои олам ҳамчун намуна барои татбиқи стратегияи рушди миллӣ, барои амалӣ кардани ҳадафҳои хеле бузурги глобалии пешвои муаззами худ Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле пешсаф аст.
1: Яке аз ҳадафҳои асосии конфронси баргузор мегардида суръатбахши татбиқи уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар чаршӯбаи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 тавре ки гуфтем вобаста ба об мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба, шарикӣ ва сармоягузориро барои татбиқи ин уҳдадориҳо ва ҳадафҳо чӣ гуна бояд ҷалб кунад?
2: албатта чун Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳем нахоҳем ҷумҳурии кӯҳистон аст, захираҳои хеле бузурги обӣ дар пиряхҳо дорад, ва ҳифзи пиряхҳо ва кушодани маркази ҳифзи пиряхҳо, сохторҳои махсуси тадқиқотию омӯзишӣ барои ҳифзи пиряхҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли боду ҳаво зарур аст, ва қариб 60% оби минтақаи Осиё Миёна аз ҷумҳурӣ истеҳсол мешавад. ва албатта бинед, ки дар минтақа имрӯз наздик қариб 60 миллион аҳолӣ зиндагӣ карда истодааст дар минтақаи Осиё Миёна, ва аҳолӣ дар минтақа зиёд шуда истодааст, яъне заминҳои кишт барои таъмини ин аҳолӣ сол то сол кам шуда истодааст. баҳри Арал, ки се ҷумҳуриро бо об таъмин мекард, ҳам Узбекистон, ҳам Туркманистон, ҳам Қазоқистонро, инам кам шуда истодааст. яъне бинед, ки хатарҳо аз худ

0: Дунёи ҷавонӣ.
1: Дунёи садранги орзуҳо.
0: Дунёи ҷавонӣ.
1: Талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз. Роҳ ёфтан ба қуллаи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ. Ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ. Таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ. Ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

сомиёни арҷуманд ёдрас мешавем ки шумо барномаи дунёи ҷавониро аз радиои садои душанбе шунидед. Дар хидмати шумо будем тӯли ин лаҳзаҳо. Муаллиф ва суҳбатҳоро Умедҷон Холов, коргардон Бахтиёри Неъмат. То дуруди дигар, хайр.

0: Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 105 FM.
1: Ханда ҳам дуруст, инсонро табобат мекунад.
2: Ханда ҳам дуруст, инсонро табобат мекунад.
1: Азлу шухӣ,
2: латифаҳои намакин,
1: сурудҳои ҳаҷвӣ.
2: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
3: як табассум.
2: чанд табассум?
1: як табассум не, чанд табассум. ҳар ҳафта аз барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
3: аз садои душанбе
1: ҳаҷвнигор Ҷамшиди Ҳалим, коргардони барнома Бахтиёр Нигматов.
4: ассалому алейкум шунавандагони садои душанбе, мухлисони барномаи ханда ҳам дуруст хандапан. ба номи холиқи бахшанда гуфтам, сухан гарчи зи баҳри ханда гуфтам.
5: бидидам айбу нуқсони худамро, фақат худро сиёҳу ганда гуфтам.
4: табиат рӯзи гарму сар дорад, чаман гулҳои сурху зар дорад.
5: куҷо донанд бедилҳо дили мо,
4: ки ҳар як хандаи мо дар дорад. инак барномаи ханда ҳам дуруст пешкаши шумо.

0: албат ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад. Гуфтани сухан аст, як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кубитад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам о палатка барои чӣ буд асоё бача. Ва вақте ки ман дар ин чорум ошёна мулоқот мебароам, аз ин хонаҳои боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест. Мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӯӣ, ман бошам аз теза худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат бармегардем. Хоб шуд, аз гуфта шеф ду даст пеши бар, ронанда аз пай ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. Баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ, рақсубозӣ даркубӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поён ҳавола медиҳад. ин лаҳза даркушода мешавад ва бону мепурсад, лаба чӣ хизмат? ки ронанда бо таҷҷуб мегӯяд, мебахшед, шумо ҳами шефи моро гӯед ки ман палатка наёфтам.
1: ҷавоне мехост зан бигирад. ӯ аз пиразане хоҳиш кард, ки барояш арӯс пайдо кунад. пиразан ба ҷустуҷӯ пардохт, духтареро ёфт ва ба ҷавон шинос карда гуфт, ин духтар аз ҳар ҷиҳат бахти туро дар зиндагӣ таъмин мекунад. ҷавон гуфт, хуш шунидам, ки ин духтара қадаш кӯтоҳ аст. пиразан гуфт, баръакс, ин хеле хуб аст, зеро либосҳои зан арзонтар меафтад. ҷавон гуфт, хуш шунидам, ки забонаш ҳам лакнат дорад. пиразан гуфт, ки ой неъмат аст, зеро медонӣ, ки айби калонтарини занҳои сергапи аст, аммо ин духтар чун лакнат дорад, камгап

0: ва саратро дард намекунад. Ҷавон гуфт: ҳамсоя гуфтааст ки чашмаш ҳам нуқсон дорад. Пирзан гуфт: дуруст аст, ин ҳам яке аз хушбахтиҳо, зеро ки ба ӯ ҳеҷ кас тамаъ намекунад ва ба оромии ту халал намерасонад. ҷавон гуфт: охир шунидаам ки пойҳояш ҳам меланганд ва ин айби калон аст. пирзан гуфт: ту таҷриба надорӣ ва намедонӣ ки ин сабаб мешавад ки занат камтар аз хона берун барояд ва аз кӯчагардиву харҷи зиёд дар амон бошад. ҷавон гуфт: ҳамаи ҳаминҳо яктараф, вале шунидаам ки ақли дуруст ҳам надорад. пирзан гуфт: вой ба шумо мардҳо, чӣ қадар баҳонаҷӯ ҳастед! магар мехостӣ ки чунин арӯси нозанин як айб ҳам надошта бошад?
1: دو جوان با هم استادگیان خیلی صحبت میکنند وقتی که خیر خوش میکنند باید اکنون روان کو وقتی که علاقه جوان کم بودی دارد باید که بین محبوبش نفهمد که پای او نقصان دارد و وقتی راه میرند میگه زمین سستای زمین سستای زمین سستای و البته که محبوبم هم همین نقصان را داشت میگه برای این پوچی من در اومده استادای برای این پوچی من در اومده استادای шунавандаони азиз, албатта дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дарж шудааст ва баробари масалан назм имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ яъне назм навиштани шеър гуфтани шеър ёки сурудҳои аҷбӣ аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
0: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, ин сулҳу мадороро, дирӯзи аламбору имрӯзи гувороро кӯрӣ ки намебинӣ. аз неъмати истиқлол, аз давлати истиқлол ҳар дил ба наво ояд, аз ваҳдати истиқлол рақсидани дилҳоро
1: кӯрӣ ки намебинӣ.
0: ғамҳост пароканда, лабҳост пур аз ханда, гардид зинав имрӯз наврӯзи аҷам зинда, ин базму тамошоро
1: кӯрӣ ки намебинӣ.
0: дунё ҳама дигар шуд, тоҷик музаффар шуд, лафзи хуши зебояш лафзи сари минбар шуд, дороии дороро
1: кӯрӣ ки намебинӣ.
0: мактаб чӣ фаровон шуд, матлаб чӣ фаровон шуд, доништалабу илме имрӯз ки арзон шуд, ин махзани маъноро
1: кӯрӣ ки намебинӣ.
0: бас кун ту дигар ғайбат, озод шав аз нафрат, шукрона бикун дигар бар ин ватану давлат, мулки чаманороро
1: кӯрӣ ки намебинӣ.
2: албатта суҳбат дар бораи шеър рафт, чуноне ки чанде пеш зафарҷон барои пешрафти тоҷикистони азизи мо, барои гулгулшукуфони тоҷикистон, барои илм бисёр як шеъри хубро тақдим карданд. инҷо бо ҳазлҳои баҳорӣ аст. ин синира шаб омад, он синира шаб омад, ҷони мусофири шаҳр аз тас дар лаб омад, баҳори нав муборак. ин синира ҷонона, он синира ҷонона, ҷононаҳо надонанд кокули пушти шона, баҳори нав муборак. ин сунира тағодор, он сунира тағодор, дорад ҳамаи чиз ба ғайр аз номусу ор, баҳори нав муборак. ин сунира зиёӣ, он сунира зиёӣ, зулмат расад ба ҷонат пешашон гар биёӣ, баҳори нав муборак. ин сунира кисабур, он сунира кисабур, ба милиса шикоят намову анақанда тахур, баҳори нав муборак. он синира адад шуд, ин синира адад шуд, ҳар кӣ вазифа гирифт гули сари сабат шуд, эй баҳори нав муборак. ин суни дарьё обанбор,
0: он суни дарьё обанбор,
2: э дар ҷумҳур гес бешумор,
0: барқи мардум ба меъёр,
2: баҳори нав
0: муборак,
2: баҳори нав
0: муборак.
1: агар хоҳӣ накӯ бошӣ, накӯ бош, ҳамеша рост қавлу ростгӯ бош. як сухан оиларо вайрон кунад.
2: кӯдаки навзодро сарсон кунад. Як сухан як хонаро мотам оварад, як сухан як деҳаро ғам оварад. Мард бошӣ ҳамсабурӣ пеша кун, аз барои як сухан андеша кун. Бо мери муҳаббат ин барномаро пешкаши шумо мекунем ки ба ҳар як сухани ин барнома андеша дошта бошед, фикрҳои худро навишта бошед ва латифаҳои наву шеърҳои навбанаве ки эҷод мекунед ба мо ирсол дошта бошед.

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст: ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр, маблағаш шуду бошад, набератон ҳисобӣ мекунад. марди баъди ин навиштаҷодро хондам, оҳо, ин набера ҳисобӣ ки кунад, о ҷои ман будаасту, рост вориди тарабхона мешавад. ҳастми ягон кас, салому алайкум. ассалому алайкум.
1: ассалому алайкум. хушомадед, хушомадед. марҳамат кунед, гузаред.
0: ташаккур, ташаккур. шумо пешхизмат?
1: бале, бале.
0: мебахшед ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст?
1: ҳамма дуруст аст.
0: барои ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехонам.
1: бале.
0: ҳам дуруст аст. шуда мошам. нависед. якта чои кабут.
1: чои кабут.
0: бале. хӯроки якум. лагман. бале. дуюм да нависед якта кабоби гусфанди. ним табай табака. нависед, нависед, нависед. вай, вай, вай. хуб мебахшед сих кабоб доред?
1: бале, бале,
0: сих кабоб намисед. не, не, не, барои мо акул ҳам камта дандоно бай дорад. якта аз ҳамун гӯшти мулоим.
1: мулоим аша.
0: бале. дуруст навиштед. ана аз хӯришо хоҳиш мекунем. аз хӯришо фароҳиш мекунем. хӯришо. ана, ана аз ин хӯришаш якта. ана номаши, ана дуруст. ана аз ин бодиринг помидор, ана ин чип чип тез будаст. амеша нишан навистед. о, ана ширини фаромӯш накунед. ширини, дуруст. ана аз ин нушокиё бародари азиз, нушокиё.
1: аз кадомаш ҳамин?
0: ана ми шириниш, ана ми. аз худамон, аз худамон беҳтарин мешавад. хуб, ташаккур. ана миро биёред. вай, вай, вай, вай, вай.
1: дигар чиз лозим нест?
0: не, раҳмат, раҳмат, раҳмат.
1: мо сеюм ҳам дорем, сеюм чорум ҳам дорем.
0: чӣ бо чӣ аст?
1: хуб, сеюм чорум дар бо баъзе нушокиёи дигар ҳастанд.
0: не, не, не, не, не, не. ҳозираша ҳамин хуя. ҷой будааст. бай, бай, бай, бай, бай, бай.
1: ана марҳамат.
0: э, ташаккур.
1: дидед мо хизматрасонӣ чӣ хеле зуд аст.
0: зуд, зуд, зуд. ташаккур, ташаккур. бисмиллаҳ.
1: нӯши ҷон.
0: саломат бошед, саломат бошед. баъд. ин ҳамин ҳолате ки айсо як каси дигар бошад. агар иштиёи одам ҳам бовар кунед, карнаи сур намешдаст. чӣ хеле нағз. ин аз куҷо медонам ҳозир ки ман набераи ман кай ба воя мерасаду кай ин маблағро метиҳад. и чӣ тарабхона бай ана чоя гиред. аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад. мард пешхизматро даъват мекунад. пешхизмат. ой, пешхизмат.
1: омадам.
0: саломат бошед. нафаҳмидам ин чӣ ин?
1: ин чеки ҳисобии шумо?
0: шумо ба чӣ сода будед? онҷо навишта шуда буд кохи. яъне касе ки аз инҷо мехӯрад, вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед. и чанд сомон инҷа?
1: 1184 сом.
0: еқан занед. гӯш гиред. ана ин хе чор қад мекунем. марҳамат. бурда архив намонед. набера омада ҳисоб мекунад. хайр.
1: шумо ҳисобӣ мекунед. набератон не. шумо ҳисобӣ мекунед.
0: барои чӣ?
1: барои он ки бобо калонатон пеш вақт хӯрда рафта буданд. дусета ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд.
2: гӯш кун.
1: аспатро ба мо медиҳӣ, фаҳмидӣ?
0: аспамро майлаш ба ман розӣ гиред.
1: гӯш кун, шутуратро ҳам медиҳӣ?
0: поку пиҳил бахшидам. ман шутури сафед надидам.
1: гусфандонро ҳам мебарем, фаҳмидӣ? ана чарида истодааст ку. гусфандонро ҳам мебарем.
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гусфанде ки чашматон меафтад, баред, баред.
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад.
0: говҳоям ҳам аз они шумо, аз они шумо. ягон ҷои гапаш нест, ҳамаш аз они шумо.
1: инҷо де.
0: чиро, чӣ мекунӣ резмон?
1: инҷо де.
0: чо мекунӣ резмон?
1: бузичаҳатро ҳам ба ман де.
0: чӣ?
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем.
0: не, не, не, не, не, не, илтимос. ҳамин бузичаамро намедиҳам, илтимос.
1: инҷо деҳ, бузичаатро мегӯям. те мегӯям бузичаро? исто, мебахшед. ман як чиз пурсам аз шумо? ман ҳайрон. чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем, розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед, а?
0: акай ортиқҷон?
1: шумо аз куҷо шинохтед?
0: охир, ман на асп дораму, на гову, на гусфанду, на шутур. ҳамаги ҳама дорои ман фақат ҳамин як бузаки ман аст. барои ҳамин ман бузамро намедиҳам.
2: او که من بوزم رو تیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: شنوندگان عزیز، مخلصان گرامی، با همین برنامه خنده هم درست به انجام میرسد. بار دیگر به همه شما خانه آبادی،
1: خاطر جمع،
0: سربلندی،
1: تن صحت
0: و در لب هر یکی شما
1: خنده رو
0: تمنا دارم. سلامت باشید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: тавре қаблан хабар дода будем, имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд, ки дар ифтитиҳои он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: олиҷанобон, муҳтарам роҳбарони ҳайатҳо, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама ташрифи ҳар яки шуморо ба сарзамини бостонии тоҷикистон самимона хайри мақдам мегӯям. барои мо мояи ифтихор аст, ки имрӯз дар доираи раванди оби Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргзор мегардад. ин конфронс ба ташаккули ӯҳдадориҳои муштараки мо барои таҳкими ҳамкорӣ ва сурат бахшидан ба амалҳо ҷиҳати ҳалли яке аз мавзӯъҳои ҳасоси замони муосир мусоидат мекунад. мо иштироки фаъол ва саҳмгузории шуморо дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об баланд қадр мекунем. иштирокчони гиромӣ, таи солҳои охир тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешид. дар ин ҷода кишвари мо тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии созмони миллати муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. ҷавҳари ин талошҳои мо аз масъалаҳои баландбардоштани мақому манзалати об, сарвати бебаҳои ҳаёт иборат аст. тоҷикистон ҳамоно ҷонибдори бархурди мутавозин, фарогир ва ба самараи амалӣ нигаронида шуда мебошад. эълони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор гувоҳи возеҳи кӯшишҳои муштараки мо дар ин самт мебошад. илова бар ин, баргзории муваффақонаи конфронси таърихии оби созмони миллати муттаҳид дар соли 2023 таҳти мизбонии тоҷикистону нидерландия зарурати ӯҳдадориҳои ҷаҳониро барои тезонидани амалҳо дар соҳаи об бозиҳан нишон дод. мо дар доираи раванди оби Душанбе ба талошҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалии фарогир ва шаффоф идома дода, имрӯз чун анъана ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро аз саросари ҷаҳон барои дар амал татбиқ намудани ӯҳдадориҳои марбут ба об гирди ҳам овардаем. бояд эътироф кард, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар мавзӯи об, ҷаҳон ҳанӯз ҳам ба як зумра мушкилиҳое рӯбарӯ мебошад, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо нафар одамон бо оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо расоии шадиди об дучор мешавад. Тамоилҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Соҳаҳои нав ва босуръат рушд ёбанда, аз ҷумла саноати сабз, шаҳрсозӣ, истеҳсоли озуқаворӣ ва инфрасохтори рақамӣ, талабот бо обро боз ҳам зиёд хоҳанд кард. این روان ضرورت گزارش با تکنولوژی های صرفه‌کارانه آب، مدیریت مؤثر ذخیره ها و هم آهنگسازی بهتر سیاست آب، انرژیتیکا و آذوقواری را دوچند می‌سازد. علاوه بر این، تأثیر پیامدهای تغییر آب اقلیم از جمله خشکسالی آبخیزی ها، آبشوی با سرعت پیریخ ها و بلندشوی سطح به و از جاری را دوچند شدت می باشد. واقعیت ذکر شده برای نظام های علاقه آسیب پذیر فشار ایلاوگی ایجاد می کند. این شاندینده ها تنها پیشگویی نیستند، بلکه خوشداری جدی و دعوت به عمل به هر یکی ما می باشم. اشتراکداران محترم، جهت حل و فصل مشکل های مربوطه، تاجیکستان در سطح ملی و منطقوی نیز چاره های ضروری می اندیشد. در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب، زمینه‌های حقوقی و نهادی برای تطبیق مرحله‌ای مدیریت همگرایی ذخیره‌های آب به طور نظررس تحکیم یافته‌اند. اینفراساختار کلیدی نوسازی گردیده است که علاقه ثمرناکی و استواری استفاده آب را بهتر می‌کند. برای صورت بخشیدن به روند نایشوی به هدف ششم رشد استوار در کشور ما، استراتژی ملی آب تا سال 2040 و برنامه دولتی تأمینات آب نوشاکی و بهداشت برای سالهای 2025-2029 قبول گردیدند. این سنت ها افزادت های در آن مدت و تدبیرهای مشخص را برای رشد ساحه آب معین می نماید. ما نیت داریم که تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریت هم آهنگ شده ذخیره آب را در سطح ملی و حوزوی تأمین نموده، نظام معاصر علمان اساسناک، استوار و ثمرناک را تأسیس دهیم. همزمان با این، ما تلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حدی اقل برای 90% اهالی تأمین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که به این وسیله دسترسی هر یک شهروند را ба оби тозаи ошомиданӣ кафолат дид. Дар баробари ин, Тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияҳои сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як афзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Гузашта аз ин, мо ният дорем ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намоед. Дӯстони гиромӣ, мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. Ҷиҳати таҳкими мибаъдаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи Марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. Тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри Арал ҳамчун платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. Вобаста ба ин ва бо дарназардошти мушкилоти муосир ва ниёзҳои кишварҳои минтақа, мо ҷонибдори такмили сохтори ин фонд ва дар чорчуби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи Марказӣ аст. Ин комиссия метавонад ҳамчун як абзори муҳими таҳкими ҳамкории минтақавӣ ва таъмини рушди устувори ҳавзаи баҳри Арал хизмат намояд. Ҳозирини муҳтарам, дар солҳои охир дар солаи байналмилалӣ амали об ва рӯзномаи амали об барои ҳаллу фасли мушкилоти марбут ба об заминаҳои мустаҳкам фароҳам сохтаанд. Бо вуҷуди ин, дар ҷодаи рафъи ин мушкилот ба нафъи имрӯзу ояндаи сайёра, мо ҳанӯз дучори монеаҳои ҷиддӣ ҳастем. Барои бартараф кардани ин монеаҳо дар саросари ҷаҳон, дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ мешаванд ки бояд ягонагӣ ва ҳамкориро дар самти об тақвият бахшад. Дар ин росто мо ба талошҳои мутавозин, муассир ва фарогири манфиатҳои муштарак ниёз дорем. Тоҷикистон бар ин назар аст ки ба мақсади тавсеи ин талошҳо ва амалисозии онҳо имрӯз зарурати гузариш ба маралаи нави ҳамкории ҷаҳонӣ дар соҳаи об ба миён омадааст. Аз ин лиҳоз мо пешниҳод менамоем ки чорчӯби Душанбе барои об таъсис дода шавад. Ин чорчӯб метавонад равандҳои ҷориро дар масъалаҳои об таҳким бахшида, заминаи мусоидро барои ҳамоҳангӣ ва ҳамгироии талошҳои муштарак ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои амалӣ муҳайё созад. Ҳозирини гиромӣ, мо ба марҳилаи ҷанбасӣ дар солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор наздик мешавем. Зарур аст ки аз ҳоло дар бораи рӯзномаи ҷаҳонии об баъди соли 2030 андеша намоем. Иқдомҳои мо дар ин ҷода бояд аз дастовардҳои даҳсола, рӯзномаи амали об ва таҷрибаи раванди оби Душанбе манша гирифта, ба ҳалли масъалаҳои рӯзафзуни марбут ба об равона карда шаванд. Ёдовар мешаванд ки мо дар пешоҳрӯи баргузории силсила ҳамоишҳои муҳими سطح جهانی دستهای آب از جمله کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2026 و سمیت هدفهای رشد استوار در سال 2027 قرار دارد. همزمان با این در سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد خواهد گردید که از 10 ساله جاری بین المللی عمل آب برای رشد استوار نتیجه گیری خواهد کرد. بر این باورم که نتیجه های این همایش ها به تشکل روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 مساعدت خواهد کرد. در این روند رسیدن به نتیجه های عملی مبلغ زاری استوار، همگیرایی سیاست آب با اقلیم و انرژیتیکا، آزقواری و نظام های محیط زیستی، اینچنین تقویت همکاری منطقوی و بین المللی باید موضوع های کلیدی روزنامه نوی آب را تشکیل دهند. در این زمینه چارچوب دوشنبه برای آب محرک پیشبرد روزنامه جهانی آب پس از سال 2030 خواهد شد. خانم خواه و جنابان، کامیاب گردیدن ما در این مسیر پیش از همه با همکاری با اعتماد، درک مشترک مشکلات و دریافت راه های حل آنها وابستگی دارد. بیایید از امکانیت های کنفرانس امروز همچون نقطه گردیش در حل و فصل مسائل آب استفاده نماییم. همه ما مسئولیت مشترک مهم داریم. گنجینه بیبه های سیاره یعنی ذخیره های آب را باید برای نسل های امروز و آینده عاقلانه و ثمرناک اداره نماییم. حاضرین گرامی، در خاتمه می خواهم اعلان نمایم که ما به مقصد پیشبرد و تقویت دیپلماتیای آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بی‌خطر، جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.

0: ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ташаккур аз таваҷҷӯҳатон.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ифтитиҳои конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шунидед.
2: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: дорад. Масалан, жанри шашнахомхонӣ, жанри фалак, жанри эстрадӣ, жанри хӯрҳои халқӣ ва ҳамаш шавқу равғат дорам.
1: Ба мактаби мусиқиятон хонандагонро аз синфи чандум қабул мекунанд?
0: Дар ихтисоси сурудҳои анъанавӣ аз синни 8 солагӣ мо интихоб мекунем бо сурудҳои кӯдакона ҳамин хеле тайёр карда кадом хонандае ки бештар шавқу рағбаташ бо сурудҳои пурмаънои мисол сурудҳои душвор ҳаракат дорад ҳамин сурудҳоям меомӯзонем. хонандагонро мисол мо интихоб мекунем ки зарби услуби мусиқиро мефаҳманд, мисол ҳис мекунанд зарби мусиқии суннати миллии моро.
1: мусиқии суннатии мо масалан фалак, шашмақомро бо кадом усул ба шогирдони худатон меомӯзонед?
0: аввал мо бо услубҳои мисол ҳастанд ки аввал зарбашро меомӯзонем, аввал бо ғазалҳо, бо таронаҳо, бо робиёҳо шинос мекунем, боз аз рӯи нота мо хонандагонро меомӯзонем.
1: ба ғайр аз мусиқӣ дигар фанҳоро меомӯзед ба шогирдонатон?
0: дар мактаби санъат?
1: бале.
0: дар мактаби санъат ба ғайр аз сурудҳои анъанавӣ хондан ба кӯдакон мо бо салфеҷо, назари мусиқӣ, мисол ҳамсароӣ, яъне хор, зарби доира, фортепиано, ҳамашро меомӯзонем дар вақтҳои холигиашон, ҳамаш тақсимот мешавад вақту соаташ ки.
1: то синфи чанду мехонанд?
0: акнун вобаста аз шавқу рағбати ҳамин хонандае ки мебиёд, аз 8 солагӣ мебиёяд, мешавад ки аз 10 солагӣ, аз 12 солагӣ, ҳамагӣ мо 5 сол меомӯзонем дар мактаби санъат. онҳо дар мактабҳои умумӣ миёна мехонанд. баъд аз мисол вақтҳои холигишон, мисол агар саҳар ба мактаби умумӣ бошанд, баъд аз обед ба мактаби санъати мо ворид мешаванд. вақтҳои холигишон, вақто ки инҳо 5 сол мактаби санъатро ки омӯхтану мисол омӯзиданд нозикҳои мусиқии санъати тоҷикиро, хоҳиши онҳоро мо мепурсем ки оё шумо ба коллеҷи санъат дохил шудан мехоҳед? хоҳишмандонро бурда ба коллеҷи санъат мисол дохил мекунем. баъд аз коллеҷи санъат боз ба донишкадаҳо, ба факултаҳои санъат дохил мешаванд. 5 сол нозикҳои мусиқии санъатро меомӯзонем, зарби мусиқиро меомӯзонем, сурудхониро меомӯзонем, ана навохтанро меомӯзонем.
1: шогирдони шумо аз ӯҳдаи кадом оҳангҳои шашмақом аллакай мебароянд?
0: шогирдони ман, рости гап, ман аз соли 2006 сол боз дар мактаби санъат кор мекардам. дар мобайн мисол боз як сол хизмати ҳарбӣ рафтам, мисол хизмати ватан, боз омадам бо кору фаъолият. ин дар даври ҳамун донишҷӯия ман кор мекардам. шогирдони ман аз сабаби ки кӯдакон ҳоло ин қадар овози мустаҳкам надоранд дар мусиқии жанри шашмақом, мо фақат барои онҳо таронаҳои шашмақомро меомӯзонем. шогирдоне ҳастанд ки ҳаракат доранд, ҳисашон дар мусиқӣ баланд аст, аз сурудҳои сабук, аз оҳангҳои классикӣ сабуктараш меомӯзонем. ҳоло овозҳои онҳо барои мисол шашмақомро пурра хондан, оҳанги шашмақом аст ки силсилаҳош аст, ғазалҳои мисол мустаҳкам ки ҳастанд, онҳоро мо аввал таронаҳои шашмақомро меомӯзонем. оҳангҳои классикӣ ки ҳамин овози ҳамуно ба мувофиқ аст меомӯзонем.
1: сабуктар бошадан?
0: таронаҳои сабуктарашро меомӯзонем. чунки ҳоло онҳо хурд ҳастанд, ҳоло садопардии овози онҳо барои сурудҳои классикии вазнин хондан тайёр нест, мумкин нест.
1: чӣ тавсияҳо доред барои беҳтар шудани таълими мусиқӣ дар мактабҳо?
0: ман аввал пешниҳод мекунам ки ҳамин аввал наврасон, ҷавонон ба санъати мусиқии миллии мо рӯ оварда эҳтиром кунанд, бештар санъати мусиқии моро гӯш кунанд, ба дигар санъатҳои мисол аврупоӣ ин қадар ози ҳама ҳамин чизҳо баштагӣ дорад рӯ овардагӣ. ман мехоҳам ки ҳамин дар мактабҳои санъат, дар факултетҳо, дар донишгоҳҳо бештар сурудҳои миллии моро омӯзонанд.
1: дар барномаи таълими мусиқӣ ба омӯзиши мусиқии миллӣ бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст ёки ба омӯзиши сурудҳои эстрада?
0: неки ман медонам ки қариб ҳозир наврасон ба санъати мусиқии жанри шашмақом классикӣ рӯ оварданд. акнун 50-50.
1: яъне ҳам сурудҳои замонавиро омӯзониданд дар кор, ҳам мусиқии миллиро?
0: хонандае ки мисол аз уҳдаи сурди шашмақом, аз уҳдаи сурди классикӣ мебарад, ба ӯ метавонем ки сурудҳои классикию шашмақомро омӯзонем. мисол хонандае ки аз уҳдаи сурди эстрадӣ мебарояд, ба ӯ сурудҳои эстрадӣ ва халқиро омӯзонем. ӯ ҳис мекунем ки ҳамин ба кадом равии ҳамин жанри мусиқӣ метавонад хонда.
1: аз кадрҳои мусиқӣ таъмин ҳастед? ҳамкасбони шумо таълимгоҳи олии мусиқиро хатм кардан ё не?
0: ҳамашон донишкадаҳоро, ҳамсабақони мо консерваторияро дохил шуда ба итмом расонидан. мо ҳозир

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мижгона мусоева. барои суръат бахшидан ба раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар тоҷикистон стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардидам. ин нуктаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон 26 май зимни суханронӣ дар конфраси 4 байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал обари рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри душанбе гардид иброз намуданд. ба андешаи сарвари давлати тоҷикистон ин санадҳо афзалияти дарозмуддат ва тадбирҳои мушаххасро барои рушди соҳаи об муайян менамоянд. президенти ҷумҳурӣ инчунин таъкид намуданд ки мо ният дорем то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзаи таъмин намуда низоми муосири илман асоснок устувор ва самаранок таъсис диҳем. ҳамзамон бо ин мо талош дорем ки соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоем. шароити ҷаҳони муосир замоне ки ҷаҳон ба тафриқа ва номуайянӣ афзоянда рӯ ба рӯ аст, ба хотиррасон мекунем ки дар масъалаи об, хусусан истифодаи оқилона ва самаранӯки он, тадбирҳои муассир андешем. инчунин иброз намуд фиристодаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об хонум ретна марсуди 26 май дар маросими оғози конфраси 4 байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар шаҳри душанбе фиристодаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид гуфт ки об ба башарият на танҳо барои рафъи хатарҳо, балки барои бунёди ҳамкорӣ, устуворӣ ва рушди босуботи муштарак имконоти ин васеъро фароҳам овардааст. дар китобхонаи марказии шаҳри ҳисор даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардид. ба ислоҳи мақомоти маҳал, имсол дар даври аввали озмун дар шаҳри ҳисор қариб 8000 довталаб иштирок кардам. аз ин шумора зиёда аз 1400 нафар ғолиб дониста шуданд, ки дар даври шаҳрӣ аз рӯи 8 номинатсияи асосӣ: математика, арифметика, алгебра, геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ барои роҳхат гирифтан ба даври минтақавӣ бо ҳам рақобат мекунанд. дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол фестивали футбол баргузор гардид, ки дар он дастаҳои футболи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд, ҷавонону наврасон ва дӯстдорони варзиш иштирок намуданд. зикр гардид, ки варзиш яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни инсонҳо буда, ҳамчун воситаи муҳими муттаҳидсозии халқу миллатҳо нақши муассир дорад. дар фестивал дастаҳои хуҷанд исхата, истаравшан, парвоз ва дигар ҳайатҳои ҷавонону наврасон барномаи омоданамудаи худро манзури ҳозирин гардониданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз, то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад. зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. даври суфра.
3: даври суфра
2: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон. даври суфра.
3: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده دوری سفره
2: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه دوری سفره
3: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز
2: با برنامه دوری سفره

Саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

дӯстони азиз, бахшҳои хеле ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани пешниҳоди шумо хоҳанд гашт, аз ҷумла бахши маслиҳат, ин аҷиб аст, сайри диёр, лабханди шом ва агар фурсат даст диҳад, бахши атргардон пешниҳод хоҳад гашт. Бо шумо аз ҳамин шом ман Умедҷон Холов баротон таби хушуболида ва истироҳати бо фароғатро бо шунидани як таронаи марғубу шунидани таманно мекунем.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: дӯстони азиз, бахши аввали барнома бахши маслиҳат аст ва ҳамкорам Мадина Юсупова барои шумо як бахширо омода намудааст, ки шуниданаш аз манфиат холӣ нест. Бо ҳам мешунавем.
1: шунавандагони гиромӣ, дар бахши навбатии барнома дар мавриди сирпиоз ва хусусиятҳои шифобахшии он бароятон маълумот медиҳем. сирпиоз дорои хусусиятҳои шифобахшӣ буда, истифодаи он барои саломатӣ аз манфиат холӣ нест. сирпиозро дар тиби мардумӣ ва се истифода мебаранд, зеро таркиби он аз витаминҳо, калсий ва равғани эфир бой мебошад. онро ба таркиби доруворҳои зиёд илова мекунанд ва он доруҳое, ки дар асоси сирпиоз омода шудаанд, бо самар ҳуҷайраҳои хатарноки саратонро нобуд месозанд. бо вуҷуди ин, набояд фаромӯш кард, ки истифодаи дарозмуддати сирпиоз метавонад боиси нобуд шудани микрофлораи фруда ва нороҳатии он гардад. аз ин рӯ ба меъёри истифодакунии он мебояд риоя кард. ҳамчунин сирпиоз барои табобати харобшавии системаи асаб, инчунин барои поксозии организм тавсия дода мешавад ва қодир аст, ки варами хатарноки мағзи сару нез кунад. таъсири мусбати сирпиоз ба фаъолияти дил низ исбот карда шудааст. нафароне, ки ба дарди дандон гирифторанд, агар ҳиссаи сирпиозро ба ду қисмати баробар ҷудо намуда, ба рӯи даст, онҷое ки табиб назбро пайдо мекунад, банданд, дардро рафъ менамояд. вале дар хотир бояд дошт, ки агар дандони тарафи чап дард дошта бошад, сирпиозро низ ба дасти чап бастан лозим меояд. тибқи маълумото, баъди 15-20 дақиқа дард бартараф мешавад. шунавандагони азиз, این بود معلومات مختصر در مورد خصوصیت شبخشی سیرپیوز.

шаҳри шаъну шарафи пиру ҷавон, шаҳри илму ҳунару фазли замон. ҳар гаҳе номи ту гирам ба забон, шаҳд гардад суханам дар даҳанам, ай Душанбе, дили зебо ватанам. ҳусни ту карда дилоро ватанам. пояи маснаду аркони ватан, мазҳари рӯҳи бузургони ватан, ту дили дар ту бувад ҷони ватан, набзи ту ҳаст мароми ватанам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. шаҳри зебандаву гулранг туи, чамани мурғи хушоҳанг туи, маскани мардуми бонанг туи, то абад меҳри ту аз дил наканам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам. ҳар тараф сабзаву гул, оби равон, пок ҳар ҷодаи ту оинасон, нур борад ба сарат рӯзу шабон, ту биҳишти ману боғу чаманам. ту биҳишти ману боғу чаманам. ай Душанбе, дили зебо ватанам, ҳусни ту карда дилоро ватанам.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: чаро онро ки мехоҳӣ, дилаш пеши касе гир аст. чаро ҳар кас ки ошиқ будааст, ҷони худаш сейр аст. ту ӯро, ман туро, ӯ дигариро, дигари манро. ҳама сардаргумему иллаташ бозии тақдир аст. расидан ҷуз хиёли хом рӯёи маҳоле нест. ҳамеша ҳар куҷои қисса ҳам бошӣ каме дер аст. касе шӯри ҷунуну ҳисси дилдода надорад, чун ба лутфи одами қаблӣ ба банди дард занҷир аст. шурӯи як нафар будан шуда рӯёи дур аз зеҳн. ҳама қабл аз ту ошиқ буданду қалбашон пир аст. далели бо ту будан дигариро бурдан аз ёд аст. танаш пеши ту аст, аммо дилаш ҷои замингир аст. дар ин гуна лаҷанзоре ҳамон беҳтар ки танҳо монд. хушо қалбе ки бо танҳоиаш ҳар рӯз даргир аст.

0: از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.
1: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар паёми шодбошии хеш ба муносибати Иди Қурбон тамоми мардуми Тоҷикистонро табрик ва муборакбод намуд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат.

0: درود شنوندگان عزیز، و برنامه نوبتی ما توجه کنید. гармшавии иқлим дар сайёраи замин аз он сабаб ба амал меояд ки атмосфера нурҳои гармиро фурӯ мебарад ва ба фазои кайҳон баргашта рафтани аз сабаби ҷамъшавии газҳои гармхонаӣ дучор мегардад, ки инро таъсири гармхонаӣ меноманд. дар таъсири бухори гази карбон, ки он аз ҳисоби фаъолияти истеҳсоли инсон дар атмосфера то рафт зиёд мегардад. табиат бо чунин миқдори гази карбон мубориза бурда наметавонад ва ин боиси ноустувории системаи экологӣ мегардад. яке аз оқибатҳои хатарноки гармшавии иқлим ин об шудани пиряхҳо ва дар натиҷа баланд шудани сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ мебошад. ин проблемаи глобалӣ ба сарватҳои табиии тоҷикистон низ таъсир расонданаш имкон дорад. ҷумҳурии тоҷикистон яке аз мамлакатҳои аз ҷиҳати захираҳои обӣ бои минтақаи осияи марказӣ маҳсуб шуда. дар ҳудуди он беш аз 13000 пиряхъ мавҷуданд, ки дар ташаккули обу дарёҳои минтақа нақши назаррас доранд. аммо дар баробари доштани захираҳои зиёди обии тоҷикистон дар навбати худ яке аз мамлакатҳои осебпазир аз тағйирёбии иқлим, бахусус дар фасли гармо мебошад. соли 2018 дар пиряхи зулмарти Помири Шарқӣ нуқтаҳои реперӣ, яъне асбобҳои махсусе, ки баландии нуқтаи заминро нисбат ба сатҳи мувозӣ нишон медиҳад ва моҳворавӣ гузошта. ҳангоми сафар ба онҷо маълумот ба даст овардем, ки қисми забонаи пиряхъ қариб 1-1,5 метр поён фаромадааст, аммо дар қисми болоии он боз барф ҷамъ шуда истодааст. ин нуктаро профессор Абдулҳамид Қайёмов дар суҳбат ба мо иброз намуда таъкид кард. натиҷаи таҳқиқоти нахустини пиряхҳо коҳиш ёфта дар ҳаракат ҳастанд ва ин далели он аст, ки таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳо вуҷуд дорад.
1: омӯзиши пиряхҳо дар раванди тағйирёбии иқлим яке аз масъалаҳои асосӣ мебошад. барои он ки ҳамчун агар мо нигоҳ кунем пиряхҳо манбаи обӣ, ин заруряти омӯзишӣ дорад. лекин аз тарафи дигар баҳодиҳии ҳолати пиряхҳо яке аз далелҳои раванди тағйирёбии иқлим мебошад, барои он ки ин дар сатҳи ҷаҳонӣ омӯхта мешавад ва ин далелҳои раднашаванда мебошад. имрӯз вазъи ҳолати пиряхҳо дар ҷаҳон тамоми ҷомеаи ҷаҳонро ба нигаронӣ овардааст, барои он ки захираҳои обӣ, ки асосан махзани асосии обҳои ошомидааст, ин пиряхҳо мебошад. масалан дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагӣ ҳар сола аз 25-30% обҳои дарёҳо вобастагӣ доранд ба обҳои пиряхҳо. лекин дар солҳои хушксолӣ бошад, ҳарорати ҳаво ҳангоми баланд шудан метавонад ки то 70-75% обро ташкил намояд.
0: дар маҷмӯ яке аз масъалаҳои аввалиндараҷае, ки дар назди маркази омӯзиши пиряхҳо гузошта шудааст, ин омӯзиши ҳолати пиряхҳо ва ҳавзаҳои назди пиряхҳо ва ё болои онҳо мебошад, ки ҳангоми канда шудани онҳо селҳои пиряхӣ ба вуҷуд меоянд ва метавонанд ба иқтисодиёти тоҷикистон хисороти зиёд оранд, изҳор дошт профессор Абдулҳамид Қайёмов.
1: таҳлилҳо далелҳо оид ба пиряхҳо гузаронда шудабуданд зиёда аз 50 сол буд ва таҳлилҳои баъдин инҳо таҳлилҳои камералӣ ва умуман ҷамъӣ мебошанд. барои ҳамин ҳам вазифаи асосие, ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз раёсати академияи умумии ҷумҳурии тоҷикистон ба маркази мо гузошта шудааст, аввалан муайян кардани миқдори пиряхҳо, сатҳи масоҳати онҳо ва ҳаҷми онҳо, ва барои ҳамин ҳам барои маърифӣ кардан, чӣ дар сатҳи байналмилалӣ, чӣ дар сатҳи миллӣ, мо ҳозир феҳристи пиряхҳоро тайёр карда истем ва феҳристи пиряхҳо талаботҳои худро дорад ва имрӯз 12 ҷилди он аз нуқтаи назари техникӣ дастрас ҳастанд ва танҳо ва танҳо чихире, ки дар илми глисолог меянд, онҳоро верификатсия, яъне ки муайян омӯзиш ва дақиқ кардан дар кор. барои он ки барои дақиқ кардани ҳолати пиряхҳо аз маълумотҳои маҳворагӣ мо истифода мебарем, ба тариқи экспедисионӣ меомӯзем ва инчунин бо ҳавопаймоҳои бесарнишин, ва дар ин се бахш мо дастовардҳои худро дорем ва имрӯз мо гуфта метавонем ки миқдори пиряхҳо барои кулан гуфтан дар кор ҳаҷми онҳоро муайян кардан дар кор бояд мо феҳристи худро ба охир расонем ва дақиқ карда барои он ки ҳар як пиряхе ки мо ҳолати онҳоро мемузем арзу тулиро муайян мекунем онро расмгирӣ мекунем ва дар ҳолате ки ягон суол пайдо шавад мо ҳатман ба онҷо экспедисия мегузаронем ва ба тариқи экспедисионӣ ҳолати онро меомӯзем
0: ба иттилои ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо профессор Абдулҳамид Қайёмов маҳз далелҳо ва дастовардҳои маркази омӯзиши пиряхҳо имкон доданд ки ҷумҳурии тоҷикистон ба системаи ягонаи мониторинги пиряхҳои ҷаҳонӣ дохил шавад. ин имкон медиҳад ки марказ омӯзиши пиряхҳоро дар сатҳи баланд гузаронида натиҷаи онҳоро бо талаботи ҷаҳонӣ пешниҳод намояд. ҳарчанд ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ аз лиҳози хориҷшавии газҳои гулхонаӣ ҷойи 138-умро ишғол намуда дар минтақаи осияи марказӣ мақоми охиронро касб намояд ҳам, вале бо вуҷуди ин ҷумҳурии мо яке аз мамлакатҳои осебпазир аз тағйирёбии иқлим маҳсуб мешавад. Азбаски иқтидори мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии тоҷикистон камтар ба назар мерасад ва раванди тағйирёбии он хеле шадид аст, тағйироте ки дар пиряхҳои мо дида мешаванд дар дигар кишварҳо камтар ба мушоҳида мерасанд.
1: баъзан бисёр вақтҳо суол меояд ки барои тайёр кардани феҳристи пиряхҳо дар давраи шӯравӣ зиёда аз 50 сол лозим шуд. имрӯз бошад шумо дар давоми 2-3 сол мехоҳед ки инро ба анҷом расонед. ва дар ин суол чунин ҷавоб аст ки технологияи он давра имкон намеёд ки ба тариқи зуд омӯхта шавад. масалан як пиряхи дидал ки яке аз пиряхҳои мушкилтарин ҳаракаткунанда ва хавфнок аст ба ноҳияҳои кӯҳистони мо, барои онро омӯхтан на камтар аз 2-3 сол дар кор буд. ва ба воситаи ҳавопаймои бесарнишин мо дар давоми як соат ҳамаги як соат ҳолати онро пурран омӯхтем ва барои ҳамин ҳам миқдор ҳолат ва ҷойгиришаи пиряхҳо каме вақт даркор аст ки мувофиқи супориҷии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон онро ба итмом расонем. теъдоди пиряхҳо масалан маълумотҳое ки он қадар далел ва дақиқ ҳам аз нуқтаи назари илмӣ нестам, онҳо ҳар гуна ҳастанд. аз 8000 9000 10 13 ҳатто 14000 ҳатто 15000 ҳам ҳастанд ва дар баъзе манбаҳо ҳатто 16000 ҳам нишон дода шудааст ва барои ҳамин гуфта ки ин далелҳоро ки барои муайян аниқ муайян ҳукумати ҷумҳурӣ доштон ин марказро таъсис аст ки мо аниқ муайян намоем.
0: бояд зикр намуд ки маркази омӯзиши пиряхҳо моҳи апрели соли 2018 бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта. ҳадафи он аз нуқтаи назари манфиатҳои миллӣ омӯхтани пиряхҳои тоҷикистон мебошад. давоми фаъолият аз ҷониби марказ барои дақиқ намудани вазъи пиряхҳои тоҷикистон экспедитсияҳои зиёд гузаронида шуда дақиқияти ҳолати пиряхҳо муайян гардидааст.
1: ҳамиро гуфтани ҳастам ки мо ба системаи ягонаи мониторинги пиряхҳои ҷаҳонӣ дохил шудем ва он барои омӯзиши пиряхҳо талаботҳои худро дорад ки онҳо ба вазифаҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ва барои ҳамин ҳам ман гуфтани нестам ки тариҳҳои қаблӣ хуб ҳастанд ё бад ҳастанд ё ки бе ҳастанд ё не, дар он давра талаботҳои худро буданд ва дастрасии технология дигар буд. имрӯз технология дигар шудааст, мо системаи маҳворагиро бояд ба роҳ монем. барои ҳамин ҳам мувофиқи талаботҳои тадқиқотҳои глисологии ҷаҳонӣ мо бояд ки имрӯз корди худро ба роҳ монем. ва маълумотҳое ки умуман тахминӣ ҳастанд ҳастанд як километр коҳиш ёфтааст, 2 километри куби он аз байн рафт аст. инҳо таҳлилҳои бале таҳлилҳое ҳастанд ки ба мо як маълумоти умумӣ медиҳанд, лекин академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қаноат бояд накунад. он бояд дақиқ то 1 сантиметр, ақлан то 10-15 сантиметр, то 1 метр бояд ки онҳо дақиқ бошанд. барои ҳамин ҳам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди академия ин марказро ташкил кардааст ки мо ба тариқи бунёдӣ бояд онро сарсарӣ не. ва ин ҳам гуфтани ҳастам ки умуман барои омӯзиши пиряхҳо вақт хеле кам аст. мо меоем ки соли 2018 ё 2019 чӣ дастоварт доштем? танҳо ва танҳо пиряхҳо дар охирҳои август ва аввалҳои сентябр омӯхта як моҳ аст, яъне ки бояд ки пирях аз барф тоза шавад ва то боридани барф. мо хеле вақти кам дорем, барои ҳамин ҳам ба он ҷо сафар кардем ва умуман барои чин солҳои охир пиряхи фечинко аз мадди назар дур мондааст ва омӯзиш барои ин ки имрӯз як соати парвози вертолётҳо ё чархбол қариб аз 4 то 5 ҳазор доллар аст. Як рафтани омадани он як экспедиция ба каме камаш 20-30 ҳазор доллар ташкил мекунад. ва барои ҳамин ҳам омӯзиши он амади дарозӣ. Лекин як суоли дигар ба миёни мияд ки солҳои сиюм вақте ки ин станция ташкил расод, станция ба номи Горбунов, ҳолати иқтисодӣ хуб буд, хеле ҳам банд буд. Ҷанги гражданӣ буд дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар давраи ҳукумат шуда солҳои 20-ум, 30-ум ин давраи қашоқтарин, давраи қинтарин буд. Лекин заруриат буд ва инро ташкил карданд. ва имрӯз академияи илмҳои тайёр аст ки инро бунёд намояд. барои мо ки мо имконият дорем, потенсиал дорем. агар як 10 сол, 15 сол баъд ба инро оварем, ин потенсиали ҳозир будаги мо аз байн меравад. барои ҳамин имрӯз дар ин пешниҳоде ки ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешниҳод шуд ки аз нав эҳё намудани тадқиқотҳои давомнок дар пиряхи Фетченко.
0: кишвари мо ки 93% қаламрӯаш кӯҳсор аст, яке аз манбаъҳои асосии оби Осияи Марказӣ буда. аз пиряхҳои он 60% захираҳои оби минтақа ташаккул меёбад. обшавии босуръати пиряхҳо бар асари тағйири обии иқлим, ба раванди таъмини шароити мусоиди зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи захираҳои об таҳдиди ҷиддӣ дорад. гуфтан кофист ки аз 14000 пиряхҳои Тоҷикистон ки барои тамоми минтақа аҳамияти ҳаётӣ доранд, давоми 30 соли охир беш аз 1000 пиряхҳ ба нобудӣ расидаанд. ҷараёни босуръати обшави пиряхҳо дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво боиси афзоиши бесобиқаи офатҳои табиӣ ва таназзули экосистемаи обӣ гардидааст.

0: аз 138 фоиз расидааст. дар ин радиф қайд кардан ба маврид аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои камтарин хориҷкунандаи гази карбон ба ҳавои атмосфера дар минтақаи Осияи Марказӣ буда, дар пешгирии тағйирёбии иқлим нақши муассир дорад. шумо барномаи имрӯзаро аз радио Садои Душанбе шунидед. шод бошед.
1: шунавандагони азиз, ин соат мо суҳбат дорем бо Камолиддин Назирзода,
2: муовини директори маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: дар партави сиёсати башардӯстона ва ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ва Душанбе вирди забони ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид. таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба расонаҳои маъруф танҳо ба Тоҷикистон кишвари мо, ки дар инҷо аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо доир гардид ва аллакай тавре ки ман гуфтам, дар ин конфронс беш аз 2600 нафар аз 90 давлати ҷаҳон иштирок карданд ва худ иштироки ҳамин мутахассисон дараказон медиҳад, ки имрӯз Тоҷикистон метавонад дар ҳалли ин проблемаҳо сухани худро, ақидаи худро дошта бошад. Камолиддин, вақте ки дар конфронс иштирок мекардед, албатта мо метавонем бигӯем, ки платформа асосии ин масъалаҳо, яъне конфронс, замина мегузорад.
3: конфронси байналмилалие, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, як платформа, яъне як майдоне, ки бениҳоят муҳим барои баррасӣ ва муҳокима намудани масъалаҳои захираҳои обӣ дониста шуд ва натиҷаи баргузор гардии ин конфронс, яъне қабули ҳуҷҷатҳои бениҳоят муҳим, яъне декларатсияи Душанбе қабул хоҳад шуд, ки дар доираи он нуқтаҳои калидии баргузоргардӣ ҳар як чорабинӣ дар он дарс хоҳанд гардид ва ин ҳуҷҷат метавонад ҳамчун эълони ин конфронс дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардад ва нақша чорабиниҳое, ки дар асоси он таҳия хоҳанд гардид, барои ба роҳ мондани корҳо барои ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳамчунин корҳо барои тадбирҳо барои беҳтар намудани тадқиқото дар ин санд ва ҳамчунин як реҷаи муайяни барои масъалагузории ин масъалаҳо ва инчунин маблағгузорӣ намудани як қисмати асосии ин масъала, яъне маблағгузорӣ кардани ин самт дар доираи он ворид хоҳад гардид ва ҳамчунин яке аз нуқтаҳои муҳим ин беҳтар намудани ҳамкориҳо дар сатҳи минтақавӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ дониста мешавад, ки дар доираи ин ҳуҷҷат барои беҳтар намудани ин равандҳо, яъне шароити бениҳоят хуб фароҳам хоҳад овард.
1: бале салмон бошед. хуб, бо аксари мутахассисон вақте ки мо сумбат мекунем оид ба ин масъала ва хусусан бо устод Абдулҳамид Қаюмов чандин маротиба мо сумбат кардем, эшон гуфтанд, ки барои хуб анҷом пазируфтани як экспедитсия барои ба мавзеи пиряхҳо, яъне ба ин ё он гӯшаи Тоҷикистон, ки хеле зиё пиряхҳо вуҷуд доранд ва мо бояд корҳои илмӣ барем, хеле маблағҳои калон зарур ҳастанд ва албатта вақте ки ҳамин маблағҳо барои гузарондани ҳамин экспедитсияҳо зарур ҳастанд, албатта барои пеш бурдани корҳои илмӣ ва хусусан дарк кардан ва беҳтар кардан, яъне беҳтар омӯхтани, яъне вазъи пиряхҳои ҳозираи хусусан Тоҷикистони азизи мо.
3: албатта хеле ки қайд намудед, барои ташкил ва гузарондани як экспедитсия бахусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин хароҷоти хело зиёдро талаб мекунад ва ҳамзамон дар ин экспедитсияҳо, ки аз тарафи худи маркази яхшиносии агентии обуҳавошиносӣ баромонда мешавад, аз якчанд марҳилаҳо, яъне зинаҳо иборат ҳастанд, ки онҳо бахусус қисмати гузарондани мушоҳидаҳои айравизарӣ бо истиқи чархбол бениҳоят гаронарзиш дониста мешавад ва дар ин масъала, яъне дар доираи конфронс баррасӣ намудани масъалаҳои маблағгузории ин соҳа, ҳам барои гузарондани корҳои тадқиқоти экспедитсиони саҳроӣ, ҳамчунин модели кунонӣ ва ҳамчунин корҳои тадбирҳои барои ҳифз кардани онҳо, корҳои бениҳоят маблағталаб дониста мешаванд, ки на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои дигар гӯшаҳои сайёраи замини мо, яъне дигар минтақаҳои яхбандӣ, чунин корҳо, яъне хароҷоти бениҳоят зиёдро талаб мекунанд. аз ин лиҳоз маблағгузорӣ намудани ин соҳа, яъне ҷудо намудани маблағҳои

душанбе шаҳри меҳру меҳмоннавозист. Ҳамарӯза садҳо нафар сайёҳону шаҳрвандони хориҷӣ аз он дидан мекунанд. Бинобар ин, ҳар яки мо муваззафем ки аз худ фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ нишон диҳем, намунаи олии меҳмоннавозии тоҷикона дошта бошем. Гулгашту хиёбонҳои зебо ва хонаву коргоҳҳои барҳавои худро тоза нигоҳ дорем. Барои ба шаҳри зебою муосир табдил додани пойтахт ҳамеша дар паҳлӯи шаҳрдори зебои офари худ муҳтарам Рустами Эмомалӣ бошем.

шаҳри зебои Душанберо хиратмарди ҷавон хонаи бахту умеди Тоҷикистон кардааст. Чун Душанбе ман надидам сабз шаҳри дар ҷаҳон, рустами мо шаҳри моро зеби даврон кардааст.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: бале шунавандагони азиз, чун ҳамешагӣ дар ана ҳамин вақт ту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе тақдими шумо мегардад. ва шумо низ бетараф набошед. метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед ва ҳамакнун яъне метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он солу бахшҳое ки тақдими шумо мегардад посухҳои хешро бифиристед. ҳар шунаванде ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро ба даст дорад, шунавандагони гиромӣ, бояд шумо кӯшиш бикунед ки ба се суол яъне ки пай дар пай агар посухи дуруст бигӯед, ҳатман ғолибиятро ба даст меоред. ва инак мо чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
1: пурсишу посух.
0: албатта шунавандагони азиз, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро чуноне гуфтем ба даст орад, аввалан бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони азиз. ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, баъдан вақте ки хуб ба се суол пай дар пай посухи дуруст гуфтед, мо метавонем шуморо ғолиб эълон бидорем. пас суоли аввалин чунин аст. бо диққат гӯш бидиҳед. аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳо дар студия омодааст ва ҳамчунин шумо метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграми мо посухҳои хешро бифиристед. алло, мешунавем шуморо.
3: салом алайкум ахтиюддин.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед аз шумо низ.
3: ба назари ман 1787
0: ба андешаи шумо соли 787
3: бале.
0: агар гӯем ки на 878
3: ба назарам 787
0: ба андешаи шумо соли 1787 посухешро иваз намекунед?
3: намекунам.
0: мо низ ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. این پاسخ درست است، یعنی سال 1787 یعنی اختراع شده است هشدار کنک. خوب شما آماده هستید که باز دیگر سوال رو من پیشنهاد شما میدم. اگر باز هم کوشش بکنید انا همین گونه با دو سوال دیگری مو یعنی که پاسخ درست خش رو بگویید، ما شما رو غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد.
3: کوشش میکنم.
0: пас соли навбати чунин аст. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр мебошад? саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, чунки кӯшиш кардед ба як суоли мо бе ягон мушкиле посухи дурусти хешро бигӯед. хуб, суолро гуфтем шунавандагони гиромӣ. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр ва анаҳамон метрашро низ бигӯен. чанд километру чанд метр аст шунавандагони азиз? хуб, инҷо шунавандаи мо аллакай посухи хешро ирсол намудан чор рақами охиринашон 0622. ташаккур мегӯем ба шумо. аммо на, ин посух нодуруст аст. шуморо афтода нашавед, бозам ҷустуҷӯ бикунед. ҳатман метавонед ки ба ин суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро ирсол бикунед. шунавандаи дигар аз суро мешунавем. алло,
4: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: روز بخیر.
0: سلامت باشید. شما نیست
4: محمدان نوی حمدانی.
0: خیلی خوب میشنم شما رو.
4: شرشره بلندترین این ان خلنام دارد، بلندیش 1054 متر میباشد.
0: بلندیش
4: 154 метр.
0: Агар инро ба километр баргардонем чи? Яъне мо гуфтем баландиаш чанд километр?
4: 1 километр 54 метр.
0: 1 километр 54 метр.
4: Бале.
0: Саломат бошед. Мо гуфтем ташаккур мегӯем. Шунавандаи гиромӣ, дар ҳақиқат ин посух дуруст аст. Ва инҷо хуб дигар суолро пешниҳодиш мебарем медорем. Агар боз ҳам ана ҳамин гуна кӯшиш бикунед, ба ду суоли дигари мо пай дар пай, яъне ки посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард. Омода ҳастед?
4: Бале.
0: Ту ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мекарданд?
4: Так, бо я такрор кунед.
0: То ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мебурданд?
4: Рост гап, ин саволро набадро ба дигар мегӯям.
0: Саломат бошед. Ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Яъне гуфтем то ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мекарданд. Хуб, инҷо бе то омода шудани шунавандагон, яъне ҷустуҷӯ бикунанд ба на ҳамин суоли мо, посухи дурустро як таронаи дилнишинро баҳри болида хотирӣ ҳар яке шумо тақдим медорем ва баъдан барномаро

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб инҷо гуфтем ки яъне шунавандаи мо Музаффар бо мо дар тамос бишаванд, чунки аллакай ба як суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд ва мо яъне ки бо ӯ идома бидиҳем бахшро. агар Музаффар пайваст шуда бошанд, ҷума хун бедура пайваст бикунед бушнаимро, чунки як посухи дуруст аллакай гуфтанд ба мо. Алло. Алло. мешунаем шуморо. Алло.
1: Алло.
0: Музаффар, шумо ҳастед?
1: Бале, бале.
0: Хуб, бо мода ҳастед, ки боз дигар суолҳоро пешниҳоди шумо бидорем.
1: Марама.
0: Пас, боз ҳам бо диққат бошед ба суоли навбатии мо. агар кӯшиш бикунед ба ду суоли дигар посухи дуруст бигед, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. дар Тоҷикистон чанд кӯл вуҷуд дорад?

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: гузориши муфассал.
1: Дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар меҳмонхонаи хилтони шаҳри Душанбе дар мавзӯи идоракунии захираҳои об, дипломатия ва маориф барои мутахассисони оянда чорабинии канорӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: Дар чорабинии канорӣ намояндагони вазорати идора, ташкилоти байналмилалӣ, коршиносони соҳаи об, муҳаққиқон ва ҷавонон иштирок намуда, масъалаҳои муҳими марбут ба идоракунии самаранок захираи об, таҳкими дипломатияи об ва омодасозии мутахассисони соҳибкасби ояндаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ҳамин ҳол Муслиддин Холиқзода, сардори раёсати захираҳои оби вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, чорабинии имрӯзаро дар пасманзари баргузории конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 барои давлатҳои минтақаи осиёи марказӣ бахоса тоҷикистон бархурди рӯз арзёбӣ намуда, зимни суҳбат аз ҷумла гуфт:
3: ҳадафи ин чорабиниҳо пеш аз ҳама мубодилаи таҷриба, яъне ки вобаста ба идоракунии самаранок захираҳои обӣ мебошад ва маҳз дар доираи чорабиниҳои канорӣ форумҳои алоҳида, ки бевосита ба масъалаҳои муҳими мубрами рӯз вобаста ба идоракунии захираҳои обӣ алоқамандӣ доранд, бахшида шудаанд ва бо бовари комил гуфта метонем ки иштироки васеи тамоми бахшҳои дахлдор, аз он ҷумла коршиносони соҳа, институтҳои молиявӣ, хеле саҳми назаррасро дар идоракунии босуботи захираҳои обӣ на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ё минтақа, балки дар ҷаҳон ҳиссагузорӣ менамад.
2: Зимни суханронии иштирокдорон таъкид рафт ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва афзоиши талабот ба захираҳои об, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва рушди маориф дар самти омодасозии мутахассисони баланд ихтисос аҳамияти муҳим дорад. Ҳамзамон нақши ҷавонон ва муассисаҳои таълимӣ дар пешбурди сиёсати устувори истифодаи об махсус зикр рафт. Гулсун Муминова, коршиноси маҳаллӣ оид ба корҳои иҷтимоӣ, гендер ва корҳои коммуникатсионӣ дар лоиҳаи такмили идоракунии захираҳои оби Тоҷикистон, ҳамоиши имрӯзаро дар шаҳри Душанбе ҷиҳати омода намудани мутахассисони соҳаи обу иқлим рӯзмарра арзёбӣ кард.
4: Ин аввалин барнома мебошад, ки бо донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд. Барномаи дуюм бошад, якчанд моҳ пеш дар якҷоягӣ бо донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Осими оғоз гардид, ки он ҳам бо як муваффақияти бузург амалӣ шуда истодааст ва мо умед дорем, ки ояндаи соҳаи оби Тоҷикистонро бо воситаи ҳамин барномаҳои бомуваффақият ба дасти соҳибкасбони пуриқтисос ва муваффақ месупорем.
2: Дар чорабинии канорӣ таҳти унвони идоракунии захираҳои об, дипломатия ва маориф барои мутахассисони оянда қайд карда шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари пешрафт дар пешбурди масъалаҳои глобалии об пайваста ташаббусҳои байналмилалиро роҳандозӣ намуда, барои таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи захираҳои об саҳми назаррас мегузорад. Дар анҷоми чорабинӣ иштирокчиён оид ба тавсеаи ҳамкориҳо, рушди барномаҳои таълимӣ ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши соҳаи об табодули андеша намуданд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.

Саломи саршор аз меҳр, шодбошиҳои монисори шумо бод. Шунавандагони азизи радиои Садои Душанбе, имрӯз дар барномаи Ватандорӣ имон аст. Доир ба мавзӯи мафҳуми ватандорӣ суҳбат хоҳем кард. Зикри дили ман ҳамеша номи ватан аст. Авроди забони ман каломи ватан аст. Ман восифи ишқи ватани маҳбубам. Феҳристи китоби ман мароми ватан аст. Бале, ҳар даме ки мо ватан мегӯем ва бар васфи он сухан меронем, пеши назарамон диёри сарсабзу хӯраму обод ҷилвагар мешавад ва ин диёри арҷуманд Тоҷикистон ном дорад.

0: мусаллам аст ки бузургии ҳар як давлат аз ҳастии артиши он вобаста аст. аз ин рӯ вазифаи ҳар як фарзанди ба ору номуси ватан посбонӣ намудани марзи кишвари худ мебошад. бо шукргузорӣ аз истиқлолияти комиле ки имрӯз мо дорем ва ҷаҳониён тоҷикистонро ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол мешиносанд, ҳамсӯҳбатамон ватанро муаррифкунандаи миллат мегӯяд. идомаи ҳамсӯҳбати устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон Абдулмаҷид Қурбоновро якҷо мешунавем.
1: мо фахр аз он мекунем ки тоҷикистон бо номи исми тоҷикиаш муаррифкунандаи миллат аст. ва имрӯз бояд ҳар як насл аз ӯ ифтихор кунад ки дар як кишваре зиндагӣ мекунад ва ӯ ватан муаррифкунандаи миллати ӯ аст. дар паҳлӯи ӯ ватан модар гуфта тарбиякунандаи ӯ аст. бояд ӯро эътироф кунанд, дарк кунанд ва то тавонанд ба тарғибу ташвиқи ватан модар даст зананд. чунки ватан нишонаест аз ҳар як фард. тақозо аз он мекунад ки ба кадом кишваре ки сафар кунад, номи ӯро фаромӯш накунад, муаррификунандаи ӯ бошад. хушбахтона имрӯз мо мебинем ки сарвари давлат ба кадом кишваре ки сафар кунад, аз номи кишвараш ҳарф мезанад, бо баромад ба саҳна, ба минбар парчами миллии мо баланд мешавад ва ин муаррификунандаи кишвари тоҷикон аст. варзишгарони мо дар чандин варзишҳои байналхалқӣ ширкат меварзанд ва бо сазовор шудани ҷойҳои ифтихорӣ ҳам номи ватан, ҳам парчами ватан, ҳам номи миллат баланд мегардад. ё ҷавоное ки имрӯз дар олимпиадаҳои ҷумҳурӣ ба ғайри кишварҳои мутамаддин ширкат меварзанд, онҳо низ муаррифкунандаи ватананд. мо аз имрӯз ба ҳар як фард, ба ҳар як ҷавоне ки камтар ҷавҳари фарҳангиву худогоҳиву худшиносии миллӣ дорад, хоҳонем ки кишвари худро, ватани худша эҳтиром кунад, эҳсоси ватандории худро ба дигарон расонад, то ин ки як ҳудуд донад ки мо насли имрӯза низ барои хушбахтии миллати худ, барои гулгулшукуфии ватани худ доим тайёрем ва мубориза.

ватан олами бегазандам туе, ватан риштаву тору пудам туе, ватан кишвари дилписандам туе, ватан тоҷу тахти баландам туе. Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтанд. Мақсади асосии давраи аввали сохтмони артиши миллӣ ин ташкили қувваҳои ҳарбие буд ки қобилияти таъмини истиқлолият, якпорчагии хоки ватан ва оромии ҳаёти осоишташро дошта бошад. Мафҳуми ватандорӣ, дӯстдоштани меҳан ва ифтихор аз фарҳангу ниёгони хиш вазифаи ҳар яке мост. Барои ҳамаи онҳое ки меҳри ватан дар дилашон ҳасту новобаста ба касбу кор, ҳамеша баҳри ободиву гулгуншукуфоии ватан заҳмат мекашанд. шунавандаҳои азиз, меҳр, садоқат ва имону ифтихор аз ватан танҳо бо либос ва худнамоиву зӯрии бозу нест. шунавандаи гиромӣ, ватанро ақлҳо ҳифз мекунанд. ватанро ташаббус обод мекунад. ватанро садоқат машҳур мекунад. ва хушбахтӣ аст, агар он артиши ақлҳо, артиши ташаббусҳо ва артиши садоқатҳо бошад. дар фарҷуми барнома бори дигар шунавандаҳои азиз бароятон саломативу дарозумрӣ ва дар роҳи хидмат ба ватан, модар, ҷасорату мардонагиро таманно менамоем. то барномаи дигар дар барномаи ватандорӣ зиимон аст. барномаро бароятон ман Сангинои Тилозода, коргардон Марҳабои Ҳомид омодаву пахш намудем.

0: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.
1: минбари варзиш, минбари парчамбардорони меҳан. Инҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ. Минбари варзиш, қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои Душанбе.
2: Салом шунавандагони азизи барномаи минбари варзиш. Имрӯз барномаи мо ба яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳонии соҳаи варзиш бахшида мешавад. аз соли 2024 ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад. Ин иқдоми таърихӣ бори нахуст бо ташаббуси президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ якдилона пазируфта шуд. Имрӯз футбол танҳо як бозии варзишӣ нест, футбол бозии ягонаи миллионҳо одамҳо дар рӯи ҷаҳон аст. Ин намуди варзиш новобаста аз миллат, забон, нажод ва фарҳанг инсонҳоро бо ҳам меорад. Дар майдони футбол дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром ва ҳамбастагӣ ташаккул меёбад. Маҳз ҳамин арзишҳо сабаб гардиданд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳоди тоҷикистонро бо хушнудӣ қабул намояд.
3: Барои ман моҳияи ифтихор аст, ки имрӯз дар маросими таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол, ҷашни умуми ҷаҳонӣ, ки дар асоси талошу кӯшишҳои дастҷамонаи миллатҳо бо муҳаббати муштарак ба ин бозии зебо қабул шудааст, ҳузур намоем. Варзиш, бахусус футбол, на танҳо дар беҳдошти саломатии инсон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми назаррас дорад, балки ҳамчун абзори муҳим дар таҳкими сулҳ ва робитаҳои байналмилалӣ нақши бориз дошта, ба ҳамдигарфаҳмӣ ва мутаҳидсозии ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон мусоидат менамояд. Дар воқеъ, футбол чизе бештар аз варзиш аст. Он забони умуми ҷаҳонист, ки дар ҳар деҳа, шаҳр ва кишвар бо он сухан мегӯянд.
2: Боиси зикр аст, ки 9 феврали соли 2024 президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод намуданд, ки нақши муҳими футбол дар таҳкими сулҳ, ҳамдилӣ ва рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ расман эътироф гардида, 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карда шавад. Ин ташаббус дар муддати кӯтоҳ аз ҷониби даҳо кишвар ҷонибдорӣ ёфт ва аллакай 7 май соли 2024 маҷмӯи умумии созмони миллали муттаҳид қатномаи махсусро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол қабул намуд. Қатнома бо иттифоқи оро пазируфта шуда, зиёда аз 160 давлат ҳаммуаллифии он гардиданд. Ин бори дигар нишон дод, ки футбол воқеан яке аз омилҳои муттаҳидкунандаи инсоният мебошад. Дар қатномаи қабулшуда махсус таъкид шудааст, ки чорабиниҳои бузурги варзишӣ бояд дар рӯҳияи сулҳ, дӯстӣ, ҳамкории байналмилалӣ, таҳаммулпазирӣ ва бе ягон гуна табъиз баргузор карда шаванд. Ин арзишҳо имрӯз барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузург доранд, тавре Хуршед Мирзо, ноиби якуми президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон дар идома афзуд.
4: Қатнома дар бораи эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол, ки онро президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод намуда буданд, қабул гардид. Ва ин бешубҳа санаи таърихӣ аст. Бешубҳа як воқеи таърихӣ аст. Бешубҳа як воқеи аст, ки дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, дар таърихи варзиши он, дар таърихи футбол бо ҳуруфоти зарин сабт

0: футболи тоҷик аст, варзиши тоҷик аст, барои сарзамини Тоҷикистони азиз аст, балки барои тамоми футболи ҷаҳон.
1: Краски санаи 25 май тасодуфӣ интихоб нашудааст. Маҳз дар ҳамин рӯз 25 май соли 1924 аввалин мусобиқаи байналмилалии футбол бо иштироки намояндагони ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон дар доираи бозиҳои олимпии шаҳри Париж баргузор гардида буд. Аз ин рӯ рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамзамон рамзи таърихи пуршарафи ин намуди варзиш низ ба ҳисоб меравад. Имрӯз ташаббуси Тоҷикистон ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳим дар соҳаи дипломатияи варзиши арзёбӣ мешавад, зеро на ҳар давлат метавонад пешниҳод намояд ки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ онро дастгирӣ кунад. Ин ташаббус обрӯ ва нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло бурд. Дар баробари ин воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ низ ба ин рӯйдод таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. Аз ҷумла маҷмааи маъруфи дива интернешнали шаҳри Женева мақолаи махсусро таҳти унвони рӯзи ҷаҳонии футбол ташаббуси навбатии ҷаҳонии Тоҷикистон ҷонибдорӣ карда шуд ба нашр расонд. Инчунин сафорати ҷумҳури Тоҷикистон дар конфедератсияи Швейтсария ва намояндагии доимии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Женева барои муаррифии ин иқдом саҳми назар аст гузоштанд. Ноиби якуми президенти Федерасияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо дар идома гуфт:
0: чанд соли охир Тоҷикистон, хусусан пойтахти аз ямон шаҳри Душанбе, макони баргузории чандин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аст оид ба футбол. Бозиҳои интихобӣ, ҳам ҷоми Осиё байни наврасон, байни ҷавонон, байни дастаҳои олимпӣ, мусобиқаҳои сершумор дар доираи ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, мусобиқаҳои интихобии сатҳи Осиё ва умуман шумораи зиёди мусобиқаҳо дар ҳудуди Тоҷикистони азизимо, хусусан дар пойтахти азизимо шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Мо аллакай имкон пайдо мекунем ки мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар ҳудуди Тоҷикистони азиз, аз он ҷумла қисми ниҳоии чемпионати Осиё ё ки мусобиқаҳои интихобӣ дар сатҳи дастаҳои миллии мунтахаб баргузор намояд.
1: албатта имрӯз футбол дар Тоҷикистон низ бо суръат рушд мекунад. Солҳои охир таваҷҷӯҳ ба футбол миёни ҷавонон хеле афзудааст. Сохмони варзишгоҳҳои замонавӣ, таъсиси академияҳои футбол ва иштироки мунтазами дастаҳои тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ далели равшании ин гуфтаҳост. Абдулло Соқиев, роҳбари лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон, гуфт:
2: пеш аз ҳама фикр мекунам ки ҳар як падару модар орзу дорад, ҳавас дорад ки пеш аз ҳама фарзанди солим яъне тарбия кунад, ки дар оянда номбардори падару модар бошанд. Ва умед аз он дорем, ки имрӯз баъд аз натиҷаҳое ки футболи мо дар қураи Осиё дар ҷаҳон гем яъне нишон дод, баъдан аз ташаббусҳои муҳтарам роҳбарияти федератсияи футбол, ки ҳамасолам акнун 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол яъне таҷлил карда мешавад, шумораи зиёди наврасону кӯдакон ба футбол яъне зиёд гашта истодааст. соли 2024 хато накунам, зиёда аз 75000 кӯдакону наврасони аз 6 то 18 соламо ба қайд гирифтем, ки ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки яъне рағбату шавқи кӯдакону наврасон ба футбол зиёд шуда истодааст.
1: дар баробари ин, бо ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Душанбе фестивал ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву варзишӣ баргузор мегардад. Бо ин мақсад ҷаласаи махсуси кумитаи тадоррукот баргузор шуда, масъулин таъкид намуданд, ки ин ҷашн бояд дар сатҳи хеле баландоир гардад. футбол имрӯз яке аз василаҳои муассири тарғиби тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. Миллионҳо наврасону ҷавонон тавассути футбол ба варзиш ҷалб мешаванд. Ин бозӣ инсонро ба интизом, иродаи қавӣ, эҳтиром ба рақиб ва кори дастаҷамъона омӯзиш медиҳад. Мутахассисон мегӯянд, ки футбол на танҳо варзиш, балки мактаби зиндагист, зеро дар он инсон пирӯзӣ, шикаст, сабр, талош ва эҳтиромро меомӯзанд. Ноиби якуми президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо дар идома афзуд:
0: аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон мо боварӣ комил дорем ва дар ин санд аллакай корубарӣ рафта истодааст. Чорабиниҳои дахлдор оиди ин санаи таърихӣ баргузор мегарданд. Барои ҷалби шумораи зиёдтари мухлисон, барои ҷалб ва таваҷҷӯҳи умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин рӯзи таърихӣ, чунон ки мо қайд кардем, اقدام بهترین پرزیدنت محترم فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی بود و من باوری کامل دارم که باز همون تجلیل

0: ин санаи таърихӣ аз сарзамини тоҷикистони азизи мо боз оғоз мегардад. ва албатта мо масъулин муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дар ин сан ин санаи таърихӣ дар як сатҳи бошукӯҳ таҷлил карданд.
1: имрӯз дар тамоми ҷаҳон мухлисони футбол 25 майро ҳамчун иди дӯстдоштаи худ ҷашн мегиранд. ин рӯз барои тамоми футболдӯстон рамзи дӯстӣ, ваҳдат ва муҳаббат ба варзиш мебошад. боиси ифтихор аст ки мас тоҷикистон ташаббускори чунин рӯзи муҳим гардид ва номи кишвари мо дар таърихи футболи ҷаҳон сабт шуд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи минбари варзиш ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то дидори дигар саломат сарбаланд бошед ва ҳамеша бо варзиш бимонед.

0: роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо тасмим гирифтаем доир ба мавзӯи аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино дар соҳаи тиб ҳамсӯҳбат бошем.

0: шунавандагони гиромӣ ҷиҳати суҳбат кардан пирамони ин мавзӯъ мо ба барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино доктори илми тиб профессор ҳусейнзода зафар ҳабибулло ва ҳамчунин аҳрориён зарина асрор муовини ректор оид ба корҳои тарбиявии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино номзади илмҳои тиб доцент ва орзу раҳмоналиев директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуриро даъват намудаем. Хушомаданд.
1: Ташаккур. Салому алайкум. Ташаккури зиёд.

0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی بن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید واقعا هم یک پیام خوش بود و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: ташаккури зиёд як иқдоме ки дар ҳаёти илмӣ ва фарҳангии тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо рӯй дод ва муҳим ва таърихӣ мебошад гап занем ин рӯзи 23 майи соли равон 2026 сол бо иқдоми муҳиму саривақти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фармон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ба имзо расиданд. Ин иқдом бениҳоят муҳим буда саривақтӣ аст ва қабул гардидани ин фармон ба ҳадафи эътирофу қадршиносии дастовардҳои арзишманди илмӣ ва амалии соҳаи тиб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва боз ҳам муаррифӣ намудани мероси пурғановату нобиғаи бузурги тоҷик дар он хусус абуалӣ ибни сино равона шудааст. ва таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ барои кишвари мо аҳамияти бениҳоят бузург дорад ҳам дар қисми сиёсӣ илмӣ ва ҳам фарҳангӣ. тоҷикистон бо ин иқдом мавқеи худро ҳамчун сарзамини таърихии тамаддуни тиббӣ ва ватани яке аз бузургтарин донишмандони башарият боз ҳам устувортар мегардад ва ин бузургтарин донишманд чихеле ки шумо муаррифӣ кардед абуалӣ ибни сино мебошад
0: сипос ташаккур мегӯем ва зарина асрорна шумо чӣ гуна ин иқдомро қабул кардед ва гумонам хуштарин паём буд барои тамоми олимон ва муҳаққиқони соҳа
2: албатта аз рӯи он ки мо ворисони сино ҳастем пеш аз ҳама ва оиди ин ҷоизаи байналмилалӣ пеш аз ҳама барои фикр мекунам тамоми устодон олимон то донишҷӯёне ки дар ин соҳаи мо яъне таҳсил мекунанд кору фаъолият мекунанд ин ҷоиза ҳам саривақтӣ буд ва ҳам барои мо ин яке аз иқдомҳои беҳтарине ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ва оиди он ки Абуалӣ ибн Сино яъне мо ки ворисони сино ҳастем бояд донем ки дар тӯли умри пурбаракати худ пеш аз ҳама аз 450 асар таълиф намудааст ва усури ӯ тамоми соҳаҳои донишро дар бар мегирад аммо маҳз китобе ки ба мо мерос мондааст ин яъне алқонун фитиб аст ки мо аз курсии донишҷӯӣ онро ҳамчун дастурамал истифода мебарем яъне ба мо бузургтарин чеҳраҳои таърихи тиб аз ҳисоби ҳамин яъне дастурамал тартиб дода шудааст ин асар дар тӯли чандин аср яъне дар донишгоҳҳои аврупои на танҳо дар тоҷикистон дар дигар кишварҳои яъне наздик балки дар донишгоҳҳои аврупо ҳам ҳамчун китоби асосии тиб омӯзонида мешавад ва ибни сино аввалин нафаре буд ки аҳамияти пешгирии беморӣ, риояи тарзи ҳаёти солим, пеш аз ҳама ғизои дуруст ва таъсири муҳити зистро, яъне ба саломатии инсон аз нигоҳи илмӣ шарҳ додааст. Ва имрӯз бисёре аз ин назарияҳо дар тибби муосир ҳамчун усулҳои пешрафтаи саломатии ҷамъиятӣ истифода мешаванд.
0: سپاس تشکر میگیم و واقعا هم ابوعلی ابن سینا با اون که فرزندی تاجیک بود یعنی و خوشبختیش باز در اون بود که در یک دوران زندگی نمود یعنی دوران سامانیان دوران شکوفایی علم و فرهنگ و علم جهانی یعنی دوران سامانیان همین گونه بود که از تاریخ برای ما خوب معلوم هست که давраи ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазор солаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст ва абӯалӣ ибни сино низ яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар ивазаш чӣ мехоҳӣ вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро ва дигар яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат ба рӯяш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абӯалӣ ибни сино рушди бештар кунад шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода ғаризаи табиӣ ҳаст вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати сомониён давраи зиндагии абӯалӣ ибни сино боис гардид ки абӯалӣ ибни сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад ҳоло шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафтаи абӯалӣ ибни сино ҳамчун як олими соҳаи математика ҳисоб ва физика соҳбат мекунанд ва агар мо олими соҳаи астрономияро даъват кунем онҳо низ ҳазорон дастоварди абӯалӣ ибни синоро хоҳанд гуфт ва ё агар олими соҳаи мусиқиро даъват кунем олими соҳаи мусиқӣ низ метавонад аз рисолаҳои абӯалӣ ибни сино дар соҳаи мусиқӣ ёдовар шавад аммо муҳимтарин дастовард ва шинохти ин олими ҳамадони тоҷик дар он аст ки вай ҳамчун табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилалӣ авитсена авитсена яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст ки боиси ифтихори мо ҳаст ва таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ибни сино маълим мегуфтед ки чун ин ҷоиза ки байналмилалӣ ҳаст яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон олимони соҳаи тиб метавонанд дар он иштирок биварзанд
1: ташаккури зиёд номи абӯалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст ки аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст ва на танҳо дар тоҷикистон балки дар тамоми ҷаҳон вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое ки илми тибро омӯхтанро сар карданд бо ҳамин китоби алқонуни фи тиб шинос шудан ва ё ҳамчун сарчашма ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд фалсафаи тиб ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи тиб анъанаи дерина дорад ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд баъд аз он дар иёлоти муттаҳидаи амрико соли 1946 ҷоизаи ласкер барои кашфиётҳои муҳими тиббӣ тақдим гардида буд, ки то ҳозира амалӣ гардида мешавад. Баъд аз он дар Канада аз соли 1957 ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозира амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тиббӣ фаъолият дорад. Хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. ва соли соли 2015 ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза кӯшиш мекунанд. ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи мухтарам ҷаноби оли пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино фармон баровардану мо дар ин самт гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. аввалин он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. чӣ хеле ки мо ҳамамо шоҳид ҳастем, дар арабистон мегӯянд, ки Авицена Абуалӣ ибни Сино араб аст. дар аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. дар ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. дар кадом кишваре, ки набошад, онро мехоҳам, ки аз худ кунам. лекин хоҳем мо ин нахоҳем, таърих аст ва вай дар кишвари тоҷик забон таваллуд шуда, ҳамон илми аввалинашро дар Бухорои Шариф гирифта, баъдан дар дигар давлатҳо машҳур шудааст.
2: бале, дуруст.
1: дуюм, мувофиқи фармони муҳтарам ҷаноби олӣ, ин ҷоиза дорои мақоми байналмилалӣ дорад, ки ин аз фикр дорам, ки аз ҷоизаи Нобел на он қадар пастӣ дорад ва дар он метавонанд олимони, аз ҳама асосаш медонед чи, олимони дигар мамлакатҳо ҳам метавонанд иштирок кунанд.
2: бале.
1: метавонистанд муҳтарам ҷаноби олӣ гӯянд, ки хай ин фақат барои олимони тибби тоҷикистонӣ аст. ҷоизаи миллӣ мешуд. ин ҷоизаи ҷаҳонӣ, дар он метавонад ҳам чинӣ иштирок кунад, ҳам олмонӣ, ҳам аврупоӣ, ҳам амрикоӣ, ҳам дигар чин миллате ки набошад, бо тибби машҳури худаш муаррифӣ намуда давлаташро ин ҷоиза метавонад ки чӣ шавад. сеюм ҳадафи ҷоиза ин танҳо қадршиносии дастовардҳои илмӣ нест. он дар ҳамзамон барои тарғиби мероси Абуалӣ ибни Сино, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, рушди илми тиб ва баланд бардоштани нуфузи байналмилалии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо метавонем ба даст овардани ин ҷоиза муаррифии ҳам тибби тоҷикистонро, ҳам тоҷикистонро кунем дар тамоми ҷаҳон.
2: сипос, ташаккур. ва акнун ки дар суҳбати мо намоянда аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳузур доранд, мехостем ҳамчун як ниҳоди пиёдакунандаи сиёсати тиббии ҳукумати кишварамон назару андешаҳои шуморо доир ба иқдоми пешвои муаззами миллатамон дар бораи таъсиси ин ҷоиза бишнавем.
3: ташаккури зиёд. бинед, ки мегӯянд дар урфият, ки бузургонро бузургон зинда медоранд.
2: бале.
3: ин дар амал ҳамин иқдоме, ки мана рӯзи гузашта 23 май ин амри ҷаноби олӣ ба имзо расид, ба тавсиб расид ва ин иқдоме, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад, боз як бори дигар сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро боз устувортар мегардонад, чунки эҳё кардани ин анъа як бори дигар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худ як нишонаи таваҷҷӯҳ ва як дар сатҳи афзалият қарор додани соҳаи тандурустӣ аст. чунки ҳамаи ин гуфтаҳо боз меравад ҳамон зери як иборае, ки президенти маҳбуби мо гуфтааст, солимии миллат боигарии давлат аст ва Эълон кардани ин иқдом боз як бори дигар олимони ҷавонро барои таҳқиқ, барои гузарондани корҳои илми тадқиқотӣ, барои кашфиётҳо ки дар соҳаи масалан илми тиб аст, чи дар тиб аст, чи технологияи тиббӣ аст, боз як бори дигар ҳавасманд мегардонад. Ва бинед ки самте нест ки Шайху Раис Абуалӣ ибни Сино гуфта набошад.
4: Бале.
3: Ва он кашфиётҳое ки имрӯз масалан аз ҷониби ягон олим пешниҳоди муҳаққиқону олимону дунёи илми тиб пешниҳод карда мешавад, албатта дар осорҳои Абуалӣ ибни Сино ин нуқта ҳаст, ин нуқта гуфта шудааст. Ва ин бори дигар шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳақиқат нобиғаи аср аст, дар ҳақиқат ин як муаррифгари миллат аст. Боз як бори дигар шаҳодат аз бузургии миллати тоҷик аст, таърихи кӯҳани миллати тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Ва ин иқдом пешниҳод аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон ва дастгирии он аз ҷониби пешвои муаззами миллат бори дигар таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти олии кишварро ба самти соҳаи тандурустӣ водор мекунад. Ва мо мутахассисони соҳаро водор ба он месозад ки дар ҳошияи ин иқдом корҳои илми тадқиқотӣ, боз мустаҳкам гардондани заминаи иқтидори чи кадри чи моддию техникии соҳаро пурзуртар гардонем ва вобаста ба кӣ сазовор гаштани ин ҷоиза ва чӣ тавр дар амал татбиқ кардани ин иқдом, албатта корҳо бисёр дар корҳои зиёд дар пеш аст. Ва вобаста ба ин самт аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ки раёсати махсуси яъне ба ҳамин самти корҳои илми тадқиқотӣ вобаст шуда дорад, ки корбарӣ пурзур карда мешавад. Ва дар ҳақиқат ба ин ҷоизаҳо он нафарони пешниҳод карда мешаванд, ки дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷониба, дар асоси он дастовардҳое ки имрӯз ба дар соҳаи илми тиб ҷиҳати чӣ пешгирии беморӣ, чӣ табобат, чӣ яъне роҳҳои усулҳои нави табобат, кашфиёти ягон доруҳои масалан ки ба пешгирӣ ё ин ки ба табобати бемориҳо, инчунин ваксинаҳо ин масалан пешгирӣ кунанда, ягон технологияи муосир дар соҳаи тиб, яъне тартиби ин вобаста ба дар амал татбиқ кардани ин корҳо, чорабиниҳои дар пеш истодааст. ва дар ин самт фикр мекунам ки як бори дигар боз ҳамон ҷавонону олимоне ки дар ин самт кору фаъолият мекунанд ва инчунин муаррифгари илми тиби тоҷик дар ҷаҳон мегардад. ва он нафароне ки масалан хориҷ аз кишвар ба ин ҷоиза пешниҳод менамоянд, албатта онҳоам низ аз ҳамин таърихи Абуалӣ ибни Сино, аз таърихи илми тоҷик, аз он осорҳое ки он зиёда аз чӣ хеле ки устод қайд карданд, муаллима қайд карданд, зиёда аз 450 асари илмӣ яъне гузошта шудааст, аз онҳо бохабар мешаванд. ва ин боз як фикр мекунам як иқдоме ҳаст, ки муаррифгари миллати давлати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад.
4: سپاس تشکر میگیم و معلمه گرامی Абуалӣ ибни Сино بیشتر از همه در کدام سمت تیب موفق بودند؟ چون شما گفتید که یعنی ما بهرمندی از آوان دانشجویی از کتاب و شفا داریم و کدام مثلا سمت رو؟ چون بیشتر از همه در سمت گیاه درمانی شناخته شدند و شما که مسئول صحای طرز تشکل حیاتی سالم هستید، یعنی گفته می شود که ابن سینا با اون که بیمار رو نگاه می کردند و معاینه می کردند، یعنی برایش بسنده بود که با بیمار نظر افکنند، یعنی از چهره او قبل از همه معاین کنند. و همچنین در مورد استعدادهای فوق‌العاده، استعدادهای خدادادی Абуалӣ ибни Сино، البته نقل و قصه ها خیلی زیاد هستند. اما علم تیب چی میگوید در این باره؟
2: واقعا هم وقتی انسانیت امروز با تهدیدهای نوی تندرستی یعنی بیماری‌های سرایتی یا اینکه بحران‌های اکولوژی مثلا باز اویدی مشکلات روانی هم روبرو می‌شود و از نگاه ما طبیبان یعنی بسیاری که اندیشه‌های شیخ و رئیس یعنی ابن سینا داشتند البته اهمیت توزه کسب می نموید. تکیه بر این البته همون چیزی که ما گفتیم کتاب دست نویسی ابو علی ابن سینا برای ما همچون یک دستوری روی میزی است و البته در اون بیوسته از هم گیاهایی که شفا بخش هستند هم اون طرزی درست استفاده نمودنی غذا پیش از همه از طرفی اون که هر یک یعنی در انسان یک خصوصیتی هست که مجاز میگویند
4: بله.
2: و ابو علی ابن سینا از طرف خود یعنی این علم رو هم این یکی از
4: خیلی خوب
2: خیلی یعنی در همون دوره زیاد استفاده می بردند و با مجاز هم بله. اون رو اومخته یعنی گیاه رو تعیین می نمودند این هم وابسته با ابو علی ابن سینا عنوان است برای همین سالها هزارها سالها گذشته است و اون دوره یعنی علمی اون دوره تا حضره همچون یک کشفیات گفته می شود
4: بله.
2: یعنی که ما می توانیم پورا گوییم که در همون زمانه علمی برجسته علمی تیب ابو علی بن سینا بود و تا حال یعنی میراث همون کشفیات ها تا مرسته است
4: سپاس تشکر و معلمه گرامی شما زمین تدریس در دانشگاه از آثار ماندگار ابن سینا استفاده میبرید معلم در دانشگاه امشب روزها مثلا از کدام اثرهای ابن سینا بیشتر استفاده میکنید
2: البته ما پیش از همه چیز چطوری که من گفتم خود من از سال اولی دانشجو بودنم همه باب های یعنی همون کتاب یعنی دست نویسی ابو علی ابن سینا دست راست کردم و فکر میکردم که همه اون سوال هایی که مثلا با من سوال بود من جوابش رو از اونجا میافتم یعنی این فکر میکنم همه استادونی که در اینجا هستن یعنی کتابی همون روی میزی پیش از همین کتاب بود و توهو یعنی این چیز رو ما هم استفاده میبریم
4: بله
1: و محترم معلمه معلمه دستگیری کرده شما سوال دادید که ابو علی ابن سینا بسیارتا در کدام سمت در کدام فن در کدام
4: شاخه
1: تیپ فعالیت میکرد من شما با یک چیز عجیب رو میگویم که حالا همون سالهایی که وقتی سینا بودن فعالیتش هم در سمت جراحی هم در سمت تراپی هم در سمت بیماری های سیرویتی هم در سمت بیماری های پسیخالوگی پسیخیچسکی زبرگانی روانی
4: بله
1: در تمام سمت هایی که حاضر طبی موثر فعالیت میکند یک مقدار اثر دارد فکرانی دارد حتی در سوهای سرطان شناسی شما یک فکر کنید سوهای سرطان شناسی که حاضر ما با دستاوردهای بینیاد زیاد رسیدیم سوها همچون سوها هم سوهای سرطان شناسی همچون در تاجیکستان هم لیکن شیخ رئیس ابو علی ابن سینا هزارها سال پیش تشخیص بیماری سرطان رو مثلا میگن خیلی هست تشخیص بیماری سرطان پوست و به نظر معین است سرطان غدد شیری در زنان و معین است وای سرطان معده سرطان جگر سرطان عضوهای کاهکی شکم سرطانی معینه سر رو دقیق نمگذاری کرده، کلینیک سیمتماتیک آنها رو نویسته است. فکر کنید برای همین کتابی برای چی میگن کتابی بالوی میزی است در تمام سوهای تیب. لیکن خواهی کن یک کاری دیگر است که عصر موسیر پیشروی های موسیر در همه سمت و در همه سوها چی میگوید وی رو دستگیری کردن در کار و ما نمیتوانیم گفته که ابو علی ابن سینا در همون وقت و اون چیزی که حوزی هست گپ زد. لیکن اساس های حجیروی و اساس هایی که از سرطان چخل افزایش میابد، سرطان چخل ریشه میدواند، سرطان با گجو تاثیر مینماید، سرطان چخل آدم رو با فلاکت میرساند، حالتش رو وزبی میکند، در کتابش نویستگی اینا ما استفاده میبریم. ما گفتنی هستم که در کافدره سرطان شناسی دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان محترم پروفسور سنگینوف هستم، ما با اون کس یک جویا در همین سم کارهای علمی و کارهای انجام داده ابو علی ابن سینا در ساحه سرطان شناسی گفتم معروضه داریم.
4: بله.
1: و این رو نه تنها ما در هندوستان مثال میگیریم، یک اونیورسیتت یک دانشکده بزرگی هست که تنها در سمت آموختن کتابی ابو علی ابن سینا فعالیت میکند. در چین این چنین است، در اروپا هم هست دانش اینستیتوت های کلان در جهان هستند که فقط درباره آموختن یک کتاب، کتابی ابو علی ابن سینا القانون و طب.
4: سپاس و شنوندگان ارجمند و گرامی، باید بگوییم که ابو علی ابن سینا طوری که معلم گفتند یعنی همین گونه عالمی همدان بودند در اکثر ساحه ها و در خود ساحه طب که یعنی معلم ابراز داشتند، یعنی در تمام ساحه ها و رشته های طب. و ما در ابتدای برنامه از اون گفتیم که یعنی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا با استفاده از کتابخانه درگاه سامانیان باز هم توانستند که موفق و کامیاب بگردند. وقتی که ما در مورد دستگیری های عالمان صحبت میکنیم، چی در گذشته و چی امروز، یاد ما سخنرانی پیشوای معظم ملت همون در پیامشان به مجلس عالی میآید که پرزیدنت محترم ما ابراز داشتند که یعنی هنوز همون سالهای اولی به استقلال رسیدن اولین اقدامی که اون کس انجام دادن این دستگیری عالمان بود و معین نمودن یک معاش برای آنها تا اینکه آنها در وطن بمانند و برای رشد علم تاجیک زحمت بکشند. و فکر میکنم که همون اقدام، همون غمخوری و دلسوزی های پیشوای معظم ملت دائما و پیوسته هست و اکنون فرمان در مورد تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا ادامه منطقی همان تشبس ها و مهربانی های

0: ки дар соҳаи тибби имрӯзаи мо дар тоҷикистон дар ҳамаи самтҳои тиб муваффақиятҳои бешумор аст. чӣ дар самти ҷарроҳӣ бошад, чӣ дар самти терапияи табобат бошад, дар дарунигарӣ, дар бемориҳои атфол, навзодон, дар таваллуд кардани, мисол мегирем, тифл, дар соҳаи сироятӣ. ман ҳамин соли 2020 ки ковиди 19 омада буд, мо олимон қариб ки бесилоҳ будем, мо намедонистем чӣ кор кунем. на танҳо мо дар тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон олимони тамоми ҷаҳон ба гуфти русӣ ки дар шок буданд, намедонистанд чӣ кор кунанд. ҳозир бошад тамоми намуди воситаҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, ҳозир бемории ковид чӣ вақташ ба паника буд, одамҳо аз тарс ҳатто мефафтиданд. ҳозир бояд одди беморӣ, ҳамон чӣ мегӯянд, зуком одди шуда рафтааст. дар соҳаи ҷарроҳиҳо давраҳои солҳои пеш чанд қадар 10 сол пеш ҷарроҳиҳое ки дар самти дилу рагҳо мешуд, барои шунткунонӣ, барои стендмонӣ, одамҳо доимо камтар дилашон сакта мезад, агар давида карда билет мегирифтанд, мерафтанд ба хориҷа, ба аврупо, ба федератсияи русия, ба ҳиндустон, эрон, ба табибони соҳаи худамо боварӣ надоштам. лекин ҳозир ниҳо кунед, тамоми намудҳои ҷарроҳии дилу рагҳо дар маркази давлати дилу рагҳо, дар марказҳои хусусӣ, олимони мо дар хориҷа рафта бозомӯзӣ гузашта ихтисоси худашон такмил дода дар ин самт фаъолият мекунанд. дар самти дарунигарӣ, терапия, ҳамаи доруворӣҳое ки дар ҷаҳон истифода мебаранд, ҳозир шаҳрванди тоҷикистонии мо метавонад онро истифода барад. тамоми протоколҳо, тамоми стандартҳои табобатӣ ки дар ҷаҳон дар сатҳи баланд меистанд, олимони тоҷики мо истифода мебаранд. дар самти саратоншиносӣ ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир олимони саратоншинос нисбати 10-15 сол пеш як сар бениҳоят баланд шуданд. қариб ки ҳамаи намуди табобат, ҳамаи намудҳои муосири ҷарроҳӣ дар тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳаст як хел мумкин ки норасоигиҳое ки бо техника ва ба технология вобастагӣ доранд, лекин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вазорати тандурустӣ пай дар пай дар ин масъала кор карда истоданд. ман ҳозир соли 2025 барномаи миллии пешгирии бемории саратон бо маблағгузории ҳукумати дастгирӣ ёфт. муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳаи саратоншиносӣ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва ҳам талаб мекунанд, ҳам сахтгирӣ мекунанд, ва ин дуруст аст. бемории саратон баъд аз бемории дил яке аз бемориҳое аст ки дар сатҳи баланд меистад
1: ва хеле хавфнок аст барои
0: инсон. сари вақт табобат кунӣ хавфнок нест.
1: ташаккур. ва муаллима, шумо чӣ илова доред?
2: идома ба гуфтаҳое ки ҳоло устод гуфтанд оиди дастовардҳои илми тиб, ҳама сола олимоне ки дар донишгоҳ фаъолият мекунанд, дар конференцияҳо, дар конгрессҳо иштирок мекунанд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне на танҳо донишгоҳро, яъне илми тиби тоҷикро муаррифӣ мекунанд. ва ҳама сола дар донишгоҳи мо дар ду марҳила конференсияи байналмилалӣ баргузор мегардад, ки ин ҳам платформаи хуб аст барои ҳам дар дохил ва аз берун олимоне ки меоянд бо дастовардҳо, яъне дар ҳамон чорчӯбаи конференсия баромад мекунанд. ва дар моҳи ноябр як марҳила ин конференсияи байналмилалӣ ҳама сола байни кормандон олимон, яъне ба ғайр аз ин, дар моҳи апрел конференсияи байналмилалӣ барои ҷавонон ва дар чорчӯбаи ин конференсия бошад.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: Бале, шунавандагони азиз, чун ҳамешагӣ дар ана ҳамин вақт ту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе тақдими шумо мегардад. ва шумо низ бетараф набошед. метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед ва ҳамакнун яъне метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он солу бахшҳое ки тақдими шумо мегардад посухҳои хешро бифиристед. ҳар шунавандае ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро ба даст дорад, шунавандагони гиромӣ, бояд шумо кӯшиш бикунед ки ба се суол яъне ки пай дар пай агар посухи дуруст бигӯед, ҳатман ғолибиятро ба даст меоред. ва инак мо чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
1: пурсишу посух.
0: албатта шунавандагони азиз, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад яъне ки ғолибиятро чуноне гуфтем ба даст орад, аввалан бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони азиз. ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, баъдан вақте ки хуб ба се суол пай дар пай посухи дуруст гуфтед, мо метавонем шуморо ғолиб эълон бидорем. пас суоли аввал ин чунин аст. бо диққат гӯш бидиҳед. аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? аввалин ҳушдоркунак ё худ будилники механикӣ соли чанд ихтиро шудааст? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳо дар студия омодааст ва ҳамчунин шумо метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграми мо посухҳои хешро бифиристед. алло, мешунавем шуморо.
3: салом алайкум ахтиёртин.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед аз шумо низ.
3: ба назари ман 1787
0: ба андешаи шумо соли 1887
3: 787 бале.
0: агар гӯем ки на 878
3: ба назарам 787
0: ба андешаи шумо соли 1787 посухешро иваз намекунед?
3: намекунам.
0: мо низ ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ. дарахат ин посух дуруст аст, яъне соли 1787 яъне ихтиро шудааст ҳушдор кунак. хуб, шумо омода ҳастед ки боз дигар суолҳоро мо пешниҳоди шумо бидиҳем. агар боз ҳам кӯшиш бикунед ана ҳамин гуна ба ду суоли дигари мо яъне ки посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ғолибиана ҳамин бахш эълон хоҳем кард.
3: кӯшиш мекунам.
0: пас соли навбатӣ чунин аст. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр мебошад? саломат бошед. мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ, чунки кӯшиш кардед ба як суоли мо бе ягон мушкиле посухи дурусти хешро бигӯед. хуб, суолро гуфтем шунавандагони гиромӣ. шаршараи баландтарин чӣ ном дорад ва баландиаш чанд километр ва ана ҳамон метрашро низ бигӯем. чанд километру чанд метр аст шунавандагони азиз? хуб, инҷо шунавандаи мо аллакай посухи хешро ирсол намудан чор рақами охиринашон 0622 ташаккур мегӯем ба шумо. аммо на, ин посух нодуруст аст. шуморо афтода нашавед, боз ҳам ҷустуҷӯ бикунед. ҳатман метавонед ки ба ин суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро ирсол бикунед. шунавандаи дигар аз суро мешунавем. алло,
4: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: рӯз бахайр.
0: саломат бошед. аз шумо низ.
4: маҳмаддон ноя ҳамадонӣ.
0: хеле хуб, мешунавем шуморо.
4: шаршараи баландтарин ин ан хеле ном дорад, баландиаш 1054 метр мебошад.
0: баландиаш
4: 154 метр.
0: Агар инро ба километр баргардонем чи? Яне мы гуфтем баландиаш чанд километр?
4: 1 километр 54 метр.
0: 1 километр 54 метр.
4: Бале.
0: Саломат бошед, мы гуфтем тасакир мадиен. Шунаванда гироми, дар ҳақиқат ин посух дуруст аст. Ва инҷо хуб дигар суолро пешниҳодиш мебарем медорем. Агар боз ҳам ана ҳамин гуна кӯшиш бикунед, ба ду суоли дигари мо пай дар пай, яъне ки посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард. Омода ҳастед?
4: Бале.
0: Ту ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мекарданд?
4: Так, бурди я такрор кунед.
0: Ту ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мебурданд?
4: Роси гап ин саволро набадро ба дигар мегӯям.
0: Саломат бошед, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Яъне гуфтем ту ихтирои хаткуркунак барои тоза кардани хати кашидаи қалам чиро истифода мекарданд? Хуб, инҷо биёед то омода шудани шунавандагон, яъне ҷустуҷӯ бикунанд ба на ҳамин суоли мо посухи дурустро, як таронаи дилнишинро баҳри болида хотирӣ ҳар яке шумо тақдим медорем ва баъдан барномаро идома

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем. хуб инҷо гуфтем ки яъне шунавандаи мо Музаффар бо мо дар тамос бишаванд, чунки аллакай ба як суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд ва мо яъне ки бо ӯ идома бидиҳем бахшро. агар Музаффар пайваст шуда бошанд, чума хун бедура пайваст бикунед бушнаимро, чунки як посухи дуруст аллакай гуфтанд ба мо. Алло. Алло. мешунаем шуморо. Алло.
1: Алло.
0: Музаффар, шумо ҳастед?
1: Бале, бале.
0: Хуб, бо мода ҳастед, ки боз дигар суолҳоро пешниҳоди шумо бидорем.
1: Марама.
0: Пас боз ҳам бо диққат бошед ба суоли навбати мо. агар кӯшиш бикунед ба ду суоли дигар посухи дуруст бигед, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. дар Тоҷикистон чанд кул вуҷуд дорад?
1: дар Тоҷикистон 1300 кул вуҷуд дорад.
0: дар Тоҷикистон ба андешаи шумо 1300 кул вуҷуд дорад. посухешро иваз намекунед?
1: не, не.
0: ин охирин варианти шумо, яъне посухи шумо аст.
1: бале, бале.
0: воқеан дуруст аст, шунавандаи гиромӣ. ин посухи шумо. мо инҷо охирон суолро пешниҳод медорем.
1: марама.
0: агар кӯшиш бикунед ба ин низ посухи дуруст бигӯед, мо шуморо ғолиб эълон хоҳем кард.
1: марама.
0: омода ҳастед?
1: бале.
0: пас охирин суол чунин аст, шунавандаи гиромӣ. дар таркиби ашк кадом модда аст, ки дар 5-10 дақиқа 90-95 бактерияҳоро нест мекунад?
1: ин моддаи лизоцин мебошад. лизоцин.
0: ин моддаи?
1: бале, лизоцин.
0: лизоцин.
1: бале.
0: бараха дуруст аст, шунавандаи гиромӣ. мо ташаккури зиёд мегӯем ба шумо, ки бе ягон мушкилӣ ба ҳар як суоли мо посухҳои дурусти хешро гуфтед. ғолибият ба шумо муборак бошад. мешунавем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш. чӣ дархост ва чӣ пешниҳод доред?
1: мадинабону дар чанд рӯз набуде дар барномаҳои ҷо иштирок мекардам, ӯро сешанбе дигарам ғолиб баромада будам, набуде омадед, хурсанд шудем. як сурут дархост мекунам аз соҳиб Назриев.
0: ман ҳар куҷое ки хуб равам, ҳамеша бо радио Садои Душанбе ҳастам ва боз ҳам бармегардам минбар, ки бо шумо
1: ҳале ҳами суруди май хубони дарвоз бошад, бо хубтар мешад коргардон мемон.
0: аз кӣ гуфтед?
1: аз соҳиб Назриев. май хубони дарвоз.
0: аз соҳиб Назриев. чаро не?
1: бале, бале.
0: шумо ҳамин лаҳзаҳо мунтазир шавед.
1: алакоргардонрамат
0: ташаккури зиёд мегӯем. ҷустуҷӯ карда истодаанд, ки сурӯи дархостии шуморо ана ҳамин лаҳзаҳо баҳри яъне болида хотирии шумо тақдим медорам ва баҳри он шунавандагоне, ки бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастанд. инак хуб суруд омодааст, шунавандагони азиз. аз соҳиб Назриев биед мо сурудро якҷоя бо ҳам мешунаем ва баъдан боз ҳам бахшҳои дигари барномаро идома хоҳем дод. шумо аз мавҷи мо дур наравед.

0: идома медиҳем шанагони гиромӣ барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
0: бале шунавандагони гиромӣ, бахши навбати мо аст. бахше ки чӣ мегӯяд, чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад, ғолибиятро ба даст сурад, бояд ки дар ин бахш андешаҳои хешро озодона баён бидорад. баъд аз 5-6 шунаванде ки яъне посухҳои хешро гуфтанд, андешаҳои хешро баён намуданд, мо дар охир муайян хоҳем кард ки аз байни шумо кадом шунаванда аввалин шуда посухи дурусти хешро ба мо гуфт. пас бо диққат бошед, шунавандагони гиромӣ, аввал ба суоли мантиқии мо, баъдан метавонед дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. хуб, суол чунин аст: кадом мо 28 рӯз дорад? кадом моҳ аст ки шунавандагони гиромӣ 28 рӯз дорад? суол гуфтем, суоли мантиқӣ аст. аввалан бо диққат гӯш бидиҳед ки чӣ гуна суол аст, баъдан дар тамос бишавед, чунки дар ана ҳамин бахш мо метавонем яъне суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медиҳем. бале, мешунавем шуморо.
2: ало.
0: бале.
2: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: шаназа ҳастам.
0: хеле хуб, шаназа бонумар, мешунавем шуморо.
2: шумо гуфтан ки кадом моҳ 28 рӯз доранд?
0: бале.
2: 28 рӯз. моҳи феврал.
0: ба андешаи шумо моҳи феврал 28 рӯз дорад, ҳамин гуна?
2: бале.
0: хуби андешаи шумо аст. мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. шумо аз назди радиои хеш дур наравед, чунки мо гуфтем дар ана ҳамин бахш мо суоли мантиқӣ пешниҳод медорем ва дар охир муайян мекунем ки кадоме аз шумо аввалин шуда посухи дурустро ба мо гуфтанд. шунавандаи дигар аз туро мешунавем. ало.
3: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
3: дахал ба шумо дина бану дилнода ҳастам.
0: саломат бошед, аз шумо низ.
3: ҳамаи моҳо 28 рӯз дорам. ҳатто ки баъд аз 28 рӯз ки якам медиҳад.
0: ба андешаи шумо ҳамаи моҳо?
3: бале, ҳамаи моҳо.
0: хуб, бошад. мо ба шумо низ ташаккур мегӯем. шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед ва ин ҷо хуб, як дақиқа пештар шунавандаи дигари мо 1174 низ смс паёми хешро ирсол намудан, навиштааст ки ҳамаи моҳо. бед шунавандаи дигар азро мешунавем. ало.
4: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: гуле ҳастам. шумо
0: хеле хуб, шуморо мешунавем.
4: да чор сол я бор моҳи феврал 28 рӯз мегӯяд.
0: дар чор сол, яъне ки моҳи феврал?
4: бале. дар се сол, як сол аст 29 рӯз мегӯяд. дар се сол як бор.
0: хуб, бошад, ба шумо низ ташаккур мегӯем. ин андешаи шумо аст. инҷо мо ба суат менигарем, шунавандагони гиромӣ. аллакай вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст, панҷо мерасад. аммо инҷо боз ҳам смс паёмҳо хеле зиёд астанд. шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 9172 навиштааст ки кӯмак бикунед. хуб, шунавандаи гиромӣ, мо дар ин бахш танҳо суоли мантиқиро пешниҳод медорем, наметавонем ба шумо кӯмак бикунем ва яънеш ки шумо бо диққат аввалан бояд гӯш бидед ва баъдан посухи хешро бигӯед. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 1345 ба шумо низ ташаккур мегӯем. як моҳ навиштед. ин кадом моҳ аст? чиро шумо дар назар доред? метавонистед ки посухи хешро пурра шаҳр бидиҳед. мо ба кулли он нафаронин ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои душанбе яъне пайваст буданд ташаккури зиёд мегӯем. аммо инҷо аввалин шуда шунавандаи мо чорақами охиринашон 1174 яъне посухи дурусти хешро ирсол намуданд ки ҳамаи моҳҳо 28 рӯз дорад. яъне ки хуб, чуноне ки мо суолро пешниҳод намудем, посухи дурустро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин дилнозабону ба ҳар дуи шумо хуб мо ташаккур мегӯем. 1174 аллакай хуб, сурӯи дархостии хешро низ навиштан ба мо ирсол кардан. мехоҳанд ки баҳри оне ки ғолибиятро ба даст овардан аз Зикриулло Ҳакимов як таронаи дархостӣ, яъне ки баҳри оне ки гуфтем ғолибият ба даст овардан бишунавам. Мо ба кули он нафароне ки лаҳзао бо мо ҷо радио Садои Душанбе буданд ташаккури зиёд мегӯем ва бо шунидани ин суруд, яъне ки аз Зикрулло Ҳакимов, барнома барои имрӯз ба анҷом мерасад ва барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад идома дорад. Ин лаҳзао бо шумо будем. Коргардон Ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова.
5: Садои Душанбе рӯи мавҷ 102.2 FM тамин андоз аст.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Таҷрибаи ҷаҳонӣ дар идоракунии захираҳои об. шунавандагони иззатманд, гуногунии шароити иқлимӣ, ҷуғрофӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишварҳои гуногун як қатор усулҳо ва модделҳои идоракунии захираҳои обро ба вуҷуд меорад. Омӯхтани таҷрибаҳои муваффақи байналмилалӣ ва мубодилаи онҳо ба давлатҳо кӯмак мекунад, ки стратегияи миллӣ ва инструментҳои самаранокӣ идоракуниро такмил диҳанд ва пешрафти ҳадафҳо дар соҳаи об ва рушди устуворро суръат бахшанд. Чорумин конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар Душанбе ҳамчун платформаи муҳим барои муаррифии ислоҳот, ҳалли инновасионӣ ва ташаббусҳои шарикӣ аз минтақаҳои гуногуни ҷаҳон хизмат хоҳад кард. Мубодилаи чунин таҷрибаҳо ба таҳкими ҳамкорӣ дар сатҳи глобалӣ, густариши гуфтугӯи касбӣ ва дастгирии амалисозии даҳсолаи байналмилалии амалиёт об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мусоидат хоҳад кард. Ташаббусҳои ҷаҳонии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ ва башардӯстона мебошанд. Иқдомҳои Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим, аз ҷумла ташаббусҳои дар доираи маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳодшуда ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим, ноилшавӣ ба ҳадафҳои дахлдори рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ва таъмини амнияти экологӣ мусоидат мекунанд. Бо дар назар дошти он ки тақрибан 60% захираҳои

0: оби минтақаи Осиёи Марказӣ дар ҳавзаи дарёҳои Ому ва Сир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд ва мо аз дастрасӣ ба оби тоза танқисӣ надорем. Ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ояндагарӣ ва башардӯстӣ шаҳодат медиҳанд, зеро пешвои миллат на танҳо ба ояндаи миллати тоҷик, балки ба ояндаи тамоми мардуми сайёра изҳори нигаронӣ ва ғамхорӣ намуда, роҳи ҳалли ин мушкилиро дар ҳамбастагӣ, фаъолияти ҳамҷавор ва манфиатовар дар соҳаи обу иқлим арзёбӣ карданд. Бояд таъкид намуд, ки ташаббусҳои роҳбари давлати мо, аз ҷумла раванди оби Душанбе, ҷузъи ҷудоношавандаи барномаҳои глобалии рушд гардида, дар масири ҳалли мушкилоти об дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ яке аз омилҳои асосӣ ва такондиҳанда мебошанд. шунавандагони иззатманд, раванди оби Душанбе давоми солҳои охир ба платформаи бо нуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки дар доираи он масъалаҳои марбут ба мудирияти устувори захираҳои об, таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор мегиранд. Конфронси чорум, ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад, гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. ҳамдиёрони иззатманд, мо дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши Тоҷикистон дар рушди дипломатияи об, Тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон, бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, доценти Академияи идоракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Наимов ҳамсуҳбат гардидем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: Муаллими муҳтарам, ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим, ки бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешбарӣ мегардад, имрӯз ба унсури муҳими рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. Мехоҳем аҳамияти сиёсӣ ва амалии ин иқдомҳоро барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши Тоҷикистонро дар рушди дипломатияи об шарҳ медодед. Марҳамат.
2: Шукри зиёд. Албатта ҳаст масъалаҳое, ки характери глобалӣ дорад. Ва имрӯз се масъалае ҳаст, ки дар ҷаҳони муосир ба масъалаҳои хатарҳои глобалӣ аллакай маърифӣ шудаанд. Пеш аз ҳама и гармшавии иқлим, албатта нарасидани об ҳамчун як моеъ, ҳамчун як арзише, ки дар ҳамаи шабу рӯз барои инсоният хеле бузург аст. ва пешгирӣ аз муборизаҳои хеле шадиди геополитикӣ, ки имрӯз миёни абарқудратҳо ва минтақаҳо идома дорад. Аввалини пешвои муаззами миллати мо ба созмони миллат ин аз соли 1999 сар мешавад, ки вобаста ба оби тоза пешниҳод муаррифӣ гардид, қатнома қабул гардид ва дар ин самт кор оғоз ёфт. ва баъдан боз пешниҳодҳои дигар ироя гардид ва то соли 2025 аллакай пешниҳоди шашум фақат дар самти нарасидани об, ки вобаста ба ҳифзи пиряхҳо аст ва илми криосфера. аз соли 99 агар ҳисоб кунем, дар тӯли 27 сол хова пайҳам ин пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли мушкилот, мушкилоте, ки дар ҳақиқат қитъаҳои оламро ба хеле ташвишҳою хатарҳою таҳдидҳою рӯбарӯ кардааст. дар ҳақиқат пешвои муаззами мо, ки бисёр як сиёсати дурбинона, бисёр як сиёсати хирадмандона ва як сиёсати гуманистӣ, инсонпарваронаро пиёда кардаанд дар тӯли ҳаёти худ, тавонистанд, ки пайҳам ин пешниҳодҳоро ироя кунанд ва сохторҳои хеле бунуфузи созмони милали муттаҳидро ба ҷумҳурии тоҷикистон, ки муаллифи ин пешниҳодҳо аз ҷумҳурии тоҷикистон аст, як диду назари созмони милали муттаҳидро ба як ҷумҳурии хурде, ки аз лиҳози нуфуз ва аз лиҳози ҳудуд хеле хурд аст миёни кишварҳои хеле абарқудрати дунё ва ҷумҳурии тоҷикистон, ин диду назарҳоро тағйир диҳад ва аз таърихи тамаддуни бузурги миллати тоҷик огаҳӣ диҳад. ва хушбахтона сол то сол ин раванд таҳким ёфт, ташаккул ёфт, тақвият ёфт ва имрӯз мебинем, ки чандин ҳамоишҳои хеле сатҳи олии байналмилалӣ дар пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе бо раванди Душанбе, бо номи раванди Душанбе муаррифӣ шуда истодааст, гузашта истодааст ва аллакай чандин сохторҳои бунуфузи созмони милал пешниҳодам карданд, ки дар минтақа, дар минтақаи Осиёи Миёна ва махсусан дар пойтахти азизи мо дафтарҳои кории худро дар ин самт кушоянд. ва ин бори дигар имконият дод, ки ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан хизматҳои арзандаву бузурги пешвои азизи миллати мо самара дода истодааст, имконият дода истодааст ва имрӯз қариб ҳамаи шаҳрноиҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар таъмини аҳолӣ бо ин неъмати хеле бебаҳо оби тоза мушарраф гардида истоданд. сол то сол хатои об ба деҳаю ба кӯчаҳои ҷумҳурии азизи мо оварда истоданд ва мардум дар самти таъмини оби нӯшокӣ, ки хеле як неъмати зарурӣ барои ҳастии инсон аст, бархурд шуда истоданд.
1: тавре медонем таи 20 соли охир дар ҷумҳурии тоҷикистон, тавре ки ишора рафт, конфронсҳо, ҳамоишҳо дар масъалаи обу иқлим баргузор мегарданд, ки ин аз сатҳи баланди сиёсати байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад. бо назардошти он, ки конфронси чоруме, ки моҳи майи соли 2026 дар доираи раванди оби Душанбе ҳамчун ташаббуси байналмилалии тоҷикистон баргузор мегардад, мақомотҳои дахлдор ба мисоли вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар мақомотҳо нақши ана ҳамин платформаро дар таҳкими мавқеи тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари пешсаф дар рӯзномаи глобалии об ва дипломатияи об чӣ гуна арзёбӣ мекунанд? ин масъаларо аз нуқтаи назари сиёсӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
2: саломат бошед. аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб эҳсос карда истодааст, ки бо гармшавии иқлим аслан кураи заминро ду курпа аз нурҳои бисёр сахти шадиди ултрабунафши офтоб нигоҳ медорад. ин ду курпа яхбастаи шимолӣ аст, арктика ва антарктида, ки бо қабатҳои хеле ғавси ях, яъне кураи заминро муҳофизат мекунад. ба вақте ки иқлим, махсусан криосфера, ҳис карда истодааст, ки гармшавии сол то сол авҷ гирифта истодааст ва хатарҳои техногенӣ, обхезӣ, омадани сел, омадани ярч, боридани барфи зиёд, аз ҳама зиёд хатари аз ҳама ҷиддӣ ҳозир дар ҷаҳони муосир ин оташ гирифтани ҷангалзорҳо аст, ки инсон истеҳсоли ҷангалро нафас мегирад. тасаввур кунед, ки миллионҳо гектар ҳама сола нобуд шуда истодааст. яъне ин ҳам хатари ҷиддӣ аст барои инсоният ва ҳамин хатарҳои зиёд, таҳдидҳои зиёд аллакай ҳамоиши раванди Душанберо ба як ҳамоиши оддӣ не, ҳамоише, ки аллакай аз 7-8 қисм иборат аст ва албатта сохторҳои марбутаи махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии комиссияи тадорукот сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт сол то сол мо дида истодаем, ки корҳои хеле зиёдро амалӣ карда истоданд. он меҳмононе, ки аз кишварҳои олам ворид мешаванд ба тоҷикистон, онҳо ҳатман ба ҷойҳои захираҳои оби тоҷикистон бурда мешаванд, онҳоро ҳамчун сайёҳ нишон медиҳанд, ки тоҷикистон дорои чунин бойгариҳои хеле бузурги обӣ ҳаст. ба ғайр аз ин ба усулхонаи миллӣ бурда мешаванд. яъне ба тамоми таърихи фарҳанги миллати тоҷикистон ин меҳмонҳо шинос гардонда мешаванд. боз чандин ҳамоишҳои илмӣ дар доираи ҳамин раванди Душанбе баргузор мегардад, ки андешаи олимони хориҷа, олимони минтақа, олимони ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ мекунанд. Яъне як ҳамоиши, гӯем ки оддӣ ё сода нест. Як ҳамоиши ҳаст ки аз чандин қисматҳо иборат аст. Ҳатто расми хонандагони муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ вобаста ба обу иқлим, ҳамчун намоиши махсуси расомони ҷавон наврас баргузор мегардад. Яъне дар самти фаъолияти вазорати маориф, вазорати тандурустӣ, вазорати кишоварзӣ, яъне ҳамаи сохторҳои имрӯз марбута дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамоиши душанбе тайёрӣ мебинанд ва онҳо муаррифӣ мекунанд ҷумҳурии Тоҷикистонро аз чанд ҷанба. ва албатта ин имконият медиҳад ки боз сатҳу сифати ҳамоишҳо ва сатҳу сифати симпозиумҳои байналмилалие ки ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида истодааст бо сатҳаш баландтар, хубтар, яъне ҳам аз лиҳози гӯем ки сиёсӣ, ҳам аз лиҳози фарҳангӣ, ҳам аз лиҳози ташкилӣ, ки ба меҳмонон дар минтақаҳои ҷумҳурӣ вохӯрӣ гузаронида мешавад, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ армуғонҳо дода мешавад. Яъне як ҳавасмандӣ бисёр махсусан тоҷикона, меҳмоннавозӣ хеле баланд. Ин ҳамоишҳо баргузор шуда истоданд ки дар сомонаҳои интернети ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳам иштирокчиён ва аз ҷониби он созмонҳое ки намояндаи худро ба Тоҷикистон мефиристад баҳои хеле баланд мегирад.
1: Конфронси имсола ҳамчун чорабинии муҳими омодагӣ ба конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 ки 2 то 4 декабри соли 2026 дар Амарати Муттаҳидаи Араб баргузор мегардад, арзёбӣ карда мешавад. Аз нигоҳи сиёсати хориҷи Тоҷикистон кадом натиҷаҳои мушаххас ва паёмҳои калидиро тавассути Душанбе ба сатҳи ҷаҳонӣ метавонад пешниҳод кунад?
2: Албатта, дар ин самт сохторҳои пажӯҳишӣ Академияи Милли Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле корҳои хуб анҷом дода истодааст. ва мо хуб медонем ки ин 10 сола соли 28 ҷанбас мегардад. яъне аз соли 18 то 28 ин 10 солаи хеле муҳим ки об дар меҳвари рушди устувор қарор дорад. ва хушбахтона имрӯз ҳамин 10 сола хеле имконият дод ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои хеле назаррас соҳиб гардад. ва албатта кишварҳое ки муайян шуданд барои тақвияти, барои ҷанбасти ҳамин 10 сола, 10 солаи байналмилалӣ об барои рушди устувор, хуба медонем ки рушди устувор ин консепсияи бисёр хеле муҳими созмони милал аст. не аз 17 самт ва иҷрои 169 вазифа иборат аст ки об имконият дорад, қудрат дорад ки кишварҳоро аз камбизоатӣ берун кунад. мебинед сабаби асосии рушди саноат ва кишоварзӣ ин об. барои дарозумрии аҳолӣ об фишанги рақами 1, тозагӣ, яъне ҳолатҳои санитарӣ, эпидемиологӣ. яъне аз чандин ҷанбаҳо мо дида истодаем ки то сол обро ҳамчун як неъмати хеле бузург барои рушду тараққиёту пешрафти кишварҳо истифода бурда истоданд. ва албатта ҳалли масъалаҳои мудирияти об. мишабрӯз мудирияти об дар байни кишварҳои ҷаҳон барои оянда албатта нарасидан мумкин ки сабаби баъзе омилҳои хатарафзо шавад. масалан дарёи Нил ки миёни чандин давлатҳо мегузарад, дарёҳое ки фаромарзӣ ҳастанд ва миёни чанд давлат мегузаранд ва барои истифодаи об аллакай миёни ин кишварҳо низоҳо ба вуҷуд омада истодааст. ва барои ҳамаи ҳалли манаи пешгирии низоҳое ки метавонад ба вуҷуд биёяд, ҳамин ҳамоишҳо, ҳамин раванд, махсусан боз раванди Душанбе, ки таҳлилҳои илмӣ дар асоси омӯзишу дар асоси таҳқиқ аз истифода аз расмҳои кайҳонӣ баргузор мегарданд, махсусан дар минтақаи мо хушкшави баҳри Арал, ки яке аз хатарҳои хеле ҷиддӣ барои минтақаи Осиёи Миёна аст. яъне ин ҳамоишҳои илмӣ назариявӣ метавонанд ки пешниҳодҳои бисёр хубро ироа кунанд ва кишварҳо инро оянда ҳамчун сарчашмаи фаъолият истифода баранд.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба аҳамияти сиёсӣ ва амалии таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи обу иқлим барои ҷомеаи байналмилалӣ ва нақши тоҷикистон дар рушди дипломатияи об, тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор ва пешоҳанг дар масъалаи обу иқлим дар минтақа ва ҷаҳон бо номзади илмҳои сиёсатшиносӣ доценти Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадулло Наимов шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед.
1: Хуб, муаллими азиз, бо таваҷҷӯҳ ба иштироки доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор аз давлатҳо то бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва доираҳои илмӣ бо натиҷаҳои манфиатбор ҷамъбаст намудани ин конфронс, яъне бо назари амиқи сиёсии шумо чӣ нақшаҳо бояд тарҳрезӣ шаванд, яъне чӣ механизм ва шаклҳои ҳамкорӣ пешбинӣ кардан лозим меояд?
2: Албатта модели рушди устуворро пешбинии муаззами миллати мо ҳанӯз хеле барвақт ишора карда буданд ки кишварҳо, яъне дар сатҳи миллӣ, дар сатҳи минтақа, Осиё Миёна, дар сатҳи глобалӣ ҳамон вақт муваффақ мешаванд ки масъалаҳо дар сатҳи маҳаллӣ, дар шаҳру ноҳияҳо, дар вилоятҳо дуруст баррасӣ шаванд, яъне истифодаи самаранокии об дуруст ба роҳ монда шаванд. ва албатта дар ин раванд як фишанг аст ки ин фишангро модели пешвои миллати мо аст ки минтақаҳо, кишварҳо ва ҷаҳон метавонад ки дар асоси риояи принсипи ҳамкорӣ, ҳамёрӣ, ҳамшарикӣ, ҳамгироӣ метавонанд ки ҳамин мушкилиро пайҳам ислоҳ кунанд. яъне ин мушкилии глобалии ҷаҳонӣ аст, ин мушкили як минтақа ё як кишвар нест, ин аллакай аз доираи минтақа ё аз доираи маҳал берун шудааст ва танҳо инҷа фақат бо роҳи ҳамкорию ҳамёрию ҳамгироию ҳамшарикӣ кишварҳои олам бо як консепсияи хуб, ки ин консепсия гуфтем ки рушди устувор ном дорад ва муаллифи ин созмони миллал аст ва 193 давлат вобаста ба ин албатта стратегияҳои хуби худро таҳия карданд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аллакай соли 2016 то 2030 стратегия пешниҳод кард, стратегияи миллии рушд, ки мана давраи сеюмаш аз соли 25 то 30 идома меёбад, рафта истодааст ва дар ин самт ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бисёр кишварҳои олам ҳамчун намуна барои татбиқи стратегияи рушди миллӣ, барои амалӣ кардани ҳадафҳои хеле бузурги глобалии пешвои муаззами худ Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле пешсаф аст.
1: яке аз ҳадафҳои асосии конфронси баргузор мегардида суръатбахшии татбиқи уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар чаршӯбаи рӯзномаи амал оид ба об ва ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 тавре ки гуфтем вобаста ба об мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба, шарикӣ ва сармоягузориро барои татбиқи ин уҳдадориҳо ва ҳадафҳо чӣ гуна бояд ҷалб кунад?
2: албатта чун Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳем нахоҳем Ҷумҳурии Кӯҳистон аст, захираҳои хеле бузурги обӣ дар пиряхҳо дорад ва ҳифзи пиряхҳо ва кушодани маркази ҳифзи пиряхҳо, сохторҳои махсуси тадқиқотию омӯзишӣ барои ҳифзи пиряхҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли боду ҳаво зарур аст ва қариб 60% оби минтақаи Осиё Миёна аз ҷумҳурӣ истеҳсол мешавад. ва албатта бинед ки дар минтақа имрӯз наздик қариб 60 миллион аҳолӣ зиндагӣ карда истодааст дар минтақаи Осиё Миёна ва аҳолӣ дар минтақа зиёд шуда истодааст, яъне заминҳои кишт барои таъмини ин аҳолӣ сол то сол кам шуда истодааст. баҳри Арал, ки се ҷумҳуриро бо об таъмин мекард, ҳам Узбекистон, ҳам Туркманистон, ҳам Қазоқистонро, инам кам шуда истодааст. яъне бинед ки хатарҳо аз худ бештар дарак дода истодаанд ва албатта ҳамаи ин мавриди омӯзишу таҳлилу таҳқиқи пешвои муаззами мо аст ва боварӣ комилам дорем ки бо доиргардидани ин намоиши сатҳи ҷаҳонӣ соли 26 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боз бо иқдомҳои нав, бо ташаббусҳои нав, бо маърузаи хеле сатҳи баланд пешвои муаззами миллати мо Ҷумҳурии Тоҷикистонро در سطح عالی معرفی میکنند.
1: آیا میتوان گفت که تاجیکستان تلاش دارد در ساحه آب مدلی نو دیپلماتیای فراگیر را پیشنهاد نماید؟ در ادامه منطقی این سوال که شما چی نظر بیان میکنید؟
2: البته در ساله نو علاقه در سه زینه نه در چهار زینه عملی شده سوده است. در سطح گلوبالی، منطقوی، ملی. باز پیشوی معظم ما ایلوه کرد در سطح محل. یعنی استفاده خیلی

0: ҳокимиятҳои маҳаллӣ дар ин самт бояд ки бештар иқдому ташаббус кунанд. Яъне дар тамоми ҳамин гӯем ки даври нав, дар 10 солаи нав, пешвои мазаи миллати мо дар ҳамин самт корро дар се самт ҷониб карданд. Яъне он шаҳрноиҳое ки ба об танқисид доштанд, лоиҳаҳои хеле хуб барои бо об таъмин кардани аҳолӣ, фаро гирифтани наврасон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва фаро гирифтани занон дар ҳамин форумҳое ки дар моҳи май баргузор мегарданд. Яъне бинед ки ҳамаи қишрҳо, ҳамаи табақаҳои ҷомеа барои амалӣ кардани ҳамин 10-солаи нав вобаста шудаанд, вазифадор шудаанд ва кӯшиш ҳам карда истоданд ки дар муҳити ҷои зисти худ як тозагиро ва ин албатта талаботи пеш аз ҳама ҷашни миллии мо аст наврӯз ва ҳам дар маърузаи табрикоти ҷаноби олӣ, ҳам дар чорабинии шаҳри Душанбе пойтахт, ҳам дар чорабиниҳои наврӯзӣ ки дар минтақаҳои ҷумҳурӣ шири истодааст, дар ҳама ҷо ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд ки ҳар оила метавонад ки саҳмша барои ҷашни 35-солагӣ аз тозагӣ ва ободии манзили худ оғоз кунад. Ин аллакай ҳамин ҳадафи расидан ба рушди устувор аст ва хушбахтона ин амалҳо аз ҷониби мардум дастгирии хуб меёбад ва мардум хеле сахт кӯшиш карда истоданд ки он нақшаҳое ки доштанд барои тайёрӣ ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ, мумкин ки то ҷашн наздики 30,000 иншоот дар шаҳру ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шавад ки як ҷаҳиши ободкорию созандагӣ хеле сатҳи баландро гувоҳӣ медиҳад.
1: Чунин унсурҳое ки шумо номбар кардед, то кадом андоза дар таҳкими мақоми байналмилалии тоҷикистон ва пешбурди дипломатияи фарҳангӣ нақш мегузоранд?
0: Албатта чандин ҳамоишҳо гузашт, боз дар нақша аст чандин ҳамоишҳои дигар ва ҳар як сохторҳои бонуфузи созмони миллал ки мебиёяд ва ба чашми худ осорхонаҳоро мебинад, тамоми он таъриху тамаддуни фарҳанги миллати тоҷика мебинад, барои абадӣ гардондани онҳо номинатсияҳо дар созмони ЮНЕСКО аллакай сол то сол номинатсия ногу зиёд шири истодааст. Ин ҳамаш албатта аз заҳмати ташкили ҳамин форумҳои гуногуни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. Инед ки як ҳамоиш бо номи раванди Душанбе ар дар дохили ӯ 10-12 форум, ҳамаш мавзӯъ дорад, ҳамаш сам дорад, ҳамаш масъул дорад, ҳамаш тайёрии ҷиддӣ мебинад ва албатта сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷа, дигар вазорати идораҳо албатта уҳда доранд ки меҳмонони олиқадри кишварҳои ҷаҳонро дар ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи олӣ қабул кунанд ва ин чорабиниро доир кунанд ки ин албатта фахри ҳар як сокини ҷумҳурии тоҷикистон аст ва албатта мо сокинон ҳазорҳо бор шукри он дорем ки имрӯз сарзамини мо дар минтақа дар як ҳолати субот, дар як ҳолати сулҳ, дар як ҳолати ваҳдати миллӣ ва дар раванди бисёр хуб қарор дорад, раванди бунёдкорӣ ва созандагӣ ки гуфтем барои ҷашни 35-солагӣ ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва махсусан мақомотҳои худидораи шаҳрак ва деҳот, ҷамоатҳо вазифадор шуданд, уҳдадор шуданд ки кӯшиш ҳам карда истоданд ки симои маҳалли худро тағйир диҳанд ва як нишонае аз ободию созандагӣ ва пешрафт дар ин маҳалҳои ҷумҳурии тоҷикистон дида шавад. Ва албатта дар чунин шароите ки имрӯз муборизаҳои геополитикӣ тезутун шуда истодааст ва ягона фикр мекунам ҷумҳурие ки дар минтақа бо як кишвари хеле аз лиҳози гӯем ки субути сиёсӣ ноором барои ҳалли чунин масъалаҳои хеле ҷиддии глобалӣ, мушкилиҳои иқлим, мушкилиҳои об, мушкилиҳое ки барои пешгирии хурофот аст, барои пешгирии ифрот аст, барои пешгирии бунёдгароии фундаментализм аст, пешгирии гардиши маводи мухаддир аст, дар ҳамаи ин самтҳо ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар минтақа пешсаф аст ва албатта ин ҳам аз хизматҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат аст.
2: воқеан ҳамдиёрони азиз, ташаббусҳои байналмилалие ки таи ду даҳсолаи охир бо роҳбарӣ ва пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ амалӣ гардиданд, масъалаҳои ҳаётан муҳим барои инсоният ба меҳвари сиёсати байналмилалӣ

0: گزارش مفصل
1: тавре иттилоъ додем имрӯз дар шаҳри душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал обарии рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд ки дар ифтитоҳи он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирок ва суханронӣ намуда гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгири ҳамин мавзӯст
2: ҳоло миллиардҳо нафар ба оби нӯшокӣ бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надошта наздик ба 4 миллиард сокини ора ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Ин тамоюлҳо гувоҳӣ медиҳанд ки дар оянда дастрасӣ пайдо накардани мардум ба оби ошомиданӣ ба таври назаррас зиёд хоҳад шуд. Таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳояшон дар кори конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар ҳамин ҳол Камолиддин Азизода муовини сардори маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ назди кумитаи ҳифзи муҳити зисти кишвар мегӯяд ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон имрӯз бори дигар бозгу намуданд ки танҳо дар ҳамоҳангии давлатҳо метавонанд ба рафъи ин масъалаҳои глобалӣ бархурд намоянд
3: ташаббуси навлатӣ ҷиҳати таъсис додани маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба омӯзиш пирияхо дар шаҳри душанбе зери сарпарастии созмони ҷаҳонии обоҳусанҷӣ матраҳ гардиданд дар якҷоягӣ бо намояндагони хадамотҳои обоҳушиносии кишварҳои осиёи марказӣ гурӯҳи кори техникӣ ташкил карда шуд ки масъалаҳои асосӣ яъне ҳадаф мақсад ва мароми ин марказ мавриди баррасӣ қарор гирифт
2: ба назари аксар коршиносон идоракунии ҳамгириёнаи захираҳои обӣ аз ҷумла дар ҳавзаҳои фаромарзӣ як аз самтҳои муҳими таъмини рушди устувор ба шумор меравад дар ҳалли ин қазия ҳамроҷон ҷаъфаров ходими пешбари илмии институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бар он бовар аст ки баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор коршиносонро аз саросари кишварҳо дар шаҳри душанбе ҷамъ овард то ба ин масъала аз ҷиҳати илмию назариявӣ ва амалӣ баҳогузорӣ намоянд
4: конференция албатта як майдонест ки дар он мақомотҳои давлатӣ созмонҳои байналмилалӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва умуман фаъолон аз тамоми гӯшаҳои канори дунё омада масъалаҳои муҳими обро ҳаллу баррасӣ мекунанд ин албатта ба онҳо шароит фароҳам мебояд ки онҳо бо ҳамдигар лоиҳаҳои муштаракро амалӣ кунанд дар ҳалли масъалаҳои мушкили об ҷавобҳои муҳим биёванд
2: маврид ба ёдоварист ки дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар кохи сомон ҳамчунин намоишгоҳи байналмилалӣ оид ба технологияҳои муосир навоварӣ ва ташаббусҳо дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои об ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор ташкил шудааст ки дар худ дар баробари зарфиятҳои обию сайёҳӣ ва навовариҳои кишвари моро таҷассум намудааст амрулло раҳимзода коршиноси тоҷик дар ин маврид мегӯяд
5: зиёда аз 100 васоити ахбори оммаи рӯи ҷаҳон дар ин ҷо ҳузур дорад ин аввалан барои муаррифӣ намудани пойтахти азизамон шаҳри душанбе ва ташаббусҳои ҷаноби олиро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар самти об доранд муаррифии ташаббусҳо ва кӯшишҳои бемайлонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро оид ба камбудиҳои об на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар тамоми сайёра муаррифӣ менамоянд ва дар маъракаҳои имрӯза тамоми ташкилотҳои хориҷии байналмилалӣ қариб тамоми давлатҳои аъзои созмони миллали муттаҳид оид ба ин мушкилоти аср омаданд ва мубодилаи афкор карда истоданд
2: бояд гуфт ки баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бори дигар нақши рӯзафзуни тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва таҳкими ҳамгироии байналмилалӣ дар самти рушди устувор бозгу намудааст тоҷиддин саторзода садои душанбе
5: ҷумҳурии тоҷикистон осиёи марказӣ онҳо баррасӣ хоҳанд шуд
0: аз қалби гарм сухани сард намебарояд қалби мо гарм аз меҳри шумост ин гармиро аз мавҷи садо эҳсос намо ҳамрозу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед
6: мебимонед.
7: تحلیل و بررسی موضوع های مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.

0: درود شنوندگان عزیز و برنامه نوبتی ما توجه کنید. گرمشوی اقلیم در سیاره زمین از آن سبب به عمل می آید که اتمسفر نورهای گرمی را فرو می برد و به فضای کیهان برگشته رفتنی از سبب جمشوی گازهای گرمخانه‌ای دچار می گردد که این را تأثیر گرمخانه‌ای می نامند. در تأثیر بخاری گاز کربن که آن از حساب فعالیت استحصال انسان در اتمسفر تا رفت زیاد می گردد. طبیعت با چنین مقدار گاز کربن مبارزه برده نمی تواند و این باعث نااستواری سیستم اکولوژی می گردد. یکی از عاقبت‌های خطرناک گرمشوی اقلیم این آب شدن پریخ‌ها و در نتیجه بالان شدن سطح اقیانوس جهانی می باشد. این پروبلم گلوبالی به ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیز تأثیر رساندنش امکان دارد. جمهوری تاجیکستان یکی از مملکت‌های از جهت ذخیره‌های آبی با منطقه آسیای مرکزی محسوب شده. در حدود آن بیش از 13000 پریخ موجودند که در تشکل آب و دریاهای منطقه نقش نظر است دارند. اما در برابر داشتن ذخیره‌های زیادی آبی تاجیکستان در نوبت خود یکی از مملکت‌های آسیب‌پذیر از تغییر آبی اقلیم به خصوص در فصل گرما می‌باشد. سال 2018 در پریخ ظلمارت پامیر شرقی نقطه های رپری یعنی اسباب های مخصوصی که بلندی این نقطه زمین را نسبت به سطح موازی نشان می دهد و محواروی گذاشته. هنگام سفر به آنجا معلومات به دست آوردیم که قسمی زبانه پریخ قریب 1-1.5 متر پایان فرامده است. اما در قسمی بالایی آن باز برف جمع شده استاده است. این نکته را پروفسور عبدالحمید قیومов در صحبت با ما ابراز نموده تاکید کرد. نتیجه تحقیقات نخستین پریخ ها کاهش یافته در حرکت هستند و این دلیل آن است که تاثیر تغییر آبی اقلیم به پریخ ها وجود دارد.
1: آموزش پریخ ها در روند تغییر آبی اقلیم یکی از مسائل اساسی می باشد. برای اون که همچون اگر ما نگاه کنیم پریخ ها منبع آبی این ضرورت آموزشی دارد. لیکن از طرف دیگر بهودهی حالت پریخ ها یکی از دلایل های روند تغییر آبی اقلیم می باشد. برای اون که این در سطح جهانی اومخته می شود و این دلایل های رد نشونده می باشد. امروز وضع حالت پریخ ها در جهان تمام جامعه جهان را به نگرانی آورده است. برای اون که ذخیره های آبی که اساسا مخزن اساسی آب های آشامیدنی است این پریخ ها می باشد. مثلا در جمهوری تاجیکستان همگی هر ساله از 20 تا 25% آبهای دریاها وابستگی دارند با آبهای پریخ ها. لیکن در سالهای خشکسالی باشد حرارت هوا هنگام بلند شدن می تواند که تا 70-75% آب را تشکیل نماید.
0: در مجموع یکی از مسئله های اولین درجه که در نزد مرکز آموزش پریخ ها گذاشته شده است، این آموزش حالات پریخ ها و حوزه های نزد پریخ ها و یا بالای آنها می باشد که هنگامی کنده شدن آنها سیل های پریخی با وجود می آیند و می توانند به اقتصادیات تاجیکستان خسارات زیاد آورند. اظهار داشت پروفسور عبدالحمید قیومов.
1: تحلیل ها دلیل ها اوید با پیره ها گزارونده شده بودند زیاده از 50 سال بود و تحلیل های بعدین اینها تحلیل های کمیرالی و اومن جمعی می باشند. برای همین هم وظیفه اساسی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و از ریاست اکادمی عمومی جمهوری تاجیکستان با مرکز ما گذاشته است اولا معین کردن مقدار پیره ها سطح مساحت آنها و حجم آنها و برای همین هم برای معرفی کردن چی در سطح بین المللی چی در سطح ملی ما حاضر فهرست پیره ها را تیار کرده هستیم و فهرست پیره ها طلبات های خود را دارد و امروز 12 جلد آن از نقطه نظر تکنیکی دسترس هستند و تنها و تنها چخیری که در علم گلیسالوگ میان اونها را وریفیکاسیا یعنی که معین آموزش و دقیق کردن در کار. برای اون که برای دقیق کردن حالت پیره ها از معلوم маълумотҳои маҳворагӣ мо истифода мебарем, ба тариқи экспедитсионӣ мемозем ва инчунин бо ҳавопаймоҳои бесарнишин. Ва дар ин се бахш мо дастовардҳои худро дорем ва имрӯз мо гуфта метавонем ки миқдори пиряхҳо барои кулан гуфтан дар кор ҳаҷми онҳоро муайян кардан бояд мо феҳристи худро ба охир расонем ва дақиқ карда барои он ки ҳар як пиряхе ки мо ҳолати онҳоро мемозем арзу тӯлиро муайян мекунем, онро расмгирӣ мекунем ва дар ҳолате ки ягон суол пайдо шавад мо ҳатман ба он ҷо экспедитсия мегузаронем ва ба тариқи экспедитсионӣ ҳолати онро меомӯзем.
0: ба иттилои ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо профессор Абдулҳамид Қайёмов маҳз далелҳо ва дастовардҳои маркази омӯзиши пиряхҳо имкон доданд ки ҷумҳурии тоҷикистон ба системаи ягонаи мониторинги пиряхҳои ҷаҳонӣ дохил шавад. ин имкон медиҳад ки марказ омӯзиши пиряхҳоро дар сатҳи баланд гузаронида натиҷаи онҳоро бо талаботи ҷаҳонӣ пешниҳод намояд. ҳарчанд ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ аз лиҳози хориҷшавии газҳои гулхонаӣ ҷойи 138-умро ишғол намуда дар минтақаи осияи марказӣ мақоми охиронро касб намояд ҳам, вале бо вуҷуди ин ҷумҳурии мо яке аз мамлакатҳои осебпазир аз тағйирёбии иқлим маҳсуб мешавад. азбаски иқтидори мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии тоҷикистон камтар ба назар мерасад ва раванди тағйирёбии он хеле шадид аст, тағйироте ки дар пиряхҳои мо дида мешаванд дар дигар кишварҳо камтар ба мушоҳида мерасанд.
1: баъзан бисёр вақтҳо суол меояд ки барои тайёр кардани феҳристи пиряхҳо дар давраи шӯравӣ зиёда аз 50 сол лозим шуд. имрӯз бошад шумо дар давоми 2-3 сол мехоҳед ки инро ба анҷом расонед. ва дар ин суол чунин ҷавоб аст ки технологияи он давра имкон намеёд ки ба тариқи зуд омӯхта шавад. масалан як пиряхи дидал ки яке аз пиряхҳои мушкилтарин ҳаракаткунанда ва хавфнок аст ба ноҳияҳои кӯҳистони мо, барои онро омӯхтан на камтар аз 2-3 сол дар кор буд ва ба воситаи ҳавопаймои бесарнишин мо дар давоми 1 соат ҳамаги 1 соат ҳолати онро пурран омӯхтем ва барои ҳамин ҳам миқдор, ҳолат ва ҷойгиришаи пиряхҳо каме вақт дар кор аст ки мувофиқи супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон онро ба итмом расонем. теъдоди пиряхҳо масалан маълумотҳое ки он қадар далел ва дақиқам аз нуқтаи назари илмӣ нестам, онҳо ҳар гуна ҳастанд. аз 8000, 9000, 10, 13, ҳатто 14000, ҳатто 15000 ҳам ҳастанд ва дар баъзе манбаъҳо ҳатто 16000 ҳам нишон дода шудааст ва барои ҳамин гуфта истам ки ин далелҳоро ки барои муайян аниқ муайян ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин марказро таъсис аст ки мо аниқ муайян намоем.
0: бояд зикр намуд ки маркази омӯзиши пиряхҳо моҳи апрели соли 2018 бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта. ҳадафи он аз нуқтаи назари манфиатҳои миллӣ омӯхтани пиряхҳои тоҷикистон мебошад. давоми фаъолият аз ҷониби марказ барои дақиқ намудани вазъи пиряхҳои тоҷикистон экспедитсияҳои зиёд гузаронида шуда дақиқияти ҳолати пиряхҳо муайян гардидааст.
1: ҳаминро гуфтани ҳастам ки мо ба системаи ягонаи мониторинги пиряхҳои ҷаҳонӣ дохил шудем ва он барои омӯзиши пиряхҳо талаботҳои худро дорад ки онҳо ба вазифаҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ҳастанд. ва барои ҳамин ҳам ман гуфтани нестам ки тариқҳои қаблӣ хуб ҳастанд ё бад ҳастанд ё ки бе ҳастанд. не, дар он давра талаботҳои худро буданд ва дастрасии технология дигар буд. имрӯз технология дигар шудааст. мо системаи маҳворагиро бояд ба роҳ монем. барои ҳамин ҳам мувофиқи талаботҳои тадқиқотҳои гидрологии ҷаҳонӣ мо бояд ки имрӯз корди худро ба роҳ монем ва маълумотҳое ки умуман тахминӣ ҳастанд ҳастанд 1 километр коҳиш ёфтааст, 2 километри куби он аз байн рафт аст. инҳо таҳлилҳои бале таҳлилҳое ҳастанд ки ба мо як маълумоти умумӣ медиҳанд, лекин академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қаноат бояд накунад. он бояд дақиқ то 1 сантиметр, ақаллан то 10-15 сантиметр, то 1 метр бояд ки онҳо дақиқ бошанд. барои ҳамин ҳам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди академия ин марказро ташкил кардааст ки мо ба тариқи бунёдӣ бояд онро сарсарӣ не ва ин ҳам гуфтани ҳастам ки умуман барои омӯзиши пиряхҳо вақт хеле кам аст. мо меоем ки соли 2018 ё 2019 чӣ дастовард доштем? танҳо ва танҳо пиряхҳо дар охирҳои август ва аввалҳои сентябр омӯхта як моҳ аст. Яъне ки бояд ки пиряхъ аз барф тоза шавад ва то боридани барф. Мо хеле вақти кам дорем, барои ҳамин ҳам ба он ҷо сафар кардем ва умуман барои чин солҳои охир пиряхи фечинг аз мади назар дур мондааст ва омӯзиш шуд. Барои ин ки имрӯз як соати парвози вертолётҳо ё чархбол қариб аз 4 то 5 ҳазор доллар аст. Як рафтан омадани он як экспедиция ба каме камаш 20-30 ҳазор долларро ташкил мекунад. ва барои ҳамин ҳам омӯзиш он амади дар рӯза. Лекин як суоли дигар ба миён меояд ки солҳои сиюм вақте ки ин станция ташкил расод, станция ба номи Горбунов, ҳолати иқтисодӣ хуб буд, хеле ҳам банд буд. Ҷанги гражданӣ буд дар ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар давраи ҳукумат шуда солҳои 20-ум, 30-ум ин давраи қашоқтарин, давраи қинтарин буд. Лекин заруриат буд ва инро ташкил карданд. ва имрӯз академияи илмҳои тайёр аст ки инро бунёд намояд. Барои мо ки мо имконият дорем, потенсиал дорем. Агар як 10 сол, 15 сол баъд ба инро оварем, ин потенсиали ҳозир будаги мо аз байн меравад. Барои ҳамин имрӯз дар ин пешниҳоде ки ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин пешниҳод шуд ки аз нав эҳё намудани тадқиқотҳои давомнок дар пиряхи Фечинко.
0: кишвари мо ки 93% қаламравш кӯҳсор аст, яке аз манбаъҳои асосии оби Осияи Марказӣ буда. аз пиряхҳои он 60% захираҳои оби минтақа ташаккул меёбад. обшавии босуръати пиряхҳо бар асари тағйири обии иқлим, ба раванди таъмини шароити мусоиди зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи захираҳои об таҳдиди ҷиддӣ дорад. гуфтан кофист ки аз 14000 пиряхҳои Тоҷикистон ки барои тамоми минтақа аҳамияти ҳаётӣ доранд, давоми 30 соли охир беш аз 1000 пиряхъ ба нобудӣ расидаанд. ҷараёни босуръати обшави пиряхҳо дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво боиси афзоиши бесобиқаи офатҳои табиӣ ва таназзули экосистемаи обӣ гардидааст. коршиносони масоили экологӣ тағйирёбии босуръати иқлимро дар сайёраи замин тасдиқ намуда, бо такья ба маълумоти мутахассисони сатҳи байналмилалӣ иттило медиҳанд ки дар қиёс ба 150 сол пеш ҳарорат дар кураи замин ба тадриҷ баланд меравад. чунин андешаро коршиносони сатҳи байналмилалӣ бар он асоснок мекунанд ки миқдори гази карбон дар ҳавои атмосфера 150 сол пеш тақрибан 0.26%-ро ташкил медод ки ин нишондод ҳоло ба 0.38% расида аст. дар ин радиф қайд кардан ба маврид аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои камтарин хориҷкунандаи гази карбон ба ҳавои атмосфера дар минтақаи Осияи Марказӣ буда, дар пешгирии тағйирёбии иқлим нақши муассир дорад. шумо барномаи имрӯзаро аз радио Садои Душанбе шунидед. шод бошед.
2: шунавандагони азиз, ин соат мо сӯҳбат дорем бо Камолиддин Назирзода,
3: муовини директори маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: дар партави сиёсати башардӯстона ва ташаббусҳои созандаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Мемумалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ва Душанбе вирди забони ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид. таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ва расонаҳои маъруф танҳо ба Тоҷикистон, кишвари мо ки дар инҷо аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо доир гардид ва аллакай тавре ки ман гуфтам, дар ин конфронс беш аз 2600 нафар аз 90 давлати ҷаҳон иштирок карданд ва худ иштироки ҳамин мутахассисон дарак аз он медиҳад ки имрӯз Тоҷикистон метавонад дар ҳалли ин проблемаҳо сухани худро, ақидаи худро дошта бошад. Камолиддин, вақте ки дар конфронс иштирок мекардед, албатта мо метавонем бигӯем ки платформи асосии ин масъалаҳо, яъне конференс замина мегузорад.
4: Конференси байналмилалие ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, як платформа, яъне як майдоне ки бениҳоят муҳим барои баррасӣ ва муҳокима намудани масъалаҳои захираҳои обӣ дониста шуд ва натиҷаи баргузор гардии ин конференс, яъне қабули ҳуҷҷатҳои бениҳоят муҳим, яъне декларатсияи Душанбе қабул хоҳад шуд, ки дар доираи он нуқтаҳои калидии баргузоргардӣ ҳар як чорабинӣ дар он дашт хоҳанд гардид ва ин ҳуҷҷат метавонад ҳамчун эълони ин конференс дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардад ва нақша чорабиниҳое ки дар асоси он таҳия хоҳанд гардид барои ба роҳ мондани корҳо барои ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳамчунин корҳо барои тадбирҳо барои беҳтар намудани тадқиқото дар ин санд ва ҳамчунин як реҷаи муайяни барои масъалагузории ин масъалаҳо ва инчунин маблағгузорӣ намудани як қисмати асосии ин масъала, яъне маблағгузорӣ кардани ин самт дар доираи он ворид хоҳад гардид ва ҳамчунин яке аз нуқтаҳои муҳим ин беҳтар намудани ҳамкориҳо дар сатҳи минтақавӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ дониста мешавад, ки дар доираи ин ҳуҷҷат барои беҳтар намудани ин равандҳо, яъне шароити бениҳоят хуб фароҳам хоҳад овард.
2: بله سلامت باشد. خوب با اکثر متخصصان وقتی که ما صحبت میکنیم مایید به این مسئله و خصوصا با استاد عبدالحمید قیوم چندین مرتبه ما صحبت کردیم. ایشون گفتن که برای خب انجام پذیرفتن یک اکسپدیسیه برای به موضع پیریخو، یعنی به این یا اون گوشه تاجیکستان که خیلی زیاد پیریخو وجود دارن و ما باید کارهای علمی بریم، خیلی مبلغ های کلان ضرور هستند و البته وقتی که همین مبلغ ها برای گذراندن همین اکسپدیسیه چه ضرور است، البته برای پیش بردن کارهای علمی و خصوصا درک کردن و بهتر کردن، یعنی بهتر آموختن، یعنی وضع پیرخوی حاضره خصوصا تاجیکستان عزیز ما.
4: البته چه خیلی که قید نمودید، برای تشکیل و گذراندن یک اکسپدیسیه به خصوص در جمهوری تاجیکستان این خراجات خیلی زیاد را طلب میکنند و همزمان در این اکسپدیسیه ها ки аз тарафи худи маркази якшиноси агентиё бошиноси баромонда мешавад, аз якчанд марҳилаҳо яъне зинаҳо иборат ҳастанд, ки онҳо бахусус қисмати гузарондани мушоҳидаҳои айравизарӣ бо истиқи чархбол бениҳоят гаронарзиш дониста мешавад ва дар ин масъала, яъне дар доираи конференс баррасӣ намудани масъалаҳои маблағгузории ин соҳа, ҳам барои гузарондани корҳои тадқиқоти экспедисиони саҳроӣ, ҳамчунин модели кунонӣ ва ҳамчунин корҳои тадбирҳои барои ҳифз кардани онҳо корҳои бениҳоят маблағталаб дониста мешаванд, ки на танҳо барои ҷумҳури тоҷикистон, балки барои дигар гӯшаҳои сайёраи замини мо, яъне дигар минтақаҳои яхбандӣ чунин корҳо, яъне хараҷоти бениҳоят зиёдро талаб мекунанд. Аз ин лиҳоз маблағгузорӣ намудани ин соҳа, яъне ҷудо намудани маблағҳои муайян барои ба амал расондани ин тадбирҳо бениҳоят зарур дониста мешавад.
2: Бале, ва дар ҳамин конференс қайд шуд, ки дар алоҳидаги ягон давлат наметавонад мубориза бар зидди обшавӣ бо суръати пиряхоро пешроҳашро бигирад ва ё аз рӯи он корҳои хуб зарурӣ анҷом диҳад. Дар ин ҷо албатта иттифоқӣ ва ҳамдастии давлатҳо зарур аст. Дар ин мавриди дар конференс кадом давлатҳо бештар хуб таваҷҷӯҳ зоҳир карданд, Камолдин?
4: Албатта дар доираи ин конференс чӣ хеле ки аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон даъват ба амал омада буд ва ин даъват барои ҳамкорӣ дар якҷоягӣ мавриди баррасӣ ва омӯзиш додани ин масъалаҳо дониста мешавад, ки яъне дар доираи он тамоми кишварҳое ки дар ин масъала бояд гуфт ки ҳавасмандӣ доштанд, ин масъала ба онҳо дахлдор буданд, ҳамаи онҳо дар доираи ин конференс ҷамъ омаданд ва яке аз мавзӯъҳои муҳиме ки дар доираи ин конференс баргузор гардид, яъне ин ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар сатҳи минтақавӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ дониста мешавад, ки дар доираи он созмонҳои байналмилалӣ бахусус созмони умуми ҷаҳонӣ обаҳошиносӣ, худи ЮНЕСКО ва дигар як қатор институтҳои сатҳи байналмилалӣ, бахусус институтҳои кишварҳои аврупо, худи Швейтсария, худи Канада ва дигар минтақаҳо барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои сатҳи байналмилалӣ баҳои

душанбе шаҳри меҳру меҳмоннавозист. Ҳамарӯза садҳо нафар сайёҳону шаҳрвандони хориҷӣ аз он дидан мекунанд. Бинобар ин, ҳар яке мо муваззафем ки аз худ фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ нишон диҳем, намунаи олии меҳмоннавозии тоҷикона дошта бошем. Гулгашту хиёбонҳои зебо ва хонаву коргоҳҳои барҳавои худро тоза нигоҳ дорем. Барои ба шаҳри зебою муосир табдил додани пойтахт ҳамеша дар паҳлӯи шаҳрдори зебоӣ офари худ муҳтарам Рустами Эмомалӣ бошем.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васолсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

сомиёни арҷуманд, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи «Дунёи ҷавониро» аз радиои садои Душанбе шунидед. Дар хидмати шумо будем. Тӯли ин лаҳзаҳо муаллиф ва суҳбатҳоро Умедҷон Холов, коргардон Бахтиёри Неъмат. То дуруди дигар, хайр.

0: Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.
1: Ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
2: Ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
1: Ҳазлу шӯхӣ.
2: Латифаҳои намакин.
1: Сурудҳои ҳаҷвӣ.
2: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
3: Як табассум.
2: Чанд табассум?
1: Як табассум не, чанд табассум. Ҳар ҳафта аз барномаи ханда ҳам дорӯст инсонро табобат мекунад.
3: аз садои душанбе
1: ҳаҷвнигор Ҷамшиди Ҳалим, коргардони барнома Бахтиёр Нигматов.
4: ассалому алейкум шунавандагони садои душанбе мухлисони барномаи ханда ҳам дорӯст хандапан ба номи холиқи бахшанда гуфтам сухан гарчи зебаҳри ханда гуфтам
5: бидидам айбу нуқсони худамро фақат худро сиёҳу ганда гуфтам
4: табиат рӯзи гарму сар дорад чаман гулҳои сурху зар дорад
5: куҷо донанд бедилҳо дили мо
4: ки ҳар як хандаи мо дард дорад инак барномаи ханда ҳам дорӯст пешкаши шумо

0: абад ба ҳар ҷое ки по мондан лозим бошад, бояд дар роҳи зиндагӣ пойро дуруст гузоштан дар кор. Вале вақте ки муҳаббат пайдо мешавад ва ошиқӣ пайдо мешавад, дигар дил мекашад ва по меравад гуфтани сухан аст. Як мард ба мулоқот меравад назди маҳбубааш ва вақте ки аз мошин берун мешавад, аз ронанда хоҳиш мекунад ки ман ба ин чорум ошёна мебароям, шумо бошад рафта як матои васеъ, яъне бо номи палатка кубитад. Ронанда бисёр ҳайрон мешавад, мегӯяд шеф, ман нафаҳмидам о палатка барои чӣ буд асоё бача. Вақте ки ман дар ин ҷо чорум ошёна мулоқот мебарам, аз ин хонаи боло ошёна танҳо як дар дорад, ягон ҷои гурез нест. Мабодо дар куфт ягон кас, мабодо ягон одами бегона омад, ту дар ин поён ин палаткаро мекушӯӣ, ман бошам аз теза худо ҳаво метиҳам, тамом суқ саломат бармегардем. хоб шуд аст, гуфта шеф. ду даст пеши бар ронанда аз пайи ҷустуҷӯи палатка ва шеф бошад ба ҷои лозимӣ мебарояд. баъди чанд лаҳза истироҳат ва хушӣ рақсубозӣ даркубӣ мешавад ва шеф ба шогирдаш аллакай фармон дода буд, бо дили пур худашро аз тиреза аз чорум ошёна ба поён ҳавола медиҳад. ин лаҳза даркушода мешавад ва бону мепурсад, лабай чӣ хизмат? ки ронанда бо таҷҷуб мегӯяд, мебахшед, шумо ҳамин шефи моро гӯед ки ман палатка наёфтам.
1: ҷавоне мехост зан бигирад. ӯ аз пиразане хоҳиш кард, ки барояш арӯс пайдо кунад. пиразан ба ҷустуҷӯ пардохт, духтареро ёфт ва ба ҷавон шинос карда гуфт: ин духтар аз ҳар ҷиҳат бахти туро дар зиндагӣ таъмин мекунад. ҷавон гуфт: хуш шунидам ки ин духтара қадаш кӯтоҳ аст. пиразан гуфт: баръакс, ин хеле хуб аст, зеро либосҳои зан арзонтар меафтад. ҷавон гуфт: хуш шунидам ки забонаш ҳам лакнат дорад. пиразан гуфт ки ҳои неъмат аст, зеро медонӣ ки айби калонтарини занҳои сергапӣ аст. аммо ин духтар чун лакнат дорад, камгап мешавад ва сарадро дард намекунад. ҷавон гуфт: ҳамсоя гуфтааст ки чашмаш ҳам нуқсон дорад. пиразан гуфт: дуруст аст, ин ҳам яке аз хушбахтиҳо, зеро ки ба ӯ ҳеҷ кас тамаъ намекунад ва ба оромии ту халал намерасонад. ҷавон гуфт: охир шунидаам ки пойҳояш ҳам меланганд ва ин айби калон аст. пиразан гуфт: ту таҷриба надорӣ ва намедонӣ ки ин сабаб мешавад ки занат камтар аз хона берун барояд ва аз кӯчагардиву харҷи зиёд дар амон бошад. ҷавон гуфт: ҳамаи ҳаминҳо яктараф, вале шунидаам ки ақли дуруст ҳам надорад. пиразан гуфт: вой ба шумо мардҳо, чӣ қадар баҳонаҷӯ ҳастед! магар мехостӣ ки чунин арӯси нозанин як айб ҳам надошта бошад?
0: ду ҷавон бо ҳам истодагиам хеле суҳбат мекунанд. вақте ки хайри хуш мекунанд, бояд акнун раван ку. вақте ки аллакай ҷавон камбудӣ дорад, бояд ки яъне маҳбубааш нафаҳмад ки пои ӯ нуқсон дорад. баъд вақте роҳ меравад, мегӯяд: замин сустай, замин сустай, замин сустай. ва албатта ки маҳбубаам ҳамин нуқсонро дошт, мегӯяд: барои ҳамин почи ман даромада истодай, барои ҳамин почи ман даромада истодай. шунавандаҳои азиз, албатта дар жанрҳои театрӣ аз ҳама жанри мушкилтарин ин ҳаҷб аст. масалан ин дар китобам дар шудааст ва баробари масалан назм, имрӯз дар пешрафти ҷомеаи мо низ яъне назм, навиштани шеър, гуфтани шеър ёки сурудҳои ҳаҷбӣ аз нигоҳи тамошобин ба дили тамошобин мешинад. ва ин лаҳза аз зафарҷон хоҳиш мекунем, ки як шеърро барои мо шумо қироат карда бошанд.
1: ин олами зеборо, ин мулки дилороро, ин сулҳу мадороро, дирӯзи аламбору имрӯзи гувороро кӯрӣ ки намебинӣ. аз неъмати истиқлол, аз давлати истиқлол ҳар дил ба наво ояд, аз ваҳдати истиқлол рақсидани дилҳоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: ғамҳост пароканда, лабҳост пур аз ханда, гардид зинав имрӯз наврӯзи аҷам зинда. ин базму тамошоро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: дунё ҳама дигар шуд, тоҷик музаффар шуд, лафзи хуши зебояш лафзи сари минбар шуд. дороии дороро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: мактаб чӣ фаровон шуд, матлаб чӣ фаровон шуд, доништалабу илме имрӯз ки арзон шуд. ин махзани маъноро
0: кӯрӣ ки намебинӣ.
1: бас кун ту дигар ғайбат, озод шав аз нафрат, шукрона бикун дигар бар ин ватану давлат, мулки чаманороро
0: کوری کی نمیبینه. البته صحبت درباره شعر رفت، چون که چند پیش ظفر جان برای پیشرفتی تاجیکستان عزیزم و برای گلگل شکوفانی تاجیکستان، برای علم بسیار یک شعر خوب تقدیم کردن. اینجا بود حزل های بهاری است. این سنیرا شب آمد، اون سنیرا شب آمد، جان مسافر شهر از ترس در لب آمد، بهار نو مبارک. این سنیرا جانانه، اون سنیرا جانانه، جانانه ها ندانند کاکل پشت شانه، بهار نو مبارک. این سنیرا تقادر، اون سنیرا تقادر، دارد همه ای چیز بغیر از ناموس و آر، بهار نو مبارک. این سنیرا زیایی، اون سنیرا زیایی، ظلمت رسد بجانت پیششان گر بیایی، بهار نو مبارک. این سنیرا کی صبور، اون سنیرا

0: хушбахтона бо давру замон дар назди як тарабхона бо ҳарфҳои калон навишта шуда будааст ҳар чӣ хоҳӣ даромада бепул хӯр маблағаш ру бошад набератон ҳисобӣ мекунад марде баъди ин навиштаҷотро хондам оҳо ин набера ҳисобӣ ки кунад о ҷои ман будаасту рост вориди тарабхона мешавад ҳастми ягон кас салому алайкум ассалому алайкум
1: ассалому алайкум хушомадед хушомадед марҳамат кунед гузаред
0: ташаккур ташаккур шумо пешхизмат
1: бале бале
0: мебахшед ҳамин навиштаҷоти пушти дар дуруст
1: албатта дуруст аст
0: барое ки айнак қатӣ ҳамин қадар мехонам
1: бале
0: ҳам дуруст аст шуда бошам нависед якта чои кабут
1: чои кабут
0: бале хӯроки якум лагман бале дуюм да нависед якта кабоби гусфандӣ нимтавай табака нависед нависед нависед хоб мебахшед сих кабоб доред
1: бале бале
0: сих кабоб нависед не барои мо акулам камта дандоно бай дорад якта аз ҳамун гӯшти мулоим
1: мулоимаш
0: бале дуруст навиштед ана аз хӯришо хоҳиш мекунем аз хӯришо фаромӯшкунед хӯришо ана аз ин хӯришаш якта ана номаши ана дуруст ана аз ин бодиринг помидор ана ин чи тез будаст мешавад ишам нависед о ана шириния фаромӯш накунед ширини дуруст ана аз ин нӯшоки бародари азиз
1: нӯшокиазкадомашаанами
0: шириниш анами аз худамон аз худамон беҳтарин мешавад хуб ташаккур анамиҳоро биёред бай вай вай
1: дигари чиз лозим нест
0: не раҳмат раҳмат раҳмат
1: мо сеюм ҳам дорем сеюму чорум ҳам дорем
0: бо чи аст
1: сеюму чорум дор бо баъзе нӯшокиҳои дигар ҳастан
0: не ҳозираша ҳамин хуфоя ҷой будаста байбайбайбайбай
1: ана марҳамат
0: ташаккур
1: мо хизмат расонем чи хеле зуд аст
0: зуд зуд зуд ташаккур ташаккур бисмил
1: нӯши ҷон
0: саломат бошед саломат бошед ин ҳамин ҳолате ки ҳисоби як каси дигар бошад агар иштиҳои одам ҳам бовар кунед карнаи сурнай мешидаста чи хел нағз ин аз куҷо медонам ҳозе ки ман набераи ман кай бавоя мерасаду кай ин маблағро метиҳад ичи тарабхона бана чоя гиред аз инак баъди хӯрдан аз ман чанд лаҳзае мегузарад мард пешхизматро даъват мекунад пешхизмат ой пешхизмат
1: омадам
0: саломат бошед нафаҳмидам ин чи ин
1: ин чеки ҳисобии шумо
0: шумо ба чи сода будед он ҷо навишта шуда буд кохи яъне касе ки аз инҷо мехӯрад вай набераш ҳисобӣ мекунад гуфтед и чанд сум он инҷа
1: 1184 сум
0: екан задед гӯш кинед ана ин хе чор қад мекунем марҳамат бурда архив намонед наберам омада ҳисоб мекунед хайр
1: шумо ҳисобӣ мекунед набератон не шумо ҳисобӣ мекунед
0: барои чӣ
1: барои он ки бобо калонатон пеш вақт хӯрда рафта буданд дусета ниқобпӯш омада мардеро ки буз чаронида истода буд дошта таҳдид менамоянд
2: гӯш кун
1: аспатро ба мо медиҳӣ фаҳмидӣ
0: аспамро майлаш ман розӣ гиред
1: гӯш кун шутуратро ҳам медиҳӣ
0: поку пиҳил бахшидам ман шутури сафед надидам
1: гусфандонро ҳам мебарем фаҳмидӣ ана чарида истодааст ку гусфандонро ҳам мебарем
0: дар ҳамин ҷо ба чанд гусфанде ки чашматон меафтад баред баред
1: говҳоят ҳам аз они мо мешавад
0: говҳоям ҳам аз они шумо аз они шумо ягон ҷои гапаш нест ҳамаш аз они шумо
1: инҷо де
0: чиро чӯ мекунед резмо
1: де
0: чо мекунед резмо
1: бузичаҳатро ҳам ба ман де
0: чӣ
1: анами бузичаҳатро ҳам мебарем
0: не илтимос ҳамин бузичаамро намедиҳам илтимос
1: инҷо деҳ бузичаатро мегӯям ке мегӯям бузичаро исто мебахшед ман як чиз пурсам аз шумо ман ҳайрон чаро тамоми чизу чораи гаронатро мегирем гуфтем розӣ шудеду барои як бузича хасисӣ мекунед а
0: акаи ортиқҷон
1: шумо аз куҷо шинохтед
0: охир ман на асп дораму на гову на гусфанду на шутур ҳамаги ҳама дороии ман фақат ҳамин як бузаки ман аст барои ҳамин ман бузамро намедиҳам
2: او که من بوزم رو تیم با بوزی از گجا یاد میگیرم.
0: شنوندگان عزیز، مخلصان گرامی، با همین برنامه خنده هم درست به انجام میرسد. بار دیگر به همه شما خانه آبادی،
1: خاطر جمع،
0: سربلندی،
1: تن صحت
0: و در لب هر یکی شما
1: خنده رو
0: تمنا دارم. سلامت باشید.

ҳафтаи душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.